0: body, I'm trapped.
1: Sofia Radio. La vraie radio sans droit FM.

Σα ευχαριστώ.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivransa fanafana amin'ny fatorana tonokosy fahatrany tifisiny tsy fananamasy blokazy sabotazy ary arahana fanapahana ozona toy ny posy papanja napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa atsianao jesosy bisy 32
3: dia amin'ny fifaliana indray no androsoanay ato anatin'ity tokantrano a misy antsika tsirairay aby ity amin'izao fotoana izao ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra miarabanao izay ary mirarosoa ho antsika rehetra ihany koa eo ampanarahana n'izao fandarana izao isaky ny tonga moa ny fotoana tahakan'izao dia tonga eto amin'ity onjapeo ity izay a ao anatin'ity fandarana hoe fifoazam-panahy kristiana ity manasanao zay anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany eto ihany koa ny teknisiana dia tsy azodinoana miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika teknisiana tsirairay zany hoe mpiara-miasa mavitrika zany eto amin'ny onjapeo hoe tsy ny teknisiana ihany fa zay rehetra miara-miombinasa ato anatiny te onjapeo tia dia arabaina tononona fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompo a ary mifampirarosoantsika mba hotahiny jesosy indray tsika aorinany zao na hitoriana ifilazantsara zao voalohany indrindra de zao a misaotra an' jesosy tsika fa atao anatin'ilay programa hoe rodorodo mpanafana fa le rodorodo mpanafana zany a de io zany de zay hoe rodorodo mpanafana zay a zavatra lehibe sy goavana ny tany amin'iny ny rodorodom-panafahana ny ny tanina teto zao a de nitety amin'ny fohy be tanàna masina ambato voretsimo de nitery amin'ny fifoazam-panahy kristianina eo amin'ny travo fianaratsovily io a de nitaria anjomany tsara saika na andeha ho any anjomany tsara moa ny mpanompon'andriamanitra ary eto dia ny profety mihitsy no efa nanangadia hoe andeha fa nisy karazany nataotsika hoe obstakla zay tena tsy nafanana loatra mihitsy teny an-dalana tena de tsy maintsy nitodidony verina ny mpanompon'andriamanitra atao anatiny iny ary mbola ho avy ny fotoana zay mbola andehananay ary efa nyresaka an'iny moa ny pastera apôstôly hoe mbola ho avy eny ny mpanompon'andriamanitra maherezantsika rehetrarehetra any a isaorana an' jesosy ny fatanterahan'ny fotoana tsy maintsy hoentsika eo ihany hoe amivinany ray ny profety no avy satria tamin'ny teo iny zany tsy tanteraka mihitsy ny dia zay alana tsiny amintsika rehetrarehetra ary fonana mihitsy e fonana moa noho ny amin'ny antony tsy miakina aminay a fa noho ny amin'ny hoe karazana mpanina teknika sy ny anina zay nisy a teny an-dalana zay zany ny amin'iny zay fa ny voninahitra moa an' jesosy ary isaorana an' jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra andalovana na ny ady na ny zavatra miseho tahaka zany a de isaorana an'andriamanitra zany rehetra zany a misaotra ny tompotsika tao anatin'iny a rehetrarehetra iny zany ka araky ny efa nahenontsika azy tery amin'ny fiandohana dia ao anatin'ilay programa rodorodo mpanafahany tsika ary zay rodorodo mpanafahany zay zany amin'ny mahafanafahana azy de misy an'izay hoe fanafahana misy an'izay fanafahana zay ka manasanao anaraka ny fandarany fa ny zavatra tokony ataontsika iro zao de azadino a azadino ndray a fa ny rodirodo mpanafahana zay ataotsika manaraka anao zany datinandro voatondro ato hoany amin'ny sampana any de aria eria ambatolandro oty eo ambatolandro oto no anatanterahantsika indray ny croisade rodorodo mpanafana ambatolandroto zany a de le eoa alakamisinamboima avy alakamisinamboima de mitoraka ohatrany somary miantsinanina mianatsimo antsinanina hafahafy iny lalana de eo ambalandrotsy eo no misy sampanana miditra de makany de any ambatolandroto iny ka any moa ny olona jean louis mivady sy ireo mpiaramiasa rehetrarehetra de mino afa efa maheno zao afatra zao tsika efa miomana ihany ko a de efa milaza zany zay amitsika amin'ny faritra manodidididina rehetra iny na tatỳ Boaka na tany Ambalamasoa na amin'iny Ambatomisoratra na Lakamisinamboima na tia Ambalaseva na iny manodidididina rehetra iny mahazo tatỳ amin'ny talatana Ambohijalangina sy ny rehetrarehetra iny zany a dia asainay ho avy asainay ho avy no iny any tobo iny fa hoeny amin'iny faritra Ambatolandroto iny ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'izay hoe rotoroto mpanafana de tonga de eo amin'ny tanàna Ambatolandroto iny mihitsy onana tanterahana ny fotoana e manasa atsika rehetra amin'iny faritra iny indrindraindrindra hoe mety misy ny marary mety misy ny tsisalama zany mila vavaka mila fanafahana marary mila fanafahana mila delivrance zay eto manentana atsika tongava manatrika an'ireny programa hoe rotoroto mpanafahany ireny ianao satria ao anatin'ireny ny andriamanitra miasa e ao anatin'ireny ny jesosy kristy manafaka e aoana zany hoe ny fanay masina mako zany re olona de tsy hoe mametrapetraka zavatra fahatany ao anatin'ny fiangonana na hoe mametrapetraka zavatra fahatany eny mbavany mpaminany na hoe mametrapetraka zavatra tsy voahevitra any amin'ny asan'andriamanitra tsirairay avy ihany fa ny fanay masina dia marina marina sy masina zay ka rehefa izy ny teny hoe eo Ambatolany Raoto no anatanteraka ny fi rodorodo mpanafana de manenga anareo ho avy tsika manodidididina rehetra iny a tongava maka ny anjaranao fa ivavaka ho anao eo zahay ivavaka ho anao zahay de jesosy anasitrana mety marary ianao mety efa nandany karazana fanafody maro satria io mpanompon'andriamanitra eo Ambatolany Raoto io ny de efa nisy fotoana tena hoe ny mpanompon'andriamanitra na ny olona jean louis na ny pastera jean louis a eo Ambatolany Raoto izy fa fidina vavolombelona faran'izay goavana sy lehibe ny azy noho ny amin'ny fanafahana zay nataony jesosy taminy mbola nijoro vavolombelona tamiko tatỳ amin'ny fianaratsy izy voatsero zany hoe tao anatina croisade no nanafahany jesosy azy tao anatina croisade ny tratrana retina niteraka fahalemena de noentina baramba izy ny tonga tety fianaratsoa sy atrika ny vavaka fa za tena miteny aminareo fa iny izy hoe sady mitondra tena mihitsy vavaka indray mipoaka tao anatina croisade natanjaka ny lehilahy tonga de zao no nataony taminy hoe tonga de vo naheno aho hoe afaka namindra sy nandeha sy natanjaka tonga de namonjy taxi borosina lakamisy a tsy nandra zay firavanany any croisade teo tsony afa tonga dia lasa tonga de nody tsy anoko zay tantarako amy vady amanjanako hoe sitrana afaka zay le zay ny olona zany maheno anay mihitsy izy amzao fotoana zao de mampahery anao le olona hotainy jesosy ianao ary hotainy tompony ny programa amy sabotsy Ambatolandroto a dia efa miomana anareo any miomana va ho avy zay a anatanteraka vavaka lehibe a ho fanafana zay le rotoroto mpanafana zany ka isorantsika an' jesosy a zany rehetrarehetra zany a fa ivavaka tsika aloha ivavaka tsika isoran'andriamanitra ametraka nyity fotoany ty ampelatanin'andriamanitra aloha ny andraisantsika ny baiboly indray aloha amin'ity androany itya mba hijerevantsika ny teny zay homeny ny fanay masina indray ka ho toroina sy ambara amintsika rehetrarehetra amin'ity anio ity dia zay ny amin'iny hoe rodorodom-panafahana Ambatolany Raoto iny mety misy manontany zao miditra amin'ny firy le izy de za eto miteny amintsika hoe aty amin'ny amin'ny sivy de fa manomboka ny fotoana aty amin'ny amin'ny sivy de fa manomboka ny fotoana azavanao tary ianao zany tongava maka ny anjaranao ary aza misalasala io zany tsisy resaka hoe mpino avy a izy ianao na olo izy ianao aza ny fiangonanao tsisy anzany io Vavaka fanafana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no atao eny. Vavaka fanafana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia izay io Jesosy mantsy dia ho any rehetra. Voarazan'ny soratra masina zany. Hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho eny amin'izao tontolo izao mba anameloka. Fa amonjy an'izao tontolo izao zany hoe Jesosy Kristy dia nandefa ho an'izao tontolo izao. Any olona rehetra ny dikan'izany. Tsy manavaka n'iza n'izy. Dia sorotsika ny tompo io programa ambatolandroty io amin'ny sabotsy ho avy zao le 20 amin'ny sabotsy io 20 io 20 juin amin'ny sabotsy a ambatolandroty rodirody mpanafahana lehibe a ao anatin'izay ka ivavaka tsika hoberika tsika amin'y Jesosy aloha ny fotoana dia andray tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo andao ary a ivavaka avy etrany ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ary midera sy mame voninahitra anao ndray satria tonga eto amin'nyity onjapeo ty ny mpanomponao Jesosy mba hitondra afatra avy aminao mba hitondra toroteny apetraka eo ampelantananao Jesosy o zao afatra androany sy zao toroteny zao mba hampahery mba hitondra fanafana ho any zay rehetra mandre de anao mihitsy Jesosy tompo no hiditra nitehitra any amin'ny fiainany ka tonga azy reo tena hoe mpiaino makato ary mpandresy mino aho fa tsy misy miala maina zay rehetra mandrehany zao fatra afatra Andriamanitra eto amin'ity onjam-peo ity fifazam-panahy kristianina zao miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ireo mpiara-miasa matoky zay fa hiasa ianao ary tondra fanafahana apetraka ampelantananao ary zao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen ieny ary zay nyvavaka fa andehantsika ijery tenin'Andriamanitra alohan'ny amakiko tenany efa de zao averiko keny ndrevandeha ilay fanentanana teo a azadino a fa eo ambatilany roti ny croisady mitsangana rodirodo mpanafana zafady rodirodo mpanafana zay rahanao amin'ny fifoazam-panahy kristiana eo ambatilany roti zany efa miomanytsika manodidididina rehetrarehetra iny faharoa manaraka an'izay dia azadinotsika ihany koa nefa azadino a fa ny foibe eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zay reo mpiara-miasa io dia azadinonareo fa manao vavaka fametratana lehibe mihitsy amin'ny sabotsy ho avy zao eo ambato voretsimo tanàna masina ambato voretsimo zay zany zay zany ny amin'iny a voninahitry ny tompo a izany ka efa mivavaka tsika teo ka andeha amaky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezana de ato amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahadimy vakitsika eo amin'ny 12:50

fiarovana amin'ny famantarana sy ny fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomon. Ia, iny tenin'Andriamanitra iny a dia tsorona marina, tsorona marina fa tena hoe avantage, avantage tsika kristiana io tenin'Andriamanitra io, satria akoatra ny resaka famonjena hoe Jesosy Kristy de mamonjy izy, mamonjy ny ara-panahy ary amin'ny alalany no ahafahan'ny olona miditra any an-danitra, na izy izy na iza na avy aiza na avy aiza, de amin'ny anaran' Jesosy Kristy no ahafahan'ny olona anankiray mahatsapa ny famonjen'Andriamanitra. Zay de fandehany zay, zay manko ny mampatonga ny olona manao hoe zaho izy ny vavahady io Jesosy any amin'ny filazantarany jaona no misy an'izay teny zay, zany hoe Jesosy zany manao présentation hoe za ny vavahady, ary raha izany dilan'ny olona de afaka miditra sy mivoaka izy ary ahazo hoaniny ary de ovonjena izy. Azareo izy hoe zany vavahady, ary raha izany dilan'ny olona de ovonjena izy ary afaka miditra sy mivoaka ary ahazo hoaniny. Jesosy Kristy io a, rehefa ny olona anakiray zany no misafidy any Jesosy Kristy zany ibabaka, de mandray ny famonjen'Andriamanitra izy zany zay mandray, ary ny olona rehetra eto ambonin'ny tany a de tokony andray an' Jesosy daholy, tokony andray an' Jesosy daholy ny olona rehetra mba hahatonga azy ireo a andray ny famonjen'Andriamanitra, satria amin'ny alalan' Jesosy Kristy ny famonjena e. Tsy misy famonjena ankoatran'izay raha vao miresaka hoe lanitra, raha vao miresaka hoe paradisa an'Andriamanitra, raha vao miresaka fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io. Mazava amintsika zay a, ary eto a de zao lay tombontsoa na lay avantage azon'ny kristianina na ny mpanaradian'i Kristy de ity le lazain'ny soratra masiny ity hoe ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Reo zany, zany hoe rehefa mihetsika ny apôstôly de misy famantarana sy fagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka. Anemo zany de tena hoe vavolombelona an'izany zay e, za zao mitory teny aminao zao vavolombelona an'izany a, ory izy le zanako lamato zay hoe eo ambany masiko foana le mirakila ataony Jesosy amin'ny alalan'neny aina ataony, satria voakely aho izy, voakely mbola tena kely, efa nahita zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra na tamin'ny alalan'ny apôstôly. Voakely satria nikizy kely moa milalao rehefa ao anaty croisade na ohatran'izany iny, de zao tafiakatra teny ambonin'ny pilipitra izy, de ohatra niakina tamina taona hitanao ny to tongotra micro reny, de eo ny mpanompon'Andriamanitra mametra tanana amin'ny olona mareny, de izy mijery eo sady miakina ohatran'izao very ambony ery, azo ny kamera tsara zany naladiny mareny, naladiny marenina tam'izay teo amin'ny apasam-bazaha teo no nanaovana an'izany croisade zany. Elaela ihany le izy fa mahatsiaro an'le resaky le zanako lava to, efa lehibe le zanako lava to zany zao, fa mbola kely izy zany de efa nahita ary izy mitantarany io foana hoe za ty tena magaga fa eo ambany masoko ny foana neny no manao fagagana rehefa tonga ny croisade, de za tsy maintsy anisan'le olona manatrika eo hatramin'ny voakely. De tena marina tokoa zany, tsy le kizy kely manakorotana any reny zany fa lay akizy mijery ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra de mahitany marenina maheno, mahita ny mona miteny, mahita ny olona miala beky tonga de asorona ny aminy beky zafadiny, asorona beky asorona beky amin'ny anaran' Jesosy matanjaka ny malemy tonga de matanjaka. Aleloia, amin'ny tanan'ny apôstôly io ne marina ne io e anaovan'Andriamanitra famantarana sy fagagana, ary tena maro zany. Ny apôstôly tamin'ny fotoanandron' Jesosy a, ny apôstôly de nisy roa mby folo any fa rehefa tateorina io de rasa nisy apôstôly maro, satria zany apôstôly zany ankere olona de zao hoe ministèra, asan'Andriamanitra, asa fanompoana, asa fanompoana zany

0: fa tsy hoe grady akory hoe grady hoe generala na ohatra ah asa fampony zany amy fanomponan'andriamanitra ty, ary ny asa fanomponyreo de mitolo filazany tsara. Ny asa fanomponyreo de ampanaovin'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagano. Ny asa fanomponyreo de miteny amin'ny olona hoe efa kaiky jesosy a, fa mibeba andao ivavaka, andao anara dian' jesosy ty. Asa fanompony raha vany apôstôly no mitsangana avy any. De miomany anao misy famantarana ny fagagana, misy famantarana ny fagagana, ary io manko ny mampatonga anao amy teny. Io mampatonga anao amy teny satria eo amy tanana masina de isy hetsika ataon'ny apôstôly io, fametra tanana io, fametra tanana io. Indraindray anao mety hoe mananazy satria io mananorana hoe misy problema, de za tena miteny aminao tongava andray ny fametratanany apôstôly ianao, fa ho hitanao anie, ho hitanao ny vokatry zany eo amy fiainanao. Io anie tsy le apôstôly akory ny hoe iny manahoana e, fa andriamanitra mihitsy no nametraka fiainana, nametraka ositra, nametraka fahefana, nametraka ny fanahy masina amin'io apôstôly io. Zay ary zay no antony mampatonga na manentana an'izy eo amin'ny tanana masina ambaty voletsimo, fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ropera miasa aminy. Fametra tanany apôstôly mitondra fanafaha ao anatiny le rodirodim-panafahany zay amin'ny sabotsy io. Io moa manomboka amin'ny sivy ireo maray amin'ny fotoana eo amin'ny tanana masina io. Zaloha raha tsy vetivety ny fanentanana mahakasika an'izay rodirodim-panafahany zay a, dia toizantsika ihany a ny resaka rehefa aveo daoary.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny fibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananamasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papan na volo, ozina fi any amy razambe, ozina fi amy fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamy tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amy sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Miasa botsoavy zao amy sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina, tongava fa atsianao jesosy bisy 32
0: enas isorotsika jesosy tao anatin'zay fanentanana zay fa zavatra lehibe io rodirodim-panafahana io e. Efa andro maromaro zay
2: tombo ilay fotoana mandao ra isoratsa anarana biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
3: amin'ny enora.
0: Milanao mivavaka, milanao tonga zany e. Zay ny tena marina, tsy anavanana iza na iza amin'ny fotoana zany. Efa nresako ty ireo ambatolany roto zao de efa izy rodorodo mpanafahana, manerana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra rodorodo mpanafahana. Ary tena misy tokoa ny fanafahana, misy tena misy mihitsy, satria jesosy ane mpanafaka e. Jesosy mpanafaka ary na ato anatin'ireny programana rodorodo mpanafahana ireny a, de rehefa jesosy ny miasa tsisy masakany zany. Ka jesosy nametraka ositra tao anatin'ny apôstôly, jesosy nametraka fahefana tao anatin'ny apôstôly, jesosy nametraka zay. De rehefa nareo tsara tamin'ny andron'ny petera zao any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo any a, de rehefa nandeha hivavaka ho any am-piangonana de misy olona malemy avy any akibony reniny mipetraka eo. Rehefa mipetraka io le olona dia ny zavatra tadiaviny de hoe mba homena fiantrana. Fa ry Petera sy Jaona ny nandalo a, de ny zavatra nataon'reto mpanompon'andriamanitra reto de hoe nanao mirakla, nanangana tamin'ny fahalemena. Iny olona malemy avy any akibony reny iny tonga de natsangana, tonga de natanjaka. Dozy ny soratra masina hoe tonga de natsambotsambotra izy a, de niaraka tamin'ny apôstôly niditra nankany am'-piangonana na any amin'ny tempoly izy. Tamin'ny andro ny apôstôly tao anaty baiboly io zany. Fa am'izao androntsika zao a, mbola manao zavatra lombolombony zany andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly. mbola manao zavatra tena tena hoe lombolombony zany e. Amin'ny zay ly izy de rehefa nareo fotsiny zavatra nitranga tany sambavy opération tsy atao tanana magagany zany re olona zaro tena miteny aminareo aza mieno na mino ianao na tsy mino de zao fotsiny zavatra misy hoe izahay de ny masonay ny mahita masonay ny mahita de anay tsy mba hisalasala tsony zay fa zavatra ny masonay zao ve ny mahitako ohatra zany ange ny fonony i Thomas Thomas zany rehefa niteny de rehefa avy any jesosy de na nitenany hoe zany lalana somarina siana de tena nanontany hoe ianao tokoa ve ty tompoka ao de nitsapaina ny lany voany de nitsapaina ny talany de mbola nisy dianaka afantsika sy lefina ny nandrombana azy de o jesosy mona ianao zany de tena tsy mino mihitsy raha tsy mahita fa ozy niteny de sambatra ianareo zay tsy nahita nefa mino de itsika am'izao fotoana zao zany tsika ny tsy nahita masony jesosy hoe iny jesosy nandehandehirany lalana iny nankariany ary tsy ataotsika ngamohatra ny ataotaon'ny olona sary amina amy bokiboky sy amy desin anime sy ny anina rehetrarehetra amin'ny sary vongana eraky ny lala tsotrandreny any ny tarehan' jesosy e raha mijery ny solotra masina mihitsy ianao e fa tsy haijerena tena hoe anao zany tsy mahafantatra an'izay tenefa ny androany a de tena amitsika hoe na de tsy nahita aza maresena hita de mino tsika ary mampiseho hery andriamanitra am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny mpanompony a de ny apôstôly zao zay ary mbola programan'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ihany koa ty rodorodo mpanafahany ity satria ny olona am'izao fotoana zao re olona mila fanafahana ny olona voagejany satana ny olona voageja any anatina fa any anatina fanompotsampy voageja any anaty aretina tsy mety sitram-panafody voageja any anaty fahantrana voageja any anatin'ny tsy finoana voageja any anaty fahotana zay ny olona am'izao fotoana zao voageja araha vao miresaka fivavahany zany na miresaka jesosy zany de fa mivingivindony ny sasany satria devoly no mangeja ny say mangeja ny sainy ary surtout ny lehilahy ny lehilahyny maro ny lehilahy no ohatrany hoe tsy mety tena tsy mety tena mampiseho ny tenany hoe mpivavaka izy e na de manana ny fiangonana ijoroany ary izy manana ny fiangonana misy anazy izy de ohatrany tsy de tena mahasaba mpiseho an'izany izy hoe izahay ne olona tena ho tsara mivavaka fa ohatra ny menatra ohatra misalasala ohatra ny tsy tena mandroso ohatra ny tsy tena ny lehilahy manao zao satria nahoana misy asan'ny satana misy asana devoly manageja amin'ny fiainana mahatonga azy tsy mety anyroso ho amin'ny fanompony zay ka eo indrindra ny mampatonga anay hoe fanafahana avy amin'i jesosy kristy mihitsy no ilaina rodirody mpanafahana ilaina an'io e zany hoe any anatin'ny saina any misy zavatra mila afahana satria ny sain'la olona voageja voageja ny saina reo nareo tsara misy an'ilay mpanompon'andriamanitra anankiray loholona eo amin'ny travo eo zay tratrana karazana tsy haiko ny aretina anazo azy na inona na inona fa tena saiky maty mihitsy efa nyzoro vavolombelona teto izy fa mbola averiko le fijoroa vavolombelona satria tsy mba tamin'ny tsy mba tamin'ny hoe dimy taona lasa zany na enina taona na fito taona valo taona folo taona fa mbola tamin'ny ty taony ity mbola tamin'ny ty taony ity zany fa miteny aminareo a afaka mpiasa eo amjirama eo olo io a fa na ny olona eo amjirama ry tena tonga de gaga mihitsy hoe tenina misy andriamanitra mahery eo aminareo fifoazam-panahy kristiana eo misy andriamanitra mahery eo raha iny lehilahy iny mbola velona ndray satria mandeha ny mivavaka natao tamy vavaka ho azy ny mpanompon'andriamanitra amin'ny anaran' jesosy kristy amin'ny anaran' jesosy kristy tena mandeha mivavaka izy zao rehefa sabotsy ny andro na tonga ny fotoana fotoandehibe miakatra te mifohy be de io izy tonga ny fotoana any amin'ny travo de io izy tena faly ny olona mahita an'izany faly ny olona mahita an'izany ary tena na izah zohar tena nyaika. Nyaika hoe velona andriamanitra ary mampiseho hery sy mampanao fagagana mihitsy amin'ny tanan'ny apôstôly no anaovana ny famantarana sy ny fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay manko ny antony nitenenako hoe tombontsoa antsika, tena hoe avantazitsika mihitsy ity resaka hoe tanan'ny apôstôly manao famantarana sy fagagana, satria ny fiainantsika zanak'olombelona ny re olona de zao hoe ny tenin'andriamanitra de efa niteny fa miaratsy zao fiainana zao, miaratsy zao fiainana zao. De tsy misy afa-tsy ny makeo amin'andriamanitra, tsy misy afa-tsy ny makeo amin'i Jesosy Kristy. De ny olona amin'izao fotoana zao nefany a te atsapa zavatra hoe manahoana marina zao andriamanitra zao e, de maio izy mampiseho hery andriamanitra, mampiseho ny hery. Olona efa eo ambavahoana ny fahafatesa, efa tsisy vahaolana intsony, efa tena hienjana ny zany lehilahy ampiasany jirama zany, efa niaiky hatramin'ny mpitsabo. Fa rehefa nataony vavaka sy netrarehetra taminy traitement, tafatsangana natao izy, asitrany velona miriari any any Jesosy rery any dera sy ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Mahery Jesosy am mahery Jesosy ary za tena miteny aminareo hoe ndao hoe ndao anaradian' Jesosy tsika fa za de ela mpangatakano tsika rahalahy ranabavy tsika rehetrarehetra zay mandrehan' zao afatr'andriamanitra zao a aza de ela mpangatakano re raha olo fa ndao hivavaka fa tsara Jesosy, tsara ny mivavaka, tsara Jesosy e. Andramo zany hoe manatona an' Jesosy. Zay le izy ka andao averintsika indray aloha le fanentanana aloha de afaka manaraka hira fiderana kelikely tsika rehefa avy eo a de miverineto indray a mitondra ny afatr'andriamanitra ny profety a amin'ity androany ity. Ndao ary
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananamasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampantana bolo, ozona avy any am'razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Miasa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy bisy 32.

0: zany azy.
1: Ah, isolotsika Jesosy zay atao hoe fakanaina kely sady fampahirezana teo zay miaraka amin'ilay fanentanana rotoroto mpanafana. Zay eto manoro hevitra atsika, manoro hevitra atsika mihitsy hoe andao rery olona. Raha ohatra ataontsika hoe enao io zany mety tratrany reny hoe osiny, mety tratran'ny osiny, de zay eto manentana anao hoe andao ivavaka ho tapahana ny osiny. Somary azavaiko kely fotsiny io. Ohatra ataontsika hoe tratrana ozina fantrana le olona, ozin'ny fantrana. De misy olana efa tena manaiky mihitsy hoe efa zao anay, efa zao nay menakavy, efa mahantra de efa zaiko, de efa manaiky fotsiny, de efa mandeha ho azy ihany fotsiny. Fa zao an, zay to manolotsaina anao hoe mbola misy fanafody ny tondrana mambavaka anao anapahany ozina anafahany Jesosy an'izany. Ny olona taloha tany no mety hoe ny aina sy ny lomano tanatin'ny fanotrano zany, fa manomboka eto aminao azon'Andriamanitra hovaina ny tantara, azon'ny Jesosy hovaina ny tantara. Fa mila anao miainga, mila anao miainga hoe itia Jesosy iainga. Zay ny mampatonga ny Abrahama tamin'ny fotoanandro ny tenenin'Andriamanitra manao hoe mialanao amin'ny tanyrainao sy ny reninao. Zay le izy hoe miala amin'ny tany. De zao an, zao ny zavatra tiako tenaina amintsika, ny dikan'iny zany de hoe reo zavatra mampahantra, reo zavatra tsy mitondra famonjena, reo zavatra mampahory lava ny ainany amin'ny fiainana zao tontolo zao any, miala amireo fa miaraka amin'i Jesosy fa ho tapaka ny ozina, tapaka ny ozina. Ohatra hoe ozin'ny fisotroatoaka, sotroatoaka amin'ny mpianakavy, lehilahy vehivavy samy misotro daholo, ary efa misotro de mamo de mikitrakitra de efa omen'ny olona anarana mihitsy ny tanàna hoe ao amin'ny Sodoma sy Gomora e. Ina moa ny tiany olona tenenina amin'izany Sodoma sy Gomora zany, le kitrakitra lava, amamona lava, de ady lava, de korotandava, teny ratsy, teny ratsy, tena fanenjika eraky ny arabe, nefa olona piraitam-po ohatra. De iny daholo izy rehetrarehetra de voapetaka anarana tamin'ny tanàna, ozyny reny, ozyny reny, ary reny azo atao ny manavaka anao am'ireny a, azo atao tsara, azo atao tsara ny mivavaka, azo atao tsara ny manao delivransa manapaka ozy. Ary ilaina ty fametrahatanan'ny apôstôly ty, ilaina io mba ho fanafahana. Miteny aminareo a, ilaina teny ilaina. Fandraisena lehibe ho antsika ley zany hoe eny amin'ny tanan'ny apôstôly eny no ametrahan'Andriamanitra famantarana ny sagagana, fanafahanan'io amin'ny zavatra tsy ampozinao, amin'ny zavatra zay tena hoe efa mampalany aika atsika. De mampiasa Andriamanitra an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny a ho fanafahana. Zay moa ny fampiatsoana hoe andao hoe mety tratrana ozina, mety misy problema enjana, mety misy ady sarotra, tena mampivadika ato to mihitsy. Efa sitranao tsony zay asiana ny tenanao, tena marary ny andoha. Fa zao hoe andao ivavaka, ny tananao a, andao hoe ho amin'i Jesosy tsika fa hitolona. Efa vita ny vavaka ho ametrahan'ny apôstôly tanantsika ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, fa ho amin'ny isy famantarana ho anao fa ianao io de mbola olona azon'Andriamanitra tsaboina, fa ianao io de mbola olona azon'Andriamanitra sitranina, fa ianao io de olona mbola azon'Andriamanitra asonotra amin'ny fiainanao, fa ianao io de mbola azon'Andriamanitra hovaina tanteraka ny tantaranao. Tsy manko ianao mety mieritreritra satria maro koa ny tratrany zavatra ohatra ntsoa tratrany karazana fisarahampanambadiny, ozy ny fisarahampanambadiny, misaraka misaraka misaraka misaraka, mpisara-panambadiana daholy, misaraka avy any amin'ny dadabe any de misaraka be ty amin'ny dadabe de misaraka be ty amin'ny dada de misaraka ny ty ambany de de fisarahana daholy. Misy dia tsy mahavanina tokantrano mihitsy fa raha mba izy misy makavady, fa saingy zao tsy ronony tsy vetiny, tsy ady tsy fandritra, tonga de ravo. De avy eo lasa olona maromaro, ohatra hoe mananjanaka dimy izy, de samy hafa ny rain'ireo anaky dimy ireo. Hafa ny rain'ny lahy mato, hafa ny rain'ny vavy mato, hafa ny rain'ny aivo, hafa ny rain'ny rahavavy aivo, hafa daholo ny rain'ireo rehetrarehetra ireo, satria miditra ato de miteraka de misaraka, de miditra ato indray de mahazaza indray de miteraka de misaraka de miditra ato indray de ohatran'izay foana de lasa misy fitsarana, misy fampiteny, tsy fahavanonana, ozony zany. Azo atao tsara ny mivavaka ho anao. Ho an'izany va fiainana misy raha izany toerana misy anao a. Azo atao tsara ny Andriamanitra ne re olona mahagaky zao Andriamanitra io. Mahagaky zao afaka manova tantara. Enao ngamba mety efa kivo eny fiainako efa tsisy hevitra tsony ny anahy. Efa tena mampamoy fo mihitsy fa de efa zay mihitsy fa de efa miaina e. Efa miaina fotsiny sisa fa tsy misy hevitra tsony ty. Fa zay eto ny rano iteny aminao. Mbola misy hevitra io raha ohatra ka manatona an'i Jesosy ianao hivavaka. Mbola misy hevitra io. Ary tsy ny fiainanao aranofy ihany. Fa na le fiainanao ara-panahy koa azy se amponiny zavatra rehetra. Misy hevitra io a. Misy io. Fa mila anao miainga, mila anao manapa-kevitra, mila anao mandeha mivavaka, mila anao tena hoe anaraka an'i Jesosy a. Desisionnao ne no anapa-kevitra anarany dia an'i Jesosy zany e. Tsy ny olona no amorsianao am'izany. Am'izao fotoana zao ngeva tsy akaneritery ny fiainana. Enao ary am'izao fotoana zao la mititra amin'ny lafim-piainan'olona maseka ny olonako. Hoe misy mpivady miady ve? Hoe misy mpivady miady eo? De ianao hititra amin'ny azina mpivady eo? Raha miteny aminao va enao indray nanao va ny roadim-boro tsiloza eo? Fa inareo ma miarasiny moa tena zay le fitenenan'ny olonako. Hoe atymborotsolozy zany a le kitangorona era miady amin'ny olona anakiray ry zao de tonga de olona marobe am'izay nde avy ety amin'ny ilana ety ny hikatroko aminy de mamely totoy ndraiky mamely tamaina ndray mamely daka ndra manao atymborotsolozy manao ady kitangorona ny manao atymborotsolozy zany ianao mikiditra amin'ny fiainan'ny olonako fa zao noho izy vavaka anao atao. Tsika tsiditra amin'ny fiainan'ny olona fa le olona mahafantatra ny fiainana. Ianao mahafantatra ny vie prive anao. Ianao mahafantatra ny marary anao. Ianao mahafantatra mahasosy mahatsara ny fiainanao. Ianao mahafantatra mombamomba anao rehetra. Ka raha mahatsapa ianao ankehitriny hoe efa latsaka ka tereny, efa potraka tanteraka, efa very hevitra, efa very jery, efa very fanahy, Jesosy ny vahaolana meko anao. Io programa tsika eo amin'ny fahazapana kristianina hoe rodirodim-panafahana io a tongava manatika an'io ianao amin'ny sabotsy a eo amin'ny tanana masina mba hatovoretsimo a fifazam-panahy kristiana manomboka amin'ny sivy ireo maraina fotoana miaraka amin'ny profety fito valala mivady sy ireo mpiara-miasa zay zany ny fandehana ka mahirezy mahirezy ndri tapitra indray aloha ny fotoana atsika androany a zay no masaka azonatolotra tamin'ntya androany ity. Isaorantsika ny tompo tao anatin'izay fa omeko anao vetivety ny numero telefona de ny asy a 034 80 212 59 034 80 212 59 ny RTL 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo ny numero ntsika azonao antsony io a afaka mangatabavaka ihany koa anjaranao zao e anjaranao zao a tongava tenenitokely farany ary ambatolany raoty amy sabotsy ny croisady ambatolany raoty a manomboka amy sivy maraina koa mifotoana ho atsika eny amy faritra mahamanodididiny iny a dia tongava mamonjy ny fotoana mbatolany roty fa natokana ho anareo any zany de ny tompo hitahanareo anafaka anao a hitondra fitahina sy fanafahana amy fiainanao. Ivavaka sika. Misaotra betsaka Jesosy fa ianao nanome anay an'izany teny zany a mba ho fiainana ho anay ampahery anay ary ampitrakana indray Menaka aminao tanteraka zany teny zany voninahitra o, ary tsy iverina maina aminao ny teny raha de efa mahavita ny asa anyranao azy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary zay zany ny amin'iny an, amin'ny sabotsy le ambatolandroty an, fa sao de gagana amin'ny sabotsy, hainy tompony hitantsika ao anatin'izay fa zay to mifanondorana moa ny profeta fidy malala, hametraka ny veloma indray aloha mba ho voninahitr'Andriamanitra, tain'i Jesosy daholo veloma tompo.
0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotosy fahatrany tifisiny tsy fananamasy blocage sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy papan na polo ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana, ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy bisy 32.

0: Razabele!
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Love Max One Dad.
3: Ni repoule de avec le full tune. Mi vient à nettement 15 000. 2,5 gigas. Déma Zucadou Netflix 3000. 700 mégabézos. En prison 15 000 à l'air full tune. Sindio ni dièse. 322 étoile 90. Tout le chemin à quai, c'est le pool wanch. Bonus man à quai, fit wanch.
4: Zala izy tena leo an'le razoara tombosy mandratra. Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, santé la différence.
7: Malagasy mifety! Tohaniny antsika e!
8: Tonty le fotoana! Vonona ve nareo?
9: Je!
10: Fotoana ty mihitsy nandrasako letra zavotaika.
7: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monja ny décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Atao viangana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro mifety.
11: Ny komina volovotra fianara soa dia samy sahatra ny magnetana asika siraray avy asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 20 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoyndray amin'ity fandaharana asa horizon 8 ty he. Ampahafantarinareo asika amin'izay mikasa agnamboatsa kabone ara-pahasalamana fa misy ireo torotra vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.

0: Malotran'ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka tamin'ny farany ny fahampalalam-baovao ny radio television Sofia. Vaovao mahakasika ny fizahantany sy ny asa tanana no hoentsika manokatra satria isan'ny hetsika lehibe nanamarika ity andro ny zomasimbifolo jona ity izany. Hetsika natao hampiroboroboana ny fizahantany sy ny asa tanana ny salon regional du tourisme et de l'artisanat andihan'ny voalohany moa ity atao ity aharitra telo andro nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talenin'ny kabinetra ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana rahalay velonoro notronon'ireo tompony andraikitra sivily sy miaramila notarihin'ny andramatoa lehiben'ny faritra matsiatra ambony tena toerana georgette rahazavatra manga.
1: Mbola osa ny fizahantany eto Fianarantsoa, la teny ny filohan'ny filankevi-pitantana ny ofisy paritra misahana ny fizahantany Ravony San Lanto, fa anisan'ny fampiroboroboana azy ny fametrahana takelaby fampafantarana ny toerana azo tsidihana na panao sy ny mampiavaka azy, arahana fifanakalozana sy fifandraisana amin'ny alalana salon tahaka itony fa tsy mijanona ho varotra fampirantiana. Nanokatra azy tamin'ny fomba ofisialy ramatoa talekabinetra ny ministera ny fizahantany sy ny asatanana.
2: Ny faritra manankarena amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny kolotsaina ny faritra matsiatra ambony, manana harena voajanahary miavaka fa karakolotsaina sarobidy toeran'ny fizahantany manintona ary asatanana maneho ny fahaiza-mamorony mponiny faritra matsiatra ambony. Ireo harena reo mampiavaka ny faritra ary tokony azongadina sy ampafantarina bebe kokoa na eto antoerana na iraisam-pirenena. Reny eto amin'ny faritsy matsiatra ambony dia raika amin'ny telopolo ny isan'ireo sito na toerana touristika misy. Anisan'izany ohatra ny ao Andohafanjakana ao amin'ny arrondissement-ny Vatosolo, izay isan'ny toerana mahasarika mpizahatany satria dia misy ny hiasika maro toy ny tomoby, ny sokela rehefa tonga ny mpitsidika ny toerana, ary koa misy ny fikambanan'ny mpandrazy ao raha ny resaka asa tanana indray fitaroana. Momba ny sehatry ny asa tanana eto amin'ny faritry matsiatra ambony dia manodidiny ny efajatosoa arivo ny isan'ireo mpanao asa tanana.
1: 50% ny tranoeva nahitana ny tolotra amin'ny fizahantany sy asa tanana andraisana faritra telo anjara Isorombe, Menabe ary matsiatra ambony mpampiantrano.
2: Ity salon ity dia natao sehatra iray ampafantarana sy anasongadinana ireo aretim-pizahantany sy ara-kolotsaina ananan'ny faritry matsiatra ambony. Efekinany a dia manome sehatra ireo mpandrarany mpanao sy mpanao asa tanana hanehoana ny fahaiza-manao ny tsenany, mahazo fiaramonimiombona antoka vaovao, misarika ny mpanjifa bebe kokoa ary mandray anjara mavitika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin'ny faritra. Fotoana iray ihany koa hampifandraisana ireo mpisehatra samihafa, hanamafisana ny fiaraha-miasa ary hampitomboana ny fahafantarany be sy maro ireo vokatra sy tolotra misy eto amin'ny toerana. Tanjona mba sy ho fandalovana fotsiny koa ifianara fa mba hisanonana farafakeliny telo andro.
1: Mpitaridi raika amin'ny valopolo nizarana sertifika nahazo fankatoavana ara-panjakana hanatanteraka ny asa taoriny ny tombana natao.
0: Araka ny voalaza teo dia telo andro ny faharetany salon regional du tourisme et de l'artisanat zay andihan'ny voalohany amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity, ny sivy amby folo ny roapolo ary ny alahady raiky amby roapolo ny volana jona, fangaroany ny hetsika maro samihafa araka ny voalaza tao anatin'ny fanadidiana zay hofaranana amin'ny alalan'ny fete de la musique ny alahady zao, fanombohan'ny podium ho an'ny fety ny asaramanitra ihany koa. Vaovaon'ny fitsarana ady amin'ny kolikoly ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly Antananarivo na ny pôly anticorruption Antananarivo. Nitaterahana ny alakamisy valo ambin'ny folo ny volana jona teo ny lanona mpitsarana fametrahana tonia mpampanoa lalàna ambony sy ny tonia mpampanoa lalàna isahana ny andraiky ny eo anivin'ny pôle anticorruption Antananarivo. Isan'izany ny tonia Papanoho teo aloha teto amin'ny fizarana ambaratonga voalohany fianarantsoa.
3: No tanterahana tao amin'ny lapan'ny fitsarana ny tampony anosy Antananarivo ny alakamisy 8 jona ny lanonam-pitsarana nanatanterahana ny fianianana Andriamatoa Velo Bendrainy tonia Papanoho lalàna ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadinana mikolokoly na ny paka Antananarivo sy ny fametrahana amin'ny toerana Andramatoa Tina Silviara Bendrainy amin'ny mahatonia Papanoho lalàna azy eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadinana mikolokoly paka Antananarivo. Omaly 8 jona ihany koa no naseho sy nampafantarina nandritry ny lanonan'ireo ireo mpitsara vaovao eo anivon'ny paka Antananarivo. Lanonam-pitsarana natrehany Andramatoa Faniry Soerinaivo mpitahiry ny fitombokasem-panjakana ministry ny fitsarana.
0: Mbola amin'izay vavao any ady amin'ny kolikoly izay ihany makasika ny fiomanana ho an'ny tombana tombana iray sampirenena iarahana mirafitra eo anivon'ny firenena mikiamana satria isan'ireo firenena nanao sony ny fifanarana iray sampirenena i Madagasikara ka raikitra didy amin'izany. Ny farana androany 15 volana jona ny atsikasa fanomanana ny fanombanana iray sampirenena andihan'ny faharoa mikasika ny ezaka vitan'ny Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Araka ny voalaza dia arak'izay mifanojo indrindra amin'ny engagement ny Madagasikara amin'ny fifanarahana iray sampirenena zay nataotsika sonia toy zao ny fampitambavaona eo anivin'ny sesy na ny sampany indrindra mitandro ny fahitsiana ao anivin'ireo sampana na ny sac système anti corruption.
3: Ao anatin'ny fanatanterahan'ireo fifanakena iray sampirenena nankatoavin'ny firenena malagasy dia miomana andalo dingana lehibe amin'ny fanombanana ny rafitra sy hetsika iadina mikolokoly i Madagasikara. Hifantoka amin'ny fanamarinana ireo atotanisa sy tahirikevitra no avaozina mifandraika amin'ny toko roa fepetra fisoroana ny kolokoly sy toko fahadimy famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny tsiara-dalàna. Ao anatin'ny fifanarahan'ny firenena mikiambana iadina amin'ny kolokoly izy ireo anampy amin'ny fandrindrana ireo valiteny omena ireo fanamariana nataon'ireo fanjakana mpanombana ihany koa izany ary koa anony fanomanana ireo fandraisana anjara ataon'ireo sampandara sy ny andrim-panjakana mandritry fitsidihana fanombanana.
4: Miraka fanombanana koa dia sy ireo rafitra miadina koa toy sesiny pinko pakany aray ny sanfinona nonalana sy valinona fa Madagasikara mihitsy amin'ny fahombiaza ny adina ataotsika amin'izao fotoana izao zany dia ny manirina ny valiteny sy ny atotakevitra sy ny tahirikevitra rehetrarehetra ahafahana mampiseho ny zava-bita ny fandroso ny ady amin'ny kolokoly nataotsika nandritran'izay fotoana elaela izay marihana fa dingana faharo sy satria efa nitsy ihany koa ny fanombanana ny Madagasikara tamin'ny fotoana lasa fa ny fanombanana antsika mitondra ihany koa zany dia ny toko faharo sy fahadimy ny fifanarahana io zany hoe mikasika ny fisoroana ny kolikoly.
3: Mikasika ny fisoroana ny kolikoly ny fanadadiana dia hifantoka amin'ny fahombiazan'ny paikadim-pirenena sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly.
5: Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny fahatongavan'ireo delegasiona vahiny izay anombana ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Tsara ny manamarika fa ny firenena jibosianina sy tanzanianina no avy atao amintsika anombana antsika. Izy io dia zava-dehibe araka ny nolazaiko teo am-piandohana satria dia manamafy ny lalàna izay efa noraisin'ny Madagasikara sy nankatoaviny teo amin'ny sehatrairaisam-pirenena ary indrindraindrindra ihany koa anampyntsika amin'ny fanatsarana tsika amin'ny ady atao amin'ny kolikoly izay manampy ny firenena anankiroa voalaza teo ireo ny programan'ny firenena mikiambana amin'ny sahana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona sy ny eloka vehivavy na ny ONUDC. ONUDC moa io izay ratsa mangaiky amin'ny firenena mikiambana izay miady amin'ny kolikoly eran'izao tontolo izao.
3: Tanjona amin'izany ny anovy ireo fanamariana sy tolokevitra ara-teknika ho lasa fahafahana anatanterahana fanavaozana eo amin'ny lafin'ny lalàna sy rafitara-panjakana ho tombontsoan'ny fahitsiana eto amin'ny firenena.
6: Zava-dehibe ihany koa zany ny fampandraisana anjanasy fampiratena iasarotra andrevitra atao satria araka ny fivolembenireo firenena larosin'iny ny fiaaaza firenena tamin'ny mahafarany teo dia misy ny fanatsarana noentina tanatin'izay zotra fanaovana zay a di anatin'izay moa zany fampandraisana anjanaa seratra hafa ohatra ny fanjakana anatin'izay zotra fanaovana zay famentanana tokonyfanjakana sy reo lavitra seratra isan-karazany a tanteraka zay moa zahary teo ny tadetran'ny fanaraisam-pirenena etina sika miaraka no miaraka mandesa fa tsy afaka hoe mandesy tenanyretena manokana fa zay fiarahana amazay ihanyno atoky ny fambokasana.
3: Eo ambany fandrindrana sy fanaramaso ny komety mitandro ny fahitsiana sy ny biraomaleo tena miady amin'nykolikoly izay mpiara-mitarika ny fanatotosana anyity hetsika fanombanany ity mba hamaranana ny fanomanana mialoha ny fijidiana eto an-toerana ataon'ireo manapaizana mpanombana izay ho tanterahana ny 30 Jona ka hatramin'ny 2 Jolay 25 dia nisy ny fivoriana 2 ijerevana sy hanomanana ireo atotan-kevitra voangona natao ny 8 ny farana andro Jona 25 tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tao Anosy Antananarivo.
0: Vavaon'ny fahasalamana no anoizantsika ny vavao tony mahazahatra ny tatitra taon'ny kospa nasionaly eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tatitry ny fitaliana ny 8 ny volana Jona 25 izay mbola atsapana fa ito masina voalohany no mbola ahitana tranga maro trangana mpox.
7: Miarahaba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoarany valanaretina mpox eto Madagasikara omaly 8 Jona 25. Nisy ny tranga vaovao 7 ary 20 amin'ireo no voamarina ka mitsinjara toy izao: 4 Toliara faharoa, 3 Antalàha, 2 Antsiranana faharoa, 2 Antsirabe voalohany, 2 Antanifotsy, 2 Antsirabe faharoa, 2 Antananarivo avaratrano, 1 Taotoamasina faharoa, 1 Antsiranana voalohany, 1 Fianorivesta, 1 Voemara ary 1 Sambava. Raha jerentsika izany ny tranga voamarina nandritra izay 4 herinandro izay dia tao anatin'ny distrika 30 nisy vaovao, ary nandritra n'izay 4 herinandro izay a dia mbola itoa masina voalohany no mitarika arana Antsiranana voalohany sy Antananarivo renivohitra ary Sambava sy Taolagnaro. Omaly koa dia nahitana olona sitrana 30 ka afaka nivoaka ny tobim-pahasalamana. Nisy ny ainana fohy 2 ka ny iray dia vehivavy 20 taona tany Antalàha ary ny iray dia lehilahy 30 taona tany Mahajanga. Eto izahay tompoko dia miara-miory amin'ny fianakaviana izay manamanjo ary mankahery azy ireo. Raha jerentsika ny fitambarany trangany mpox hatramin'ny andohan'ny valanaretina dia misy 25,500 ary 28,100 no voamarina. Ny fitambarany olona sitrana dia 70,000 ary 10 ny isan'ny ainana fohy. Ny afaka marina tompoko dia mbola eto amintsika ny mpox ary mbola mitatra izy a. Dikan'izany dia entanina isika rehetra amin'ny fiarovana ny fifindrany, entanina ireo izay misy soritra retina mba anenjika aingana amonjy ny toeram-pitsaboana satria mahafaty ny inbox raha tsy voatsabo ara-potoana, indrindra ireo olona izay marefo toy ny vehivavy bevoka, ny ankizy, ny olona voadiabeta, ireo mitondra ny tsimokaretina VIH, ireo manana aretina mitaiza toy ny aretin'ny vo sy ny isan-karazany, fa aretina efa mitaiza ka mamparefo ny olona dia ireo olo ireo a dia anisan'ny tonga atrany amin'ny aretina fisehoany amin'ny aretina misy fahasarotana, ary indrindraindrindra atahorana ho tonga any amin'ny fahafatesana. Ka averina indray tompoko, rehefa misy ny fisehoan'ny aretina dia manatona tobim-pahasalamana, dia arao a izay lazainy mpitsabo a aza maikitsika hiala ny toeram-pitsaboana, fa tonga dia manatona ny toeram-pitsaboana dia mijanona tsaboana any amin'ireo toerana natokana hitsaboana ny aretina inbox.
0: Eo amin'izay fahasalamana izay ihany fa mahakasika indrindra ny piebo na ny mivady tongotra, isan'ny stand nandalovanay omaly teo amin'ny varavarana misokatra ny tanterahany CSU Tambobe, ny stand ny eo anivin'ny servisy appareillage amin'ny CSU Tambobe, fitsaboana ny mivady tongotra na ny piebo araky ny fanjavan'ny teknisianna nandritra ny fandalovana teo amin'ity stand eo amin'ny porte ouverte amin'ny CSU ity, dia azo tsaboana tsara ny mivato tongotra raha ohatra ka tratra ara-potoana sy amin'ny taonany ny zaza na ny ankizy tratra an'izany.
3: Azo sitranina tsara ny mivato tongotra raha voatia ilay lohan'ny fahabiazan'ny ankizy. Mila faharetana ny fomba fitsaboana ny mivato tongotra na ny piebo.
8: Misy fitsaboana fisarovatongotra eto amin'ny hôpitalim-pina Tambobe ka raha miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG Miracle Fit, ONG amerikana io, dia mitsabo maimaim-poana ny zaza mivatongotra latsaky ny telo taona, latsaky ny telo taona no raisina tany amin'io maimaim-poana ny kojakoja rehetra, dia afaka manatona eto amin'ny hôpitalim-pina Tambobe tsika izay manana zaza mivatongotra fa maimaim-poana ny kojakoja.
3: Tsy voatery andalo fandidiana avokoa ny fitsaboana ny mivatongotra raha araka tsara ny fitsaboana alohan'ny fahatelo taona ny zaza.
8: Mariana fa fitsaboana somary maharitra ilay fitsaboana zaza mivatongotra satria mety maharitra hatrany amin'ny telo taona zay vao tena sitrana tsara, fa ny tena fiatombohana zany dia manao plâtre aloha ilay zaza, manao plâtre hatreny potipe a, dia avy eo misy fanamboarana votongotra zay tsy ti fandidiana tena mariana, zay mihitsy ma hoe tsy fandidiana tsy toranina ny zaza fa fanamboarana ilay votongotra mba tsy

0: bebe kokoa.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray ka hoetiny eto androany dia mahakasika ny zavatra iainan'ny mponina ho a Tambobe Avaratra, misy toeram-pilalaovanao izay hitarainan'ny olona fa manao tapage nocturne ka anaovana antso ny tokony hiverenana amin'nylohany sy hanajana ny lalàna tsy hanakorotanana ny praimonina sy ny mpiarabelona.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto androany dia mahakasika kotaba amin'ny alina ny tapage nocturne. Manao antso ny eto Tambobe Avaratra pré-apôstôly fa efa mihoatra ny tokony ho izy ny kotaba ny karaoke. Tsy misy atoriana, tsy misy fanajana ny mpianatra na ny olona marary sy ny olona hanao asa mandraraha maraina tsy manana torimaso milamina. Laharany fandraisana eto 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: Etsika mamarana ny fahampalambavao akoatra ny fampahafantarana ny mety nytoetry ny andro hoan'ny farany herinandro dia ny fampahafantarana hoentiny eo anivin'ny baromanetena miady amin'ny kolokolona ny Bianco Fiorantso miara-miasa amin'ny RTV Sofia ny lalàna 5:30 tsipika aotra 20 makasika an'ireo sazy mifanojo amin'ny fanikan-dalàna misy endrika kolokoly.
2: Kolokoly mandray. Corruption passive. Fitakina na fangatahana na fankatoavana fanomezana na tombontsoa ara-dalàna ataon'ny mpiasa na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba anatotosana na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana ny manao ny fandikan-dalàna sazy mifanandrify amin'izany fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra 5-20 taona, vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Lotra fisaorana ho antsika rehetra nanaraka ny fahampalambavao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Tolorana fisaorana ihany koa tsika niara-ny asa tao anatin'izay herinandro izay zadiny ny jerotodika amin'ny alahady ho avy izao ny alahady ihany koa izay irerena soa ny ray mpianakaviana rehetra atratra ny andron'ny alahady 20 volana jona izay anamarehana ny fetiny ray mirasoa ho antsika rehetra dia ifanaovana fotoana ao amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.
3: Manohitra ny arabako sy vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Raha ho an'ny rapitso maraina dia andrahoana ny andro amin'ny tapany atsimo nosiny mety isiny orantandrifondrahoana ny tapany maraina ho an'ny faritra atsimo atsinanana morotsiraka androsy anosy andrahoana amin'ny tsitokotoko ny morotsiraka avaratra atsinanana hitoetra ny zavana vao maraina ho an'ny afovoantany ary koa ny atany avaratra iny ny morotsiraka andrefana kosa dia hibalika ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia anona tandrifondrahona ny morotsiraky atsinanana sy vatovavy andrahona na andrahona tsitokotoko ny faritra alaotra mangory ny ilany atsinanany afovoantany ary ny faritra atsimo atsinanana iny andrahona tsitokotoko ny tapany atsimo ny ambiny kosa dia hipalika hatrany ny masoandro. Rano maripana ho an'ny androny rahampitso 3 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 20 maripana ambony any amin'ny ilany atsinanana kosa dia 20 hatramin'ny 30 degré maripana ambony toka 5-20 hatramin'ny 4-30 kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Ny androny alady kosa dia anoran'ny tandrifondrahoana any Antalàny morotsiraka Ambatosoa sy Analanjirofo andrahoana amin'ny tsitokotoko ny faritra Sava ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ilany atsinanany faritra Analamanga ny faritra Laotramangoro ary ny faritra atsinanany ambiny kosa dia andrahoana vitsy na hibalika ny masoandro. Ny maripana ho an'ny androny alady 5-20 degré maripana ho an'ny afovoantany 5-20 hatramin'ny 7-20 morotsiraka atsinanana rahatoka 7-20 hatramin'ny 3-30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Raha ny androny alatsinainy kosa dia isy ny orany tandrefondrahona ny takariva ny morotsiraky Sava Ambatosoa Analanjirofo hitoetra ny zavona ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany ny atitany atsimo sy avaratry ny nosy iny andrahona ny tsitokotoko ny ilany andrefana toy izay koa.

Indian Afone Tsananana, Si Atsimu Atsanana Nusi. Raha maripana ho an'ny andron'ny alatsinainy iny a, 9 degré maripana mba indrindra ho an'ny afovoantany a, 20 hatramin'ny 20 maripana ambony, 15 hatramin'ny 17 maripana ho an'ny ilany atsinanana raha toa ka, 18 hatramin'ny 33 kosa ny any amin'ny morontsiraka andrefana. Izay indray mety hoe ho an'ity anio ity ny fitonanao ho an'ny rahampitso indray, veloma toka.

0: Mafia Radio.
1: Tu kas filazan edo amin'ny Radio Sofia.
2: Love Max One Dad.
3: Ni rofula chavre kamero full zoom.
4: Mi vienne nettement 15 000.
5: 2,5 giga.
6: De ma zukadu netwik 3 000.
7: 700 mégabezos.
8: Am vizen 15 000 valer full zoom.
9: Sindu ni dièse 322 étoile 90.
10: Tout chamana kiev stil pouluanch. Bonus mana kiev fitouanch.
11: Isanandro, mizarantsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
12: Hey! Hey, Sandy!
13: Oui, zoko bezazoko.
12: Pecto!

0: Wantike tfena ratu Tiu saira na tune nofa Efa tunge tom tike ni biope la mada Ni biope la mada De vata iri ufuka tamar Tui ni pomarati Zaina fatara na biope la mada Atrai Wanyul la mana na ura na mnitusta Yoyankuni nektar fup de parpari Zai ti tafatia omni biope la mada iri rianji Nata wanyul la mnisti abet Tia dunyankuri ufuka tafana la natoka sinskiar Wanjo zai maniri ni ala mzanji Ni proteina si ni et memoir Arni temenseur Miskuni fana foot manala au Arni mapanir vulsula Sin maska mana tsutra vul Arni crema sin savun fana tiuvana tare simp Wan vivav mtatsaza Sin leila manana ula na mi prostat Impuissance in sis Tungavar fa vuna ni andrenau ni biopi la mada
1: Ni tuera na itana ni biopi la de Ewapita ni radio viva Akaik ni Ari Buxi
0: Contact 03415-816-04
2: Je suis un peu plus de temps.
3: Kubaina biutchken, ma patanzak, ma patilse, ma salam.
4: Enter center en pasan baza, en pitani station galana, de manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan pun télécommande en fiarano. De manantunani intercenter en pasambaza, mampiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, intercenter en pasambaza, manbe fafampu anouachan.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Marte Usarainao.
6: Tatara Malagasy izay lalovin'ny fotrina fianoaz dia rahanao tamin'ny radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaina dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
7: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e

0: batsika rehetra natoka trano andray a izay ato amin'ny bibela mata ho atsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny bibela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny bibela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe bibela mata eo amin'ny arrêt en bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny bibela mata nafantarantsika ny bibela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa atsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny bibela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrony tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny bibela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny bibela mata nafantarantsika ny bibela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny bibela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akotra izay koa de manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
1: reste à l'écoute on revient juste après ça misy andro ray tsy haiadinoana ny asaramanitra dia mampatsiha antsika ny lanjany fihavanana sy ny firaisankina amin'izao fotoanany fety izao aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola fahana na tolotra ho andreo akaiky anao tsy indri ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola ary o tsy tapaka ny pejy facebook mivola sy ireo sms ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety mivola miara-mandrosy isan'andro
2: filazana fahatapahanjiro ny direction régionale ny jirama matsiatrambony fianarantsoa dia mampandre ny besiny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 jona 26:00 amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro amin'ny reto faritra ireto mangarivotra ambatovory ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohany fotoana voatondroko hiangavianany rehetra mba hevitra azo toy ny tsy tapaka ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina avis de coupure d'électricité La direction régionale de la Jirama Matsiatambun Fianarantsu informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le samedi 20 juin 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants, Mangarivtch, Ambatuvuri. L'électricité pourrait être établie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ses travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
3: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra. Ny ben'ny tanànan'ny kommuna ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Hisy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto an-drenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 26 arivo. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Hisy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny Coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra ity didim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
4: Sophia Radio.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Hasa Tangan, Hey Nay News.
1: Sophia Radio.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Salis tena leo alira swara tumsimandratra mitsala mitsarefa miaratra maratra foana ny hoditra neva mivolo zarara afaka
4: kanela zao mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
3: finona ny akoatran'izay e niahy neva nahazatraka
4: raha soir tout bleu lamudin zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra
5: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa randrasoir laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary laser santé la différence

0: manotra ny fiarabana tompoka amin'ity maraina ny asabotsy fa roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa efatry a miarabanao mpakafiny 103 FM manaraka ihany koa ny fahita lavitra sofia maraindraindry miandry ihany koa ny fandarana brosy coco akory aby e bonjour bonjour irarina sosiny tsara nyretrarehetra ataonay kopatana vao maraina miaoatranao miany amin'ny toeram-piasana any a miandeha monjy ny toeram-piasana anaty bigisisiny sisany miandeha tsena manao makomana ny fety ho avy ny fety e ataony kopatanina vao maraina arabaina vao maraina soby fanatratra nyity maraina vaovao ty isika rehetrarehetra na ny eto andrenivohitry fianaratso zany na ny agnambala agny any ambany vohitra lavidavitra any a ny any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina salut salut maraina vaovao ndray isaorantsika le raha eo anambony ao le raha eo ambony ao raha me tombonandray fa atsika mitafatafa mifakaheno amity maraina vaovao ty a ibatoerina ny mozika atao anatin'ny fandarana brosy coco anasananao zany a ny serasertsika ho ny sms sy ny antsony sisany ambadika any 34 10 565 63 034 10 565 63 a eo ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 ny 32 03 9587 61 koa mbola ao a 32 03 9587 61 ro larina anaky telo ro no larina fa atsika amin'ny serasera antianyo tia ho any sms ny atsiny sisa ao
1: 103 FM
0: akasitra antsika namanatsory tafiaraka amintsika hatramin'ny aliny taksaranao ny fiarahna zao ohatra ny miraiky amin'ny folo orany a atao anatin'ny fandarana bosy coco araikitra re rasitsika mandamindamany ao an-tranao indray ny manodidina an-trano any amin'ny toeram-piasana ataontsika amin'ilay afinaritra tian'io ty a ndao areky

103 FM.

0: Alguns Madagascar amb el xou grau a nou, amb Valores Sassa.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samet tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange et Wanilano.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Hapa, hapa.
1: Hapa, hapa.

Pipitsika mitilona eo an-trano mandamindamina. Mikarakara indray ny eo an-trano amin'ity asabotsy mahafinaritra be ity, milay be ity. Ato anatin'ny fandaharana Bosy Kokoho sy Santon FM.

Ny sasany sady manasa lamba satria sabotsy faraparan'ny herinandro weekend a diovina indray kolo zay malotoloto akoatra ny ao an-trano dia mandeha manasa lamba ihany koa misy manasa lamba ny akaikaiky eny an-tokotany eny andavarangana eny misy mialakely eny amin'ny sisisisiny tanàna eny a sady mankafy ny 103 FM amin'ny alalan'izay mety hoe radio ampiasainao zay dia mihaino 103 FM sy ny fandarana bosy coco aleo sasana mihitsy aloha ny lamba e diodiovina kely mihitsy atao metimety a ho avy mifety.

Somary mba misy masoandro kely aloha dia akatsika fafy miany koa le tanany kely eo velany eo. Mangatsika mihitsy aloha le volana Jiona dia somary manao mafapana manao alezy tsara iatrehana izay fety izay jereo ihany ara-pahasalamana amin'ny sakafo hohanina amin'ny zavatra atao hoatrehana mandritra ny tontolo andro ataovy milay tsara dia milay tsara satria ho avy le fety milay be ataovy metimety ny ara-batany ny ara-pahasalamana sy ny sisa

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas de chance en minutes de chance, je suis un opérateur avec Hedja, comme je suis fait, au Sara 90, qui a souligné 4.90, mais à tout n'en fait, on a le pouvoir sacré du orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Il est déjà mal à gaz, il est le love ni foot na fiennoise. Dia janao eto amin'ny Radio Sofia signal atsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany jiva. Ny famerenana azy indray miaina dia janao ny sabotseriva amin'ny fitora sasany.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.
5: Azadin fam tienuti anemni fitora sasany rivano famerenana ny tantara lay ray komatra nandeha isiky ny latsinainy hatramin'ny zoma isiky ny fitora sasany riva tiandroana sabotsy amin'ny fitora sasany riva no narahanao anazy feno tsy tapatapaka izany hoe tena feno eranao feno izay tantara izay izany hoe famerenana izany androany amin'ny fitora sasany riva tantara antoranao teny hoe lay ray komatra Azadin ihany koa fa rapitso ny fetindray amin'ny tiny dia homany ihany koa izay cadeau ho an'ny dada izay ho an'ny papa ho an'ny ray ho amin'ny rapitso Azadin mandalo aty amin'ny mpasamazay aty aminay aty ambany ao amin'ny shop 103 center misy karazana fanomezana cadeau afaka atao surprise ho an'ny papa ho amin'ny rapitso ho an'ny dada ho an'ny ray ho amin'ny rapitso ambany ao amin'ny shop 103 center Misy maro isan-karazany ao ry zareo afaka hisafidianana fanomezana ho an'ny ray ho amin'ny rapitso rarosondra rehetrarehetra ary tratran'ny datin'ny rapitso izay

Anty sabotsy mafinatra be ty ihany koa dia ty dimiko ny makasitraka andreo efa miara-miasa aminay sy ny mpiara-miasa aminay rehetrarehetra sy ho an'izay maniry ariary asa aminay ihany koa. Mora resa sabotsy mafinatra.

La satan tsika to anatin'ny fandarana Borosy Kôkô eto amin'ny 103 FM amin'izao maraindraina izao. Mbola manana fotoana lavalavitsika hatrany amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro any a. Asiana kopatana kely ihany koa ny mpianatra izay efa ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra. Misy ny efa vakansa, misy mbola ao anatin'ny manomana ny fanadinana maraparana, misy ihany koa ny miandry ny vokam-panadinana. Larana fafiry zazay, mba hifindra ihany. Ny ray aman-dreny ihany koa somary mitebiteby miaraka amin'ny zanany ao. Mirarosoa ihany koa ny ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra amin'izao fotoanany. Manakaikaiky ny fialatsasatrao, fialatsasatra, misy nefa miala sasatra. Ho an'ny mpanao vakansa rehetrarehetra tonga eto Fianarantsoa ihany koa ataonay kopatsanana. Rarosoanao tamana miaraka amin'ny 103 FM sy ny fandahana Borosy Kôkô vao maraindrainy zao. Amin'ny fandahana rehetrarehetra zay mandeha eto mihitsy zay miangeto akafizo avokoa fo atao amin'ilaibe ho anao ho antsika rehetrarehetra. Kopatana ho an'ny mpanao vakansa rehetrarehetra, na any ambanimbany vohitra any ianao manao vakansa tafiaraka aminay, na eto andrenivohitra tonga soa bon vakansa.

opponent like we like to live life and pour them shots up in the ohatrany ka fini danse masina nasinsitsika tanatin'ny 80-90 andao ndray aloha mixena anatin'ny electropop ao anatin'izany playlista horosiko anao manaraka izany.

Teno hoe mangatsiatsika ihany aloha ny androany amin'ity androany ity satria valo hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ho antsika eto Fianarantsoa matsiatra ambony, valo ny maripana farany ambany ao, 20 kosa ny maripana farany ambony. Mangatsiatsika izany zareo a.

Efa mba milama kosa ngamba izay ny ao an-tranao ny fikarakarana ny fandamindamina ny ao an-tranao a ny fandiondiovana. Ny any amin'ny toeram-piasana ihany koa efa mba milama izay a. Andao any an-dakosia any amin'izay karakara ny laoka atoandro zareo a. Andamindama ny fandaharam-potoana manakaikikaiky fety amin'izay. Hoe makaiza de makaiza, inona ny tokony atao, ohatry ny ahoana no mahasahatsika anazy? Raha misy fiaraha-miasa amin'ny taxi manokana ihany koa anatin'ny masion sy ny sisany akaiky ny fety.

Raha lakely ny tanàna ihany koa andeha hanao voyage, andeha hanao vakansy any amin'ny faritra, andeha hiodikodina kely, ataonay tongava soa. Bon voyage, bonne route. Ho an'ny tonga eto Fianarantsoa, mety hoe vao tonga tamin'ny alina, tonga vao maraina, mety hoe ny an-dalana mihitra avy any Ankitsona Mazenga any sasany. Ny sasany avy any avaratra, any Ambalakely sy sisa, ny Ankitsanany tafiaraka amintsika, hitsofoka eto Fianarantsoa, hiditra eto Fianarantsoa, tonga soa e, efa tonga anao. Raha soa anao tamana miaraka amin'ny Santo FM, sy ny fahita lavitra Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tolsame tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, hiazo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Bruce Coco sur 103 FM.

Atao koa tany an-koa ny kiskely retraretra efa fona mitsaka fian'izay fitiny fahaleovantena izay efa nasikila lao maro samihafa mihitsiny. Ny ankizikely koa tany avy aty amin'ny taxa raso e bonne fête efa manombotomboka izy ao.

Afaka mitra vitsy de ho any anatin'ny mozika malagasy maro samihafa amin'izay antsika. Raha toy mozika vahiny foana no naroso hatramin'ny maraindrainy atao anatin'ny fandaharana brosy kokoa dia kafy mozika malagasy amin'izay antsika.

0: 幸福一刹那，倒数七个七光巴拉，可是卡拉七米三拉，不满那份阿七拿个，乌拉克七个扎马，伊连飞阿拉，阿拉马飞上七个那个阿哈拉不飞。
1: 我那天发个了啥呢？你发现那边普通人飞的那发六五天，那么的加斯卡奇卡。Maro samihafa ihany koa ny zavatra manamarika an'izany ato ato aloha mandra-pahatonga ny datiny fahaenina amby roapolo ny volana jiona dia maro samihafa ny karazana zava-misy a eny antsefatsefana eny sanandro mandra-pahatonga an'izay datiny fahaenina amby roapolo ny volana jiona izay dia mirary soa ny malagasy rehetrarehetra efa ny fandaram-potoana avy any anivon'ny kommune ambonifolo fianaratsoa ankafizantsika ny fety sy ny sisa andao ankafizina e
0: Zombie Malaga
1: Urarsu Malaga Setareta

Ati amin'ny alalan'ny mozika izany ihany koa no ametrako ny veloma tato anatin'ny fiarahana ho ny fandarana Bruce Kokoa. Izay aloha ny androany. Makasitraka anao teofona tsy ny saraka tamin'ny 103 FM amin'ny rary tontolo andro mafinaritra amin'ity asabotsy ity ary ho anao tafiaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia. Takisany araka taminao a. Veloma tompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a group, Ram, if at a group,
0: mizara falina wanao. RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a group, Ram, if at a group,
0: mizara falina wanao.
2: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo,

Ny aretina indray ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolozisika ho an'ity andro sabotsy 20 volana jona taona 2020 2020 ity, dia faly indray tafaraka amintsika ho an'izao andro sabotsy izao. Fanome fotoana eto fony sika isaky ny herinandro toy izao, torohevitra masoa no hozaraina amintsika ato anatin'ny fandarana. De miarabanao aloha ary manasanao anaraka izay torohevitra hoentina sy hozaraina amintsika eto izay, araka niny fampafantarana iny dia torohevitra ho an'ny andriambavilanitra amin'ny ankapobeany fa mety ho azony rehetra ampiasaina ihany koa no hoentina sy hozarainy eto eo ny fikojakojana ny bika manendrika amin'ny ankapobeny, ny fikarakarana sy ny fikolokoloana an'ireo fitaovana samihafa ho atokantrano ao sinsisy. De mino fa efa vonimbonina daholo indray isika anaraka izay torohevitra hoentina sy hozaraina amintsika eto izay, de efa tsy vahiny amintsika intsony angamba ny fanentanana hoe aleo mba raketina ntsoratra ihany, aleo mba manana kahie na karne kely sika andraketana ntsoratra ireo torohevitra zaraina ireo, satria rehefa tonga ny fotoana ilana azy de io fa adino, io fa tsy tadidiny tsondray raha toka noenona fotsiny ihany. De ampirisiana belabe zany sika mba andrakitra ntsoratra mihitsy izay torohevitra hozaraina amintsika eto izay. Eo amin'izao fotoanany fivoarana ny fotoanany teknôlôjia izao dia efa tsy vitsy intsony ny tompokantrano mampiasa ireny fera fipasohana mandeha courant ireny, na fer à repasser elektrika izany. De ny fomba andiovana azy no zaraiko amintsika eto, satria rehefa ela nampiasaina izy ireny na hoe tsy ela nampiasaina fa mety hoe pasohana lamba feno volovolony be na diso mamay loatra le fera, de nandray zavatra mamay, nandray zavatra mora may teo amin'ny akanjo ihany koa dia izay no torohevitra omena antsika hoe inona tokony atao andiovana an'izay feratsika izay. Efa nisy ihany ny fotoana andresantsika an'izay teto, fa mety hisy fomba vaovao ihany koa hozaraina amintsika ny amin'izay fandiovana ny faladia ny fera izay, mety ny vatany fera rehetra ihany koa raha de misy fomba andiovantsika azy, satria rehefa elaela nampiasaina de lasa mavomavo, lasa tsy fotsifotsy be tsony raha ohatra ka le fotsifotsy be no nampiasainao de mila diovina izy ireny. Raha vatra anao no mandio azy de tadidio fa ela tena hoe maharitra ela ireny fera fipasohana ireny. Ye, aloha tonga de idirantsika avy hatrany ary izay torohevitra ho an'ny fandiovana ny fera fipasohana elektrika izay, aloha zany no resantsika eto, mandeha courant moa zany. Ny zavatra ilaintsika eto dia vinaigre fotsy, de mila ihany koa sika fangatsira ary mila gazety andiovana azy. De ankoatran'izay mila ihany koa mety hoe bicarbonate ihany koa ampiasaintsika na dentifrice ihany koa. Ireo zany zavatra mety ho ampiasaina ho an'ny fandiovana izay faladiana fera izay. Raha ny vinaigre fotsy ny vofaingatsira no ampiasaintsika de ohatra zao ny fikarakarana azy maka ianao gazety, maka gazety aloha ianao zany de asio vaingatsira na vovotsira tsy le potika be fa le somary mamasipasika reny eo ambonin'io gazety io. De rehefa aorianan'izay maka vinaigre fotsiny indray ianao, maka vinaigre fotsy de somary araradraraka kely eo ambony lay sera ty sira teo iny vinaingitra fotsy iny, zany hoe asianao lamba eo amin'ny fanambanina, satria mazava loatra ny gazety zany mora rovitra raha vao mando de asio lamba foana ho ambany ilay gazety aloha. De alay vao amin'izay ilay fera dia atao eo amin'ny
courant zany atsatoka le izy zany afanaina, de afanaina amin'ilay maripana ambany indrindra, zany hoe tena atao tsy le mamay be zany fa atao amin'le ambany indrindra ny maripana. De rehefa ieninao hoe mafanafana amin'izay le fera de tsoahana ny tsoahana eo amin'ny prizy ilay fera iny a, ary iny amin'izay a no ipasohana moramora eo amin'ilay gazety nasiana n'ilay vovotsira sy ny vinaigra teo. De hitanao a fa miamadio iamadio a izay faladian'ny fera izay. Torohevitra anankiray mety azo atao ihany koa ity a, maka ianao a rano matimaty, maka rano mafana ianao zany a, de vinaigra fotsy sira roa sotro, ataonao mitovy aloha ny rano sy ny vinaigra, dia alaivo amin'izay a ilay afangaro zany ireo a, ny rano mafana sy ny vinaigra fotsy a ary ny sira teo, de maka éponge ianao, maka éponge madio ianao a, de iny éponge iny indray no andiovana an'ilay faladian'ny feranao. Le izy a eto indray zany le izy a, tsy hafanaina fa tonga de iny éponge iny no andiovana an'izay fera izay avy an-trany. Torohevitra faharoa zay, ny torohevitra manaraka de ny fampiasana bicarbonate izay efa iarahantsika rehetra mahafantatra ihany ny herin'io bicarbonate io a, fa eto zany de ny faladiana fera indray a no andiovantsika azy. Maka indray anao a bicarbonate a, de somary asio rano kely a, de mahazo paty somary marihidrihitra ianao, ohatran'ireny dentifrice ireny zany ny textura n'ilay bicarbonate miaraka amin'ny rano teo, dia iny a no ahositra eo amin'ilay faladian'ny fera de avelao hijanona eo mandritra ny minitra vitsivitsy a, de rehefa vitanao zay dia maka chiffon malefaka de malefaka ianao a, de amandomandoy iny chiffon malefaka iny a, afaka ataonao hoe vinaigra fotsiny no anamandona azy, dia iny a no ikosehana moramora nalana n'ilay loto sy ilay bicarbonate zay nahositra teo amin'iny faladian'ny fera iny. Ie, zay ny torohevitra fahatelo iny. De ny torohevitra anankiray manaraka indray mbola misy ity, ity indray de tena le hoe dentifrice tsotra fotsiny. Maka dentifrice ianao a, dia apetao eo amin'ilay plaque eo amin'ilay faladian'ny fera zany, de ahositra eo de avelao somary hijanonjanona kely eo a, rehefa vitanao indray zay a dia afaka diovinao amin'ny chiffon na mandomandona le izy a, na ihany koa hoe alainao ny éponge mando aloha dia iny no analana n'ilay dentifrice, de rehefa avy eo zay vao diovinao amin'ny chiffon madio. Ny manaraka indray, ie, mbola misy mihitsy a, ny manaraka de ny ranomboasary makirana. Ranomboasary makirana anisan'ny fomba anankiray a andiovana ihany koa izy io. Alaivo ny ranomboasary makirana dia somary asio sira vovotsira eo amboniny, zany hoe zaraina roa zany iny voasary makirana iny a, de asio vovotsira araradraraka eo amboniny, de iny no ikosehana moramora an'izay faladian'ny fera izay a, de rehefa vitanao zay dia akobana amin'ny chiffon madio a na mandomandona ihany koa izay faladian'ny fera izay. Ie, de raha ohatra ka hoe tsy nety ny anankiray de miova amin'ny anankiray indray, de ho hitanao fa tsy maintsy isy ety a amin'ireo, rehefa tena hoe tena efa ela loatra angamba ilay fera no nampiasana azy, de ela loatra ny tsy nandiovana azy a, de indraindray tena hoe miraikitra be ilay izy, de fomba tsotra anankiray a afaka ataonao ihany koa izy ity, fa tsy de atao matetika loatra indray a ity fomba anankiray ity. Maka zaiky sy ianao zaiky sa rehefa andiovana vilany ireny dia asio bicarbonate a iny zaiky sa iny amandona aloha zany,
dia asiana bicarbonate iny ny andiovana azy a dia hitanao fa hiala ihany koa izay tasitasy eo amin'ny loto eo amin'ny feranao izay somary efa naina kely ilay izy fa hatrandremo sao dia may a tsy atao mamay be fa rehefa hitanao hoe ho tsara ny antony ny hafanana tsy mandoro a dia izay voakosehanao moramora amin'ny zaikisa ilay faladian'ny fera zay nasiana bicarbonaty teo ie zay betsabetsaka izy teo zay a dia andramo fa hitanao hoe rehefa tsy naitena nankiray dia isy tsy maintsy ety a ireo natolotra ho antsika teo ireo fa miankina moa zany amin'ny tasy a mipetaka eo amin'ilay feranao a no mety mampalakilaky kokoa na mety manano sarotra kokoa ny fandiovana azy zay ny amin'iny ary mialohan'ny idirantsika eo anatin'ny torohevitra manaraka dia andeha anaraka hitsira nankiray ity isika

Fandiovana ny faladihan'ny fera no noresahana teo a, fa tsy voaresaka kosa ny fandiovana ny vatan'ny fera izany. Ie, dia ny atolotra ho antsika indray ny fomba fandiovana izay vatan'ny fera izay. Tsy dia misy zavatra hoe manahoana be akory fa ireo fomba fandiovana ao an-tokantrano mahazatra antsika no andiovana azy a. Maka eponge ohatra dia asianao bicarbonate kely a, nasiana liquide vaisselle kely a, dia tsy atao mando be a fa atao amin'ny lamba na eponge, dia tsy atao mando be fa sao dia tsy mampety azy indray ilay natao olena loatra. Ie, dia inona no ikisehana n'ilay vatan'ny fera izany. Dia azotsika ampiasaina ihany koa ohatra ny ranom-boasary makirana, azo atao tsara ny mandio ny vatan'ny fera iny amin'ny alalan' izany ranom-boasary makirana izany, na ihany koa ny vinaigra fotsy ihany koa dia azo andiovana izay vatan'ny fera izay, fa tsy atao izany izay tsy hamando be azy fa izay analana ilay tasy fotsiny no tanjona. Ie, dia ataovy matetitetika ny fandiovana azy fa rehefa elaela no tsy nidiovina izy ireny a dia lasa sarotra ny mandio azy. Moa tsy dia tena mahazatra loatra ihany koa le mandio an'la fera fa dia hoe mipasoka, dia rehefa vita pasoka dia petraka amin'ny toerana mpisy azy a ilay fera, fa mba asio fotoana ihany andiovana an'izany fera izany. Ie, dia ny torohevitra hafa manaraka indray a izay atolotra ho antsika dia andeha hikarakara ny tarehy indray isika eto. Andeha hikarakara ny tarehy indray isika, tsy ataontsika ambanin-javatra mihitsy moa izany io fikarakarana ny tarehantsika io a, io hoditavantsika io, indrindraindrindra rehefa hoe manomboka misimisy tasy izay a, dia tena sahiratsaina isika ny amin'ny fandiovana izany tasitasy eo amin'ny tarehy izany. Eto aloha dia tsy voatery hoe tsy maintsy ho afaka amin'ireo torohevitra izay homenantsika eto ireo tasy ireo, fa miankina amin'ilay tasinao ihany koa ilay izy a, dia miankina amin'ny fahazaranao mampiasa azy a, dia miankina amin'ilay ianao mitsabo raha ohatra ka hoe avy amin'ny zavatra ovavy ao anatinao ao mihitsy no tsy salama dia lasa mivoaka ety ivelany ety amin'ny tarehy ety a izay tasitasy izay, dia mety hoe ny fanafodiny hoaninao ihany koa no mahatonga azy a, mety hoe ny sakafo hoaninao ihany koa no miteraka an'izay resaka tasitasy izay a, dia mety hoe tsy mahavatra misotro rano be ihany koa ianao, rano sahaza hoanao isan'andro a, dia tena ninoninona ahositra ao eo amin'ny hotarehanao io, na dia atao hoe produit tena farak'izay tsara indrindra sy lafo vidy indrindra dia tsy ho afaka mihitsy tompoko izany tasy eo amin'ny tarehantsika izany, fa mila fahazarana izany a, dia mila jerena hoe inona ihany koa ny antony na tonga n'ilay tasy a, dia tsara misotro rano matetika iray litatra sy sasany farafahakely ny isan'andro a, dia tsaboa izay zavatra retina ny anatina hoany a, dia jereo ihany koa hoe ny sakafo hoaninao any sao dia sakafo be menaka be foana no hoaninao a, sao dia sakafo misy ny sakay sy ny sisa, ireny ihany koa dia mety mivadika mony eo amin'ny tarezany rehetrarehetra izany. Ie, dia izay moa izany miezaka mizara torohevitra voajanahary, torohevitra natoraly foana ato anatin'ny fandaharana. Ie, ny zavatra ilaintsika eto izany raha ohatra ka hoe anao karazana gômazy ianao aloha, gômazy a dia ny vovon-tsiramamy, mila siramamy isika eo amin'ny atsasaka sotro kely. Ie, atsasaka sotro kely, dia latsadatsaka kelin'izay a ny bicarbonate izay ampiarana aminy, dia ankoatran'izay a mila ihany koa raha misy a dia mila
vovodronono. Raha tsy mahita vovodronono dia ataovy ronono, fa tsy maninona, ataovy ronono, ronono velona mbola tsy nomasana no ampiasaina eo amin'ny iray sotro kely eo eo. Dia afangaro izy rehetrarehetra io, afangaro izy rehetrarehetra io a, dia rehefa mifangaro dia maka voatabia ianao. Maka voatabia ianao a, atsasaka voatabia no ilaina, dia iny no apetraka eo ambonin'ilay fangaro teo, dia alaivo a iny no ipisehana moramora ny tarehy. Izao mba tsy ho olevina tanteraka ilay siramamy, satria iny zany ny tena anisan'ny hasa be a any anatin'ny masokoditra antsika, any analan'izay loto any anatin'ny masokoditra rehetra any. Dia iny no ikosehana moramora anaovana gomazy ny tarehy zany a. Dia rehefa vitanao zay, dia akobana amin'ny rano ho farak'izay matimaty. Azafady kely fa somary misy adiniko kely le izy. Ie, rehefa vitanao eo ambony ilay voatabia ilay fangaro teo a, dia maka huile d'olive kely ianao, huile d'olive kely a, dia araraka eo ambony eo ilay huile d'olive, dia iny no zay vao kosehanao amin'iny any tarehy. Ny gomazy a dia hoentina amintsika foana hoe indre mandeha isan-kerinandro farafahabetsany, raha ohatra ka hoe tarehy tsy dia sarotiny loatra dia indre mandeha isan-kerinandro a no ampiasana izay gomazy amin'ny alalan'ny voatabia nasiana siramamy a, nasiana ihany koa huile d'olive, nasiana inona ihany koa ilay izy teo, nasiana n'ilay bicarbonate a sy ronono, vovotronono. Ie, dia izay aloha ny torohevitra ho an'ny fandiovana ny tarehy a, fanalana izay mety ho matromatroka eo amin'ny tarehy antsika eo a. Dia tsy hoe ndre mandeha ianao no mampiasa azy dia io fa misy fahagagana be mihitsy, fa tonga dia afaka fa ataovy indre mandeha isan-kerinandro. Izay torohevitra nentina tamintsika teo izay. Ie, izay indray ny torohevitra ho an'ny tarehy. Fa rehefa avy eo a dia ampita ao anatina torohevitra manaraka indray isika, fa mialohan'ny ampitana ao anatin'izay a dia aleo asitsika hira anankiray, dia aorianan'ity hira raty a no iverenantsika ao anatin'izay torohevitra manaraka izay.

Latsaka raiky ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ndeha hiampita ao anatin'ny torohevitra manaraka indray isika sao dia adinidinontsika fa raha mipitso anie ny fetiny ray raha mipitso ny fetiny dada dia sao dia adinidino izay fa lasa malahelo izy hoe maninona nyeny nyeny ankalazaina be efa ny dada somary atao mangingina fa atao mitovy foana izay fikarakarana sy ny fankalazana indrindraindrindra izay fetiny ray izay ie iresaka kely ary hanome torohevitra mba hanome ny anjara fanomezana ihany koa ny fandarana vehivavy ny kolo ho an'nyray mpianakaviana izany ie ny torohevitra homena sy hoentina ho an'ny ray mpianakaviana satria matetika eo moa zany a dia io resaka fanalana volombava io no anisan'ny manahirana ny ray mpianakaviana lasa maratra lasa marary lasa enjakenjana be zany ny volombava dia inona ny tokony ho atao a analefa defa anazy azy ny fomba tsotra mba hiadina amin'izay hoe famainana be izay rehefa avy manala volombava ny zavatra tsotra voalohany aloha zany a mialohany anala volombava hony a dia sasao amin'ny rano mangatsiaka ny tarehanao sasao amin'ny rano mangatsiaka ny tareha fa iny no mampikatona ny masokoditra dia rehefa vitanao izay a dia asiana gel le vahoana ireny zany no ampiasaina eto tonga dia iny gel na vahoana iny mihitsy a no ahositra eo amin'izay faritra izay dia rehefa vitanao indray izay a dia asiana makan'ireny alamo ie alamo ireny hamandomandona aloha ny alamo a dia iny no ahositra eo amin'ilay faritra nakana volombava zany eto aloha zany no resahana dia rehefa vitanao indray izay dia asio menaka kely na huile d'amande douce a na huile de jojoba ireo zany no tsara ampiasaina dia ahositra ny faritra io a somary hotrorona moramora kely a dia izay no anisan'ny afaka atao a hoan'ny mbola tsy azafady mbola tsy vita koa la fanalana volombava teo fa mbola eo zany la volombava dia ireo no atao dia ireo no mampalefadefaka azy dia rehefa vitanao izay dia zay vao esorona amin'izay a ny volombava nao dia vitanao fa homoramora kokoa ny fanalana azy a tsy homaina sy makina be tsy hoenjana be ihany koa ilay volombava izay ny sorona dia mba tsy de aparatra ihany koa ny fampiasana ireo torohevitra izay natolotra ho antsika ho anareo lehilahy moa zany fa tsy hoe ho antsika ho anareo lehilahy teo ireo ie dia ny manaraka indray a mbola makasika izay hatrany a dia ny rehefa manala volombava hony a dia tsara ihany koa zany ny rehefa vita le izy rehefa vita mihitsy a dia akopana amin'ny rano mafana indray fa tsy rano mangatsiaka toy ilay teo aloha akopana amin'ny rano somary matimaty a mba tsy ho maina sy makina be a ny tarehanao rehefa avy manala izay volombava izay dia ankoatran'izay a isoroana ny fisiny ireny ohatra ny lasa misy bouton ireny a rehefa avy mampiasa rehefa avy manala volombava izany a dia tsara ihany koa ny mampiasa mbola asianao indray mandeha indray zany somary asianao vahoana kely indray le izy a rehefa avy nampiasa avy
avy nanala volombava dia asiana an'izay hoe vahona kely izay a mba anamaivamaivana ny fanalana ilay volombava teo. Ie, izay izay aloha ny torohevitra natolotra ao antsika ely izy, afaka janontsika eo nefa ihany koa afaka somary alona folo minitra izay vao akobana amin'ny rano matimaty. Izay ny torohevitra ho an'ny fanalana volombava fa orinantirana ankiray ity a dia mbola misy torohevitra ihany atolotra ho antsika maraparanana izay fandarana vehivavy sy lehilahy mikolo natolotra ho antsika teto androany izay.

0: Iampita ao anatin'ny torohevitra manaraka indray isika ity ihany koa dia anisan'ny olana mpahazo ny lehilahy izany ny tanana somary miofakofaka dia lasa somary enjakenjana rehefa avy eo ihany. Betsaka tokoa ny lehilahy no manana an'izay toetanana tsy mamety malefadefaka izay, tsy ny vehivavy rery ihany tokony hoe alefadefaka tanana fa na ny lehilahy ihany koa dia mba tsaratsara raha toka mba hoe atao malefadefaka ihany koa izay tanana izay ialana amin'ilay hoe miofakofaka sisisisy.
1: Tonga ilay fotoana ho andao ray soratsanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny roa mbe folo ora.
0: Ie, marina fa mety hoe miasa mafimafy kokoa ny lehilahy raha hoarina amin'ny vehivavy a indraindray, mety misy famarinana izay nefa tsy voatery ho marina foana ihany koa fa tsara foana ny mikarakara sy ny kolokolo a tsy ho an'ny vehivavy ihany fa na ho an'ny tanana ihany koa. Dia fomba tsotra hialana amin'izay hoe tanana somary miendakendaka sy miofakofaka izay a dia eo aloha ny fanaovana gomage izany. Fanaovana gomage manala ireny hoditra miofakofaka eo amin'ny tanana ireny. Dia ny fanaovana gomage tsotra dia mampiasa ianao a siramamy. Siramamy a dia asio huile d'olive miaraka aminy a dia iny no ikosehana moramora ny tananao samy tananao ny avisy ny havanana.

0: no mifampikosikosika eo an, dia rehefa vitanao izay dia akobana amin'ny rano matimaty ny tanana, dia hitanao fa somary malemilemy mba malefadefaka izay tanana izay. Indray mandeha na indroa isan-kerinandro eo an no anaovana azy, satria ny gomage moa izany araka ny efa nentana teo dia hoe indray mandeha isan-kerinandro, fa raha ho an'ny tanana dia azontsika atao hoe indroa isan-kerinandro. Ny manaraka dia ny fampiasana ireo karazana menaka, karazana zavatra somary misimisy menaka izany a, na misy ronono ihany koa azo ampiasaina. De ny tena tsara ikarakara anazy dia amin'ny alina. Rehefa avy nanao gomage ianao ohatra na avy nanasa tanana tsara, dia matetika moa eo no mitranga ilay izy hoe lasa maina makina be ny tanana, dia maka ianao a na beurre de karité na mety izay dibera ampiasainao ao an-trano ao, dia iny no ahositra eo amin'ny tanana, dia avela ao hijanona mandritra ny tontolo alina eo ilay izy. Tsy atao fetafeta be fa lasa mandoto ny dra indray. De rehefa raha tsy manana an'izay beurre izay ianao a, de afaka mampiasa menaka huile de coco ihany koa ahositra eo amin'ny tananao, de na ihany koa ianao hoe manao gant rehefa avy manositra azy any, de hoentinao mandritra ny tontolo alina iny, de rehefa maraina de akobana amin'ny rano matimaty any tananao, de ho hitanao fa malefadefaka aoka izany a ilay tanana. Mety tsy ho afaka eo noho eo a izay mifakofaka eo amin'ny tanana izay a, fa mila atao matetitetika ilay izy, satria ity izany tsy gomage fa afaka ataonao hoe isan'andro isan'andro. De ihany koa anankiray ihany koa afaka ampiasaina ny huile d'amande douce ampiarana amin'ny tantely atambatra izy ireo io a, atao mitovy ny fatrany raha ohatra ka hoe samy tapaky ny sotrokely ohatra, dia iny ihany koa no ahositra eo amin'ny tanana, fa anisany manasitrana izay fiofakofahan'ny tanana izay ny fampiasana azy io, dia ahositra eo amin'ny tanana, dia avela hijanona maritraritra eo a, dia izay vao akopana rehefa avy eo. De tandremo ny fampiasana rano diso mangatsika loatra indrindra fa ny fotoana ririnina ohatra izao a, de tena hoe mora makina maina kely hitanatsika io, de tandremo a ny milalao rano mangatsika be loatra, na de atao hoe tsy de tsy afaka hialana aza indraindray, de rehefa avy mampiasa rano mangatsika de tonga de ho sur crème, manao sory an'ireo zavatra natolotro teo ireo. De tandremo ihany koa fa ny rano mamay be ihany koa dia manamaina ny hoditra ihany koa io, dia ankoatran'izay a ny fampiasana ireny savony fanasana tanana ireny a, mba ireny savony sur gras ozy izy ny fiteny vahiny izay, izany hoe savony misy fangaro menaka izany a ao anatiny, na misy an'ireny ronono ireny ao anatiny ihany koa a, de izay. De ankoatran'izay a ny vaseline, iesaka adiniko ny vaseline, de fantary fa anisan'ny manampy be da be ihany koa izy io amin'ireny fahavakivakisana sy ny fiofakofahana ary ny famaina ny tanana ireny, de ampiasao ihany koa ny vaseline hosotrosotra amin'ny fotoana rehetra ihany fa tsy maninona, hosory amin'ny fotoana rehetra izay mampety ianao rehefa mba tsy mandraindray rano ianao ohatra, de mba asehon'izay vaseline izay ny tanana, de ho hitanao fa anisan'ny anampy da be anao anasitrana izay miofakofaka izay. Izay izay aloha ny torohevitra natolotra ho antsika ary tamin'n'ity andro sabotsy ity, dia mirarosoa manokana ho an'ny lehilahy indrindra ndray mpianakaviana rehetra, dia mazotomika ny kolokolo ihany koa fa tsy ny vehivavy rehetra ihany no tokony kolokolo any fa ny lehilahy ihany koa, dia mendrika an'izay sady efa betsaka ny lehilahy amin'izao no efa mikarakara sy mikojakoja mikolokolo an'io vatany sy ny tenany io, dia manao fa fetisambatra daholo a ho amin'ny heriny indray ny fandarana vehivavy mikolo manaraka, dia azadino ihany koa fa rehefa afaka misegondra vitsy dia miroso indray ao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo ao amin'ny fahitalavitra Sofia isika.
1: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezanantsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny Asabotsy amin'ny 12:30 atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
2: Tokas filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: Hey, esande,
4: izy ko betsa zovy.
3: Pekto,
4: awe.
2: Tapaky ilay mody dia ampianovan'ny fianandra iray manontolo. Pilanojana azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre 15 et plus, nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy? Jean Pitsou mety fianao. Abitrony vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet 261 mampandre setrany.
5: Misy andro ray tsy ahiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiatsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindriny 10-111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app Mvola. Ary tsy tapaka ny page Facebook Mvola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook maro be hozarainao.
9: Isan'andro mizara ny tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 10 taona izao. Salon
10: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
11: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fibre de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance S6, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOPLA Mada.
12: Ny toerana ahitanany BOPLA dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
11: Contact 03415 816 04.
13: Tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny 5 amby 30 taona, mpianatra na tsy anaty na tsy anatina fitsambanana, ny tetikasa Next Lead izay ao anatin'ny programma Drive karakarain'ny Liberty 32 dia faly manolotra sehatra tsara hanomananao ny hoavinao sy iraisana amin'ny tanora eto Fianarantsoa randonnée citoyenne ho an'ny olom-pirenena atao ny 20 jona 26 sy 20 toerana ankotrakotraka fianarantsoa tsy misy fandraisana anjara toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny fitoramaraina ny fiangana eo anoloan'ny katedraly Ambozontany izy ny fifampizarana traikefa eny an-dalana arahana ady hevitra ny fanamafisana ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny lalao sy hetsika ara-kolontsaina fifanankalozana mikasika ny leadership et communication ary fanabiazana samia mitondra sakafo maivana filankevitra 034 98 522 77 piaramiasa ONG hary sy andao hanovan'ny madagasikara tongava maro entony namana

0: filazana fahatapahanjiro. Ny direction régionale ny Jirama Matsiatrambony Fianarantsoa dia mampandre ny besiny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 jona 26:30 amin'ny 6 maraina.
1: Tianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.
0: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommunea Fianarantsoa renivohitra. Ny benitanànan'ny kommunea ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Hisy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 26:30. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra indrindra fa ny kermesse dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Hisy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterana eo amin'ny kôlizeoma Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa anatanterana ny kermesy ny tafika. Ambafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommunea Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe Fianoar?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe Fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny Fianoar.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy Fianoar na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny Fianoar e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona Fianoar dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

Latsaka sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny iray ora atoandro omenantsika indray aloha ny farmasia miandriraharaha zay misokatra nanomboka tamin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro teo dia reto no mpiandriraharaha ao anatin'ny herinandro. Ny farmasia sandratra eny Talatamaty, telefony 0 38 56 425 15 sy ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lise Raherivelo Ramamonjy, telefona 0320 02 146 35. Ireo zany misokatra raha dia mirary soa, mirary fahasalamana ho an'ny tsy salama rehetra ihany koa.

0: hatramin'ny 4 arivo ariary isanandro no alohanao mandra-pahefanao vidin'ny manontolo.
1: Malagasy mifety! Tohaniny antsika e!
2: Tonty le fotoana! Vonona ve nareo?
1: Je!
3: Fotoana tsy misy nandrasako letry da voataika!
1: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Elokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa. Atramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjana décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro mifety!
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ira manao no niarana tamin'ny Laty Razakandriana. Teo alohan'izay raha izy fifanao niarana tamin'ny Ivoara, mbola tao anatin'ny fandarana kanton'ny Omaly. Tanteraka mihitsy isika tsy be resaka fa averako nareo ankafy ny mozika izay alahatra tao anatin'ity fandarana kanton'ny Omaly ity. Dia mirary soatra any, mirary tolakandro mafinaritra be ho antsika rehetra, ho andreo izay miandry raharaha, ho andreo izay mety mbola eo amperinasa, dia mirary fahazotoana ihany koa ao anatin'izay fanatanterana ny asa mandraharaha izay.

0: Allô, tous samet sara avy amin'ny orange, ao sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo esoana opératora rehetra, koa ho soa ve? Ao sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko varisa crédit orange.
1: Orange, eo anilanao.

Ie, dia tindray no mifarana ny fandarana kanto ny omaly izay niarahantsika tamin'ity tolakandro ny sabotsy ity fisaorana fankasitrahana ho antsika rehetra izay niara-dia teo a, nankafiany koa izay fiarahana izay. Dia amin'ny herin'ny toy izao ny fandarana kanto ny omaly manaraka, ny tenako fanome fotoana amintsika ho amin'ny rampitso ao anatin'ny fandarana kanto ny fahiny indray. Dia ho tontolo andro mafinaritra, ho tolakandro feno fifaliana, ho faran'ny herinandro feno fahazotoana sy fialamboly mafinaritra ihany koa no iarahnao amin'ity onjam-peo ity.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Allô, Tulsa mety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Radio Sophia
3: 103 FM.
4: La fréquence en couleur.
5: D'ailleurs.

0: Vinery, manohitra ny fiarahabana indray ary ho an'ny tsirairay izay manaraka hatrany radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy izao mahery efatra minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Kopantanana ho an'ny rehetrarehetra dia mirary ihany koa fitohizana izao andro ny sabotsy izao anatin'ny tolakandro hafinaritra ho an'ny rehetrarehetra, ho an'izay ny anivon'ny asa dia mirary fahasotoana ho an'ireo izay mety hoe mba malamana sasatra kely ianao amin'ity androany ity dia mirary soa anao sabotsy tolakandro ianjamahefany eto amin'ny fanentanana amin'izao ora izao ankatrany amin'ny takarivana izay fiarahantsika izay atao anatin'ny fandarana nosainao veo arosoko izay rehefa avy eo dia ny mozika ihany koa moa izany tena hoe andravaka tanteraka ny fiarahantsika aorian'ny fandarana nosainao ve, satria dia tsy dia lavintsika no miaraka ao anatin'izay fandarana nosainao ve izay eo amin'ny folo minitra eo eo no afahako manolotra ny fandarana nosainao ve ho anareo. Ianjamahefa ozy izy no eto amin'ny fanentanana no sady manolotra ihany koa an'izay fandarana izay. Tsara foana omena ny fampafantarana na dia atao hoe tsy ary ho voalazanareo ihany koa avokoa reo hoe iza sy iza avy no manaraka ny onjam-peo Sofia amin'nytya tolakandro ny sabotsy ity. Mozika fiterana anakiray ty Louisa tarako azy dia isy mozika ihany koa orin'izay dia naraka toka isika rehefa any amin'ny telo ora sy fefany dia aorin'izay mihitsy ngamotsika zay vao tena miditra ao anatin'ny fandarana nosainao ve izay. Dia efa miomana ihany koa ny tsirairay ao anatin'ny fandraisana izay fandarana nosainao ve izay.
1: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a, mamerina ny teny fiarabana ary ho amafisina ihany ko mba mpiraretso izay a ho andreo izay vo izao mihitsy a. Tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia ianao ianjamahefa ny eto amin'ny fanentanana ao anatin'ny fandarana no sainao ve, izay ilay fandarana iranao amiko rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao a. Isaka ny amin'ny telo rany makany moa zany a izay fandaharantsika izay a, dia omena ihany koa ny fampafantarana fa efa ao anatiny ihany koa ny hoe fikarakarana azy a, ny fikarakarana izay fandarana izay, satria dia oaroso anao ihany koa ny fahitalavitra Sofia ao izay fandarana izay a, omeko anao eto amin'ny onjam-peo foana ny fampafantarana anatin'izay a ora sy ny andro a izay andehanany izay fandarana no isainao ve izay a ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao. No sainao ve hiresaka indray a makasika ny atao hoe nisan'ny tsarao fantatra ity a, fatao hoe fiarovana ihany koa ny mety loza hitranga makasika ny finday a sy ny famahanantsika azy a amin'ny andro alina. Be da be ngambany isika no zatra an'izay hoe rehefa amin'ny alina ny atory a dia misarza ny finday isika, zany hoe na mamahana ny finday a dia mety hoe matoky tena be isika hoe atsofoka ny chargeur a dia mijanona eo ny finday mandraparain'ny andro a, misy vokadratsiny izay a tena hoe mety ampididoza ihany koa raha ohatra ka hoe ianao ilay zatra misarza finday a na ny fonina mandra maraina, be da be no mety loza ateraky izay a. Izay no entiko atao anatin'ny fandarana nosainao ve amin'n'ity a tolakandro ny sabotsy ity. Mety be da be hoy izy a no mizatra n'izay zavatra anakiray izay hoe rehefa amin'ny alina zany hoe rehefa ao anatin'ny fotoana hoe atory ianao tsy mikitika finday intsony, tsy mikitika fonina intsony a dia ho sargenao amin'izay, dia amin'iny ihany koa ianao ilay manantena be hoe feno tsara izy mandra maraina, dia fantaro nefany a fa mety ampididoza izay a, dia zany hoe hiteraka fantentoka ihany koa anao e, satria mety ho simba ny finday anao, mety hoe animba zavatra maro atokantrano ao, mety hoe hiteraka fa zany hoe fahatairana ihany koa, satria mety hoe ahita tranga izay mety tsy fahita ianao amin'ny andro alina ao anatin'izay toromaso izay na ny fahasalamanao mety hoe isy fiatraikan'izay raha ohatra ka hoe ao anatin'ny tena hoe toromaso ianao no taitra ny tampoka noho n'izay a loza mety ateraka izay hoe fisargenao fonina mandra maraina na fisargenao a finday a mandra-paha arainany andro a izay.

Antony voalohany indrindra zany hoe ny vokatratsiny aloha zany ny voalohany indrindra ny mety hoe ateraka izay fisargenao telefona mandramaraina izay a afana be mazava ho azy, tena hoe afana be ny findayanao a satria efa tokony hoe esorina de mbola eo foana de fantaro tsara nefa ao anatin'izay hafanana izay raha ny findainao no mafana be a de misy fiatraikan'izay a indrindraindrindra ka hoe raha tsy tsara kalitao ny chargeur anao na ny baterianao a de lasa mafana loatra iny tsy tsonika eo no eo a fa ny ao anatiny mihitsy ny mety hoe isy fahasombana, mety hoe tsy ho hitanao hoe tsy ivelany ety fa fahasombana any anatiny any izay. Zany hoe ny batery aloha zany no simba voalohany raha ohatra ka hoe diso mafana be a izay a findayanao a izay na tsy ho azavay koa raha ngambany izay de tokony hoe tonga saina ny tsirairay avy hoe manahoana moa zany raha hoe iny findayany an-tananao iny no misaofa ao anatin'izany hoe mafana be zany a de inona ny mety hoe loza teraka izany, mety hoe teraka afo mihitsy indraindray a fa tokony ianao zany a tsy ho zatra n'ilay hoe misarotra an'izay finday izay amin'ny andro alina mandra maraina iny loha zany de tsy haiko hoe inona no tena hoe be da be ny olona tena hoe zany masarika anazy le hoe tsy mahafoy mihitsy ny amin'ny atoandro la hoe misarotra an'izay finday izay satria ilaina moa zany mazava ho azy a rehefa amin'ny atoandro a ilaina foana hoentina ataony anaty posy any anaty poketra any de mety amin'ny alina ianao vao manam-potoana tena hoe sargena anazy de mba ny tena hoe toky ho anao a hoe tena ho voky tsara tena ho feno tsara de ny mandra maraina mihitsiny a zay vao isoronao teo a ny finday izany hoe zay vao isoronao eo amin'ny chargeur eo amin'ny courant eo zay de fantaro tsara nefa fa mampididoza aloha zany voalohany indrindrany sady iteraka fantiantoka ho anao fahasombanina izay a finday izay satria raha izay voalazako teo izay zao de mafana be izy a de raha ohatra ka hoe ratsiratsy kalitao ny chargeuranao a na ny baterianao de efa potika izy zay simba satria mihoatra lasa mihoatra ny mety indray a ny ampiasanao an'izay a chargeur sy ny bateria izay. De fantaro tsara ihany koa fa ny finday rehetrarehetra de samy manana ny zany hoe samy manana ny kalitaony zay ngambany samy manana ny kalitaony avy ny finday rehetrarehetra de misy ny finday tena tsy mazaka hoe sarotra mihoatra izany a fa avy hatrany de simba potika tsy eo no eo iny a fa raha ohatra ka hoe matetetika hoe miverimberina izay a de miteraka an'izay fahasombana izay de misy koa nefa ny finday a lay somary avoavo lenta ireny a efa misy singa ao anatiny a izay anisany hoe zany hoe manatsahatra zany a na eo foana le chargeur raha mandramarainy andro a de efa misy singa ao anatiny ao izay hoe mampitsahatra mampijanona hoe feno ty de mijanona ny chargeur fa misy a ny finday a izay anisany hoe tsy zany hoe am'le somary le tsy hoe le mambanimbany vidy a fa am'ilay tsy hoe raha tsy kalitao ihany keo fa amin'ny somary lay hoe ambanimbany ireny izy a de mety hoe tratran'izay tranga anankiray izay zany hoe tsy misy an'ilay singa miaro azy mijanona ao anatin'ilay hoe misarotra izay a de rehefa sarotra mihoatra moa zany iny lay fiatraikan'ny voalohany lay nyteneniko teo hoe tonga de simba vetrany ny chargeur sy ny batery fa misy ny finday moa zany a misy efa misy singa ao anatiny a miaro an'izay a sarotra mihoatra izay. De anisany hoe fiatraikany ihany ko raha ohatra ka finday zany hoe ny findainao a ka amin'ilay hoe tsy de avolenta fa la am'le atonotonony a de raha ratsy ny chargeur zany hoe ratsy ny kalita zany hoe ratsy ny kalitao an'ny chargeur anao a de
fatar tsara fa manimba tsikelikely a ny batery izay izany hoe mihena izany hoe ianao izany mieritreritra hoe feno a ny bateriany izay a findainao izay nefany a tsy de izany hoe tsy de araka ilay eritreretanao anazy mety hoe vetivety eo a de ritra indray izay satria noho n'ilay sarza mihoatra be a de vetivety eo izay de ritra ihany koa fa ny tena tsara izany de tokony hoe misy moa izany ny finday a tonga de manome hoe treto ka treto a no afenony a an'izay a batery izay fa misy ny tsy manome an'izay moa izany de izay indrindra no antony na ny loatra ka ny ity fandarana sainao ve ty hoe raha ohatra ny findayanao a ka milay tsy de tsara kalitao eny e sy ny rehetrarehetra moa izany a samy tsisy teny mihitsy ny anaty ratsy na hoe ny anaty tsara fa raha ohatra ozy izy a milay tsy de avolenta be ireniny ianao de efa tsitsitsio a zany hoe kenakenao ihany a ny eo anatin'izay hoe fisarzena anazy amin'ny fotoana lava be izay indrindraindrindra n'ilay mandra maraina mihitsy eto ny tena resahana satria tsy ankavitsiana ianareo no mety hoe manana n'izay hoe amin'ny alina foana no manam-potoana isarzena n'izay finday izay de efa taritsara nefany a fa misy fiatraika an'izay a akoatra nyireo vo efa voalazako teo ireo zao de ny anankiray farany te voalazako teo de hoe tsy itovy mihitsiny amin'ny fotoana hoe raha no sarzenao izy a tamin'ny atoandro ohatra adiny ray a mety hoe nafeno azy zay fa rehefa amin'ny alina mandritry ny alina mety hoe napetraka ho teo i tena ozy izy ianao tena azoko antoka fa tena afenony baterian' izay findayako izay a de mety ozy izy ianao hoe mety raha pitso alina indray a hoe sarza anazy a de fatarotsara nefa fa mora lany iny izany hoe misy tsy de misy dikany izany a ilay hoe misarza mihoatra zany hoe misarza eo elabe a izay findainao izay naraka n'ity mozika anankiray ity aloha de miverina foana rehefa avy eo satria mbola misy ny hoanampinan'izay a aorian'ity mozika anankiray ity araka mirepika atsika amin'ilay mozika ny cyclone somary hoe tsy afaka atao ambavany maro izy ity tamin'izany fotoana izany a hatramin'izao moa izany de misy ny mbola matsiahy anazy a misy ny mbola tena hoe mamanitra be aminy mihitsy ahy ity mozika ny repika cyclone ity akafizy finaritrary

Sala mozikany repika cyclone fitombifolotoana lasy ny mozikany a zany hoe raha olombelona dia miampy taona anankiray dia manana karapanondro zany hoe tamin'izany fotoana izany a dia ny jiro izy tsy nandeha ny telefona tapaka ny lalana ihany koa resaka daholo tao anatin'izany rehetrarehetra izany fa dianolony izany ny lohevitra antsika androany a fa zany hoe fampitandremana izy ty a ny ho andreo izay zatra misarza finday mandramaraina satria dia mety ampididoza izay ary mety hiteraka fahasahiranana ho anao ihany koa. Ilay fahasahiranana tiako tenenina eto a izany hoe ilay finday anao mihitsy ny mety hoe ho simba ny pitsopitsony, izany hoe simba ny chargeur anao, simba ny batteria anao. Efa reo moa izany tsy misy de inona ny dikany, tsisy dikany ene izany ny fanananao a an'izay finday izay. Ny manaraka ihany koa akoatra ireo izay voalazako teo ireo a anisany ihany koa raha ohatra ka hoe tratran'izay hoe sarza mihoatra izay ny findainao a dia fantary tsara fa tsy ho zany hoe tsy anana an'io a bateriany findayanao io hoe hoela zany ianao a fa vetivety a dia simba izay baterianao a izay. Rehefa ao anatin'ny zavatra anankiray ohatra izao a tsy hoe izao de izao ianao no manao anazy a dia hoe tonga dia isy fiatraikan'izy rapitso fa tsy kelikely miana tsikelikely ho foana izy. Dia ny ankoatran'izay ihany ko a raha ohatra ka hoe misy risika elektrika ao amin'ny andro alina ao a dia zany hoe ilay miovaova ny tension izay courant izay mety hoe miaka midina dia mety hiteraka court circuit ihany ko na famaizana izay a mety hoe fisarjenao ny findainao a mandramaraina ao anatin'ny andro alina satria feno izy amin'iny ilay voalazako teny am-piandohana hoe mafana dia mety hoe teraka famaizana ihany keo raha ohatra ka miaka midina ny tanjaka izay a courant izay amin'ny andro alina ao. Fa tary tsara ihany keo a fa ao anatin'ny andro alina dia isika izao mety hozy izytsika hoe milamina tsara ny tension any jiro rehefa aona amin'ny andro alina fa ny courant amin'ny andro alina fa ao ny tena hoe be da be maro mpampiasa dia miakamidina izy a dia tsy de tsara laha hoanahy manokana aloha izany dia tena nananako fahazaratena mihitsy ny hoe aleoko a tena amin'ny andro atoandro mihitsy a no misarizana izay finday izay na ihany koa hoe rehefa mialohan'ny atory iny a no misarza azy dia rehefa tsampako hoe feno a dia sorote eo fa tsy ajanoko mandramaraina mihitsiny satria manimba zavatra ho a izay a mety hoe fanadinonao azy io izay na mety hoe fanainina mihitsiny a hoe sargena sargeo ny finday dia rehefa maraina feno misy fiatraikany be dabe izay a manimba zavatra mety hiteraka famaizana ihany koa araka ity a voalazako a teo ity. Raha izay ary ny mety hoe antony a mety hoe loza hitranga ao anatin'izay dia misy torohevitra fiarovana ireto a izay tsy de sarotra ny manatanteraka azy a no tsy de ialanao vola ihany koa satria izay moa izany ny anisany hoe manahirana antsika amin'izao fotoana rehefa hoe misy torohevitra ohatran'izao ohatran'izao dia ilay hoe sao de mialana vola sao de andanina fotoana lavabe fa anisany hoe tsotsotra ihany izy reto mampasa foana chargeur original na kalitao tsara izay aloha izany no voalohany indrindrany a dia manaraka an'izay ihany koa rehefa misarza an'izay finday izay ianao a rehefa tsampana hoe feno zato isanjato a dia esory fa aza vela eo mandramaraina satria afana izy a dia mety teraka ihany koa fahasimbana ny bateria anao ny chargeurna ihany koa mety hoe ho simba izay tsy simba eo noho eo izy izy a fa mety hoe matetitetika loatra ny anaovanao anazy a dia isy fiatraikany ihany fahasimbany ihany izay rehefa
any indray andro any dia eo amin'izay ianao voagaga hoe inona ity na ninona ity nefa mety hoe izay tsy fitandremanao a izay dia efa andresaka ihanytsika mahakasika an'izay a dia ao anatin'ny toromaso moa izany ny finday dia misy ihany koa ny tokony hoe hitandrematsika azy io a rehefa matory eo ana amin'ny alina izany hoe ao anatin'ilay toromaso tena hoe matory iny ianao dia aza zatra mametraka fona aza zatra mametraka finday a eo ambony ondana aza zatra ozy izy a mametraka finday a eny ambonin'ny ondana eny eny fa na de atao hoe misy table de nuit ary eo dia aza zatra mametraka finday eny fa isory lavitra mihitsy a ny finday anao dia ny ankoatr'izay ihany koa a rehefa mi fotoana tsy ampiasanao anazy na amin'ny atoandro na amin'ny alina a dia miza apetraka amin'ny toerana mangatsiaka sy misy rivotra ihany koa ny finday raha ohatra ka azonao atao dia hozy izy ianao hoe mila fitandremana be izany ryanja mahefa izany hoe ho vita fa ianao rehefa te hanana ny zavatra anao hoe aharitra ateza indrindra hoe tsara dia tena hoe voakolokolonao mihitsiny a ny zavatra rehetrarehetra izay a hitandremanao a azy dia ny akoatr'izay ihany ko a ny tena tsara ihany koa rehefa hoe ao anatin'ny toromaso ianao mahakasika an'izay resaka finday izay dia ny vonoana vonoana mihitsy izy amin'ny andro alina ao satria ny fahasalamana tsy mitovy mety hoe isy bipatampoka ao amin'ny andro alina mety hoe isy message ihany koa amin'ny andro alina dia ianao moa izany rehefa maneno ny findainao dia tsy maintsy hoe mifohifoana ianao mijery hoe inona izany mety hoe efa ratsy be ny ao anatin'ny sainy hoe misy fianakaviana maninona ve indrindraindrindra rehefa hoe tsy feniny ao an-tokantrano dia mety ozy izy ianao hoe naninona ny zanako naninona ny vadiko ohatra dia ny tena tsarana dia aleo a tsy velomina mihitsy ny finday rehefa ao amin'ny andro alina fa vonoana izany hoe miandry maraina ny rehetrarehetra zay vao mandefa n'izay mesage izay sy ny loro misy hoe misy ny antso tampoka amin'ny alina akoatra n'ilay hoe efa mety hoe manana olana ao anatin'ny fianakaviana dia efa mifametraka hoe aza vonoana ny finday amin'ny alina fa misy efa misy an'izay a mety hoe sanatria hoe misy an'izay a olana izay dia nefa ihany koa mety misy ihany koa hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana ohatra dia ilaina foana ny famelomana ny finday amin'ny andro alina dia ireny efa voarosoko teo ireny hoe aza atao manakaiky ny ondana aza atao manakaiky anao ihany koa a ny finday fa somary hoe ataovy lavidavitra izay dia somary ahianao kely ihany koa ny izany hoe ny volumeny somary hoe ataovy amin'ny antonina fa aza atao amin'ilay ambony be fa mety ho taitra ianao dia iova tampoka eo ny fihetse-ponao izany hoe ny fitaimbon'ny fonao mety hoe lasa hoaingakaingana be satria taitra anao anatin'ny toromaso a dia mety hiteraka tsy fahasalamana ho anao izay a fa ataovy amin'ny antonony foana zay angamba no azoko nyresahana naroso a fa dia mankasitraka ny rehetrarehetra izay tafiaraka tamin'ny fandaharana nosainao ve tamin'ny titolakandro ny sabotsy ity a dia efa nomezana fotoana ao amin'ny herinany ondra izay fandaharantsika izay a hitondrana loha hevitra hafa mety be dabe ianareo angamba no mety hoe tsy ny saina tsy nanam-potoana ihany koa tsy nanana minitra eny fa na de secondra azy a hieritreretana an'izay voalazako teo izay dia ireny efa noentiko ireny a dia raha misy foana ny azo atao hoe tokony arovana mba hanananao zavatra tsara sy maharitra dia atao foana raha ohatra ka hoe tratrany heritsandronao moa izany no manatanteraka azy fa indrindra ihany koa moa izany na de atao hoe te izany hoe te hiaro be an'izay ianao a dia mety hoe tsy manam-potoana ianao ny fanadonoana ihany koa etsy an-daniny a fa dia ireny indray izany a ny voalazako amin'ity androany ity a mahakasika an'izay a finday a chargena la mandramaraina moa izany ny tena hoe loha hevitrantsika teo fa efa ndresaka finday ihany a dia nomeko ireny a tsara ho fantatra mahakasika ny fampiasana ny finday a amin'ny andro alina ao anatin'ny toromaso a izay
Kopatanana ho an'ny 34 amby fara 47 izy ity a, nangataka mozika nizakatiana tsika jiaby izy a, de ndao hoenontsika aloha ity mozika ity a, de miverina fontsika horin'izay a, manome ihany koa hoe inona indray no arahintsika horin'ity mozika angatahan'ny madame Liva angamba izy ity, ie, ndao ary.

0: 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

0: Kapitana indray ary aloha hoan' ireo izay mandeha fahasamaisa hatrany moa izany ao anatin'ny fangatahana mozika ireo efa milahatra ireo ilay mozika angatahanareo a fa ho elany alanako ndreto mozika ireto izay mozika angatahanareo a izay dia manampy anao mihitsy aho manampy anao mihitsy aho ao anatin'izay fikarakaranao izay a fa amin'ny alalan'ny mozika moa izany no anapiako anao satria isika rehefa ao anatin'ny asa mandraraha dia ny mozika moa zany a no anisany hoe tena fitatsika an'izay izany mba ohatrana za aloha dia ohatrany mihitsy rehefa ny an-trano e zany hoe rehefa ao anatin'ny fikarakarana dia raha tsisy mozika eo tena ohatrany hoe labe izany vao vita ilay zavatra atao fa rehefa mihaino mozika dia tena hoe toy ny asa tsy natao rehefa ao anatin'izay sady mihaino mozika no mikarakara izay satria hoy izy izy ianao tao anatin'ny sms anankiray a hoe zay ke atao an-trano a amin'izao tao lakandro ny sabotsy izao a manao raharaha ozy izy a dia mba mila fanampiana avy any ivelany dia hoy izy izy a hoe za ve ho tonga any an-tranonareo fa amin'ny alalan'ny mozika no anapiako anao amin'izay asa mandraraha izay dia mirary soa dia mazotoa amin'izay atao ianareo
1: FM

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

0: 103FM.
1: Rádio Sofia.

Mahery efatra minitra ny amin'ny dimora hariva. Omeko anao vetivety aloha ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha. Manomboka anio ka hatramin'ny 17 ny volana jona ataona 26 ity. Ny pharmacie sandratra talatamaty. Pharmacie sandratra talatamaty ny larana azahoana azy ireo dia ny 038 56 425 15. Pharmacie sandratra talatamaty larana azahoana azy ireo dia ny 038 56 425 15.

Leo yankio misokatra ho antsika ny farmasia soava farmasia ezaka ambany LRR sur N7 farmasia ezaka ambany LRR sur N7 ny larana azahoana azy indray dia ny 032 02 146 35 Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ho tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mankidididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo.

Mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny dimy ora hariva, mitohy foana ny fiarahanao amiko ao anatin'ny mozika moa izany, satria araka ny efa nampanantenaiko teny am-piandohana dia ny mozika no tena hoe anatoerana lehibe ato anatin'izay fiarahantsika izay. Misy anareo mangataka mozika ao anatin'ny SMS ao, fantatrantsika tsara angamba fa misy ny mozika izay tsy azo alefa amina onjapeo, dia ialako tsiny ao anatin'izay. Tsy ary hovavaliko hoe ity mozika ity tsy azo alefa fa mahafantatra an'izay aby angamba antsika rehetrarehetra, izay foana no anentanana ao anatin'ireny fijerevana sy fiainona ny fampalalam-baovao ireny. Tsara ihany koa ny ianao no maharaka an'izany, satria dia misy zao ny mozika izay tsy azonay aroso eto amin'ny onjapeo. So dia miandro mantsy ianao hoe aiza foana ilay mozika izay angatahanao. Atretindray aloha dia somary hoe vadika kely ao anatin'ny mozika vahiny isika amin'ireto mozika maromaro efa milahatra ireto, ankatrany amin'ny dimy ora sy sasany ihany moa izany, endrasantsika ihany koa ny doka izay aroso amin'izay dimy ora sy sasany izay. Ndao ary dia ankafisy finaritra ho anareo izay manaraka hatrany ny onjapeo Sofia ao.

0: Etra ho an'io andro ny rapidy izay veloma tompoko.
1: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.

0: Lakant, culte Ocumeni, Gala Évangélique, Yara Namnuro Corale, toi niveau d'université de Fenarantsou, Zuma Sivembropoulme, Tapa Marraine, la Nuna Nafanouka Fanafumba officiel, Ifankalazana Fatima Befapulton en UNS Fenarantsou, Vernissage d'Eston, Table ronde, Tapantou Lakant, Manifestation culturelle, Match d'ouverture, Arufaran Nafapseouna Guavambe, et Omnis Plana Danjainza, Yara Namni, El Joe. Majeur 7 en finale Tassa
1: Isanandro, mizarantsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika, ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
2: Wantsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Havatry Kristy. Ani fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park Talata Maty manolotra anao ny fadaharana Havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM 107 miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy izy zosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy amby folo.
2: Manasanao izahay hagnaraka ny Havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84, anany 034 76 931 53.

Yene rafa na malala ampifalina ndray amoantsoka tokatranjiga tsirairay avy a na izy anay izy anao a mielo ndray izao fandarana fatri Kristy izao a de manonona ny fiadanan'i Kristy ao amintsika tsirairay avy ndray vavaka itsika ho an'ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana ndray amin'izao ora sy fotoana izao raina izy any an-danitro manaja anao ary mame voninahitra anao Andriamanitra satria tsara ianao anao fahatsarana sy ny hery anao voninahitra sy ny fiandrianana saotra Andriamanitra ny mitombonahandro izay nomenao ny tsirairay avy ny arovanao azy ireo na teo azy ireo zavatra maro izay mety natrehany Andriamanitra dia matoky a fa tsy namela azy ireny irery ianao ka natratra indray izy ireo zao fotoana izao zay fana indray eniny amin'nyteninao mangataka ny fananao masina kasika azy ireo amin'ny alalan'ny tena ary ny fananao koa metraka ny teny ombavan'ny mpanomponao misaotra rainay malalo amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen ny tenin'andriamanitra moa izay hotoriana amintsika androany a tamin'ny herintsika dia nijeriny amin'ny fahendrena ary tena zava-dehibe a izany fananana amin'ny fahendrena izany raha nijerintsika fa ny tombontsoa dia maro a fa vitsivitsy ihany no njerentsika hoe afaka miaro antsika ny fahendrena amin'ny zavatra rehetra ety an-tany ety izany androanyntsika hijery indray a ny epistily a zay ny soratany jaona epistily voalohany soratany jaona jaona voalohany a toko faharoa dia ny andininy a fa fito ambin'ny folo a zay mivakitiso amin'ny anaran'i jesosy ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa zay manao sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay izay ny tenin'andriamanitra zay fampahirehtrantsika androany mety efa renao mety efa tsampanao fa androany a enokany efa isiakony a eo amin'ny fiainanao zany teny izany izy fanovana eo amin'ny fiainanao zany teny izany tenin'andriamanitra androany rehefa na malala dia milaza hoe ny zavatra rehetra rehetra izay hitantsika ety dia mandalo ozy paolipaolipaoly apôstôly dia nilaza hoe misy fihazakazana tao ety ary ny fihazakazana tao izy izy a raha nyfanompoana an'andriamanitra dia misy sadroboninahitra tao ao misy sadroboninahitra azo o azafady a izany fihazakazana izany dia fiainantsika ety koa dia miazakazaka ny ety a ary raha mandinika antsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a dia vetivety a dia lany ny herinandro anankiray tao hoe tsy ny herinandro fa nyvolana anankiray mihitsiny a de vetivety taloha zao zao ny mpianatra ny kamaroany sasany efa vakansy a taloha ny vakansy telo volana tena hoe ela tena ela be fa raha amin'izao androntsika izao no jerena de miazakazaka ny andro satria nahoana satria jesosy hoe raha tsy ny amin'ny olombonjena noho ny amin'ny olombonjena izy izy a de navoezina ny andro zany eo amin'ny kristianina mba hatonga azy ireo a tsy hokivy hatonga azy ireo tsy hiverindalana noho ny ady a noho ny fahoriana izay hizy ety amin'izao tontolo izao aty a izay efa misy ary mbola isy mihoatra n'izany a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe navohezina ny andro ka raha mandinika itsika a fa me fotokoa ny andro miridiridy a ny volana ny fotoana rehetra dia mia miridiridy izany a tsy fantatro hoina ny zavatra vita dia lany ny herinandro anankiray ka izany ryavana dia manambara amintsika ny tenin'andriamanitra androany hoe izao rehetrarehetra hitantsika izao dia mandalo izy izy zao fiainana izao reo filana zay ankafizinao filany maso filany nofo mifitaka sy ny rehaka rehetra mombanyizao fiainana izao de mandalo avokoa izany ary fiteny tsy afaka mavantsika isan'andro de hoe rehefa fandalovana ny eny ety de aleo manararoatra manararoatra ny hanao ny zavatra ratsy amin'ny fanarapo zay manimba ny tena de rehefa simba ihany tena de ihinany atao mitadia fanafody maro isan-karazany a hikarakaranan'izany ka rehefa androandry efa namalala de tiako a miteny aminao ary tian'andriamanitra mite hanalanao tao anatin'izany a filana maro zay tsaraka ny sitrapon'andriamanitra izany a fa fandalovana ny ety ozy petera amin'ny epistily zay nysoratany petera hoe rilalao izy izy a fa vahiny a sy mpivahiny itsika ny ety eny a araka nylazainy tenin'andriamanitra hoe tsy misy fitsaharana ny ety tsy ety ny fitsaharana fa ny ety dia rotoroto foana eny afaka ady ianao androany dia tonga indray afaka alahelo ianao dia tonga ny fifaliana dia tonga indray ny fahoriana izany ny fiainana ety an-tany ety ary tsy maintsy mandalo n'izany na kristiana ianao na tsy kristiana fa samy mampiavaka azy a hafa ny olona zay manana an'andriamanitra hafa ny olona zay miaraka amin'andriamanitra ka androany a dia miantso antsika foan'andriamanitra izay ny antony itoriana ny filazantsara eny averina ihany izany ary aoka tsy oleo ianao fa androany a aoka iovy ianao izany a nanokana fotoana hitoriana teny amin'ny radio eny ankalamanjana any am-piangonana indrindraindrindra dia ny mpanompon'andriamanitra dia mitaona antsika hanao ny sitrapon'andriamanitra mitaona antsika tsy hovariana amin'izao fiainana mandalo izao araka ny mahafandalovana azy a tsisy malala ianao hoe aviana anao no faty
Afine non hiale ti antane ti ka izay araka izay fandalovana izay a de hoizy ny sasany hoe tsisy malalana any ambadika any de lolo amin'izao ihany ka izay tsy alalana izay ny tokony hitandriamanao ny tokony anao anaovanao ny tsara ny tokony anaovanao a ny sitrapon'andriamanitra inona moa ny sitrapon'andriamanitra amintsika de izao hoe hozy paoly apôstôly amin'ny romanina toko faharoambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa hoe ry raha mangataka aminareo azy izy rahalahy mba atolotrareo amin'ny tenanareo fanaritra velona masina sitrak'andriamanitra izany any sitrapon'andriamanitra amiko sy aminao a de anao hanolo tena ho an'andriamanitra atoloro izy izy ny tenanareo ho fanaritra velona ianao tenanao noano nomenao an'andriamanitra fanaritra vela tsy taka ny fanaritra zay natao taloha hoe ny vonoana ny zanak'ondry na hoe taka ny nataon'i jesosy e izy no vonoana fa izy moa nitsangana tamin'ny maty a tsy taka n'izany hoe rehefa atao fanaritra ianao dia mila vonoanany amin'ny tenanao tsy ny tenanao no tsy ny ainao no taperina fa amin'ny fanaovany fanoloranao tena ho an'andriamanitra dia misy zavatra fohinao ao amin'izay fotoana izay hoe ilay vavaka izay nampianaran'i jesosy hoe atao ane ny sitraponao izany hoe rehefa manolo tena ho an'andriamanitra ianao a de misy zavatra miandry anao a de ny fanaovana ny sitrapony androany a de hijerintsika hoe inona ary amin'ny fanaovana ny sitrapony a de izao hoe ozy ny tenin'andriamanitra ao amika raha ny teny tenin'andriamanitra ao amika toko fahaina andiny andiny fahavalo nyresaka andriamanitra satria reo zanak'israely a de nanizy ireo niala tamin'ny fanaranan'andriamanitra izy ireo nanao tsinitsinina ny famonjena zay namonjen'andriamanitra azy izy ireo de ozy nyresaka andriamanitra tamin'izy ireo hoe ho ianareo hoe inona moa ny ateriko an' jehovah hanaritra omby ve ah hanaritra voalohany teraky ny ondriko ve ah hanaritra zavatra maro atao fanaritra ho an'andriamanitra ve aho solo ny fahotako sy ny fahadisoko de ozy andriamanitra hoe tsy izany ny ilaiko aminareo ry olombelona ho zizy tsy izany fefanaseho anareo izay tsara sy izay ilain' jehovah aminareo a de anao ny marina sy ho tia famindram-po ary hanaraka an' jehovah amin'ny fanetrehtena izany a no ilain'andriamanitra amintsika izany a no antiny mitoriana ny ten'andriamanitra ary izany a no antiny a anambarana amintsika nyizany teny izany a izany tadiavin'andriamanitra amintsika ravana malala zany tokantrano any a de anao hanao ny marina ary raha manao ny marina ianao izy izy de hoy izy ny teny jaona hoe raha manao ny marina antsika izy izy a eny a marina tahaka azy kanefa nyizany fanaovana marina izany a tsy androany no androany ianao no hahay anao nyizany zavatra izany fa ny ten'andriamanitra de nilaza hoe tsy misy olo marina izy izy ety ambony tany izay manao ny tsara ka tsy manota mety efa misy marina ataonao amin'ny fiainanao fa tsy laozan'izay hoe misy fahotana sy fahadisoanao ka androany raha tena hoe anao a matsampa n'izany hoe fiainana fandalovana izany a androany raha hoe maniry ianao a ny hanao ny sitrapon'andriamanitra de ireo ny sitrapon'andriamanitra ilainy amintsika eo sizy a hanoloranao a ny tenana ho an'andriamanitra ary a nanaovanao ny marina izany ny ilain' jehovah sady tsara izany ozy izy ary ho tia famindram-po ianao raha amin'izao antsika izao a de tsy mahay mamendra fotsony ny olona ary efa fanambarany tenin'andriamanitra izany fa amin'ny andro fara ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpanontolo fo ho mpanendrikendrika ho peboebo maro ny zavatra isy a amin'izany amin'izao andro farany izao a ka androany nefany a ianao mbola afaka miova ianao ozy izy ny tenin'andriamanitra mbola afaka miova ianao a de amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fahaterana indray ka raha tia teraka indray ianao a de mila manolo tena ho an'andriamanitra ianao atoloro izy izy ny tenanao a ho fanaritra velona ary efa manolotra ny tenanao ho an'andriamanitra ianao a de izy a no manamarina anao izy a no manafaka anao tao amin'ny ota sy ny tsy fahamarinana rehetra ka mahatonga anao a olom-baovao hozy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny petera ozy izy efa fanateraka indray anareo izy izy a tsy tamin'ny voa mety oloa izy izy a fa tamin'ny voa tsy mety oloa de nihinona no iterahana ny tenin'andriamanitra tadidio izany fa amin'ny fotoana ianao mandray ny tenin'andriamanitra mametraka ny tenin'andriamanitra ao am-ponao de diovina ny diovina ianareo izy izy ao amin'ny petera petera voalohany a toko faha fa voalohany a de ny andiny faharoa amby roapolo hoe satria fandiovina ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra de mifankatiava fantatra amin'ny fo fa efa nateraka indre anareo tsy tamin'ny voa mety oloa fa tamin'ny tsy mety oloa de ny tenin'andriamanitra izay velona sady maharitra ihina izany no iterahana ny olo anankiray indray raha teo teraka indray ianao raha teanao sitrapon'andriamanitra ianao de mila teraka indray jesosy de fanilaza hoe fa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy afaka hiditra amin'ny fiainana mandrakizay de ozy nikôdemosy ataony olona hoanary ny ateraka indray mbola iverina any ekipy ny reniny ve izy de ateraka indray de ho jesosy a anao mpampianatra ny lalàna ny zanak'israely ianao fa tsy alalan'izany lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy izy a fa raha tsy ateraka ny rano sy mifanahy ny olona
Etsy afaka hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Inona fa inona izany hiterahanantsika ny rano a dia tenin'Andriamanitra ny rano. Ary ny fanahy fa fantatsika fa ny fanahy dia izany a no hiterahanantsika dia ny tenin'Andriamanitra ilay voa tsy mety loha, tsy mba mety maty izany voa izany a fa velona ary maharitra mandrakizay ho izy a nambarany Petera izany ka androany raha tianao ireo olona tianao sitrapon'Andriamanitra atolory ny tenanao fa izao fiainana izao araka nambara dia mandalo izao levona avokoa izy izao rehetrarehetra izao nambarany Paoly Apôstoly Petera izany raha olevina izao rehetrarehetra izao hoe mpony afo tahaka ny olona manempo anankiray savoka dia manao inona rehefa tao ambony afo ny savoka miepo izy a ary levina ny zavatra ny vaingana rehetrarehetra teo dia tahaka an'izany ozy izy ny anaovana an'izao tany sy lanitra izay hitantsika izao ary petera dia laza hoe vahiny izao sianao mpivahiny izao sianao a ka fadio izy izy mifilany nofo mifilany maso ro fitaka sy rehaka momba an'izao fiainana izao izay mahazahoanao fafinaretana amin'izay anao amin'ny fanatanteranao azy amin'ny fanaovanao azy fa tsy mitondra anao makay izay rehafana malala fa mitondra anao a amin'ny fahaverezana mitondra anao a amin'ny alahelo a sy ratra izany ary tadidio fa nanavita an'izany zavatra izany ary ianao a dia tsisy fahafampo ao anatinao tsisy fiadanam-po ao anatinao fa raha ianao no maniry a fiadanam-po a dia ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe izay manao sitrapon'Andriamanitra no haritra mandrakizay ka raha te haritra mandrakizay ianao tsisy olona te haritra mandrakizay izany fa raha mifanirin'olo larany a na dia fahantra aza ny olona dia mbola manao pôzy ny tanora ihany a satria tsy ma te haharitra mandrakizay izy tsy te hohanitra izany izy mbola te iaina tahaka ny tanora te andeha amin'izay fandehany tanora izy nefa izy a efa antitra izany ary efa namalala dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manao ny sitrapony ihany a no haharitra mandrakizay ka raha tianao ny haharitra mandrakizay a dia izao hoe manaova ny sitrapon'Andriamanitra ianao voalohany indrindra maneke ianao a hanolotena ho an'Andriamanitra ary a aoka ianao a handray a an' Jesosy ho tompo a sy mpamonjy ny tenanao fa tadidio araka nambara hoe mandalo ny ety izay tsy afantaranao ny hoe ambadika an'izao fiainana izao a tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny ambadiky ny fahafatesana dia tahaka n'ilay fatim-panankarena nanao iny izy rehefa maty a tany amin'ny elo nisy ny fanahiny ary nidorana tany amin'ny elo izy tany izy ny may ny kolainaina sy nitady famonjena ary ny tena izy avalao hoe hitsangana maty a mba hitory amin'ny rahalako a mba tsy akaty amin'ny hafo aty intsony izy dia ho Jesosy hoe rehefa tsino mpaminany izy sosy izy a dia tsino azana de izy olona hitsangana maty ka androany rehefa namalala miantso antsika ry miantso antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ry olombelonao efa nasioanao izy izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao a dia anao ny marina Andriamanitra dia Andriamanitra marina izy ary izany nambarany hoe ny olona tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany maandriamanitra azy a dia Andriamanitra marina izy ka izy a miantso ny olona hanao ny marina miantso ny olona izy a hotia famindram-po ary miantso ny olona koa izy a hay anetry tena ka na inona na inona toerana misy ianao izao fotoana izao a raha vonina ianao ny ala amin'ny filana sy ny fitaka ny rehaka momba n'izao fiainana izao a ka nolotra amin'ny fiainana ho an'Andriamanitra dia hivavaka itsika araka ny tenin'Andriamanitra ka aza mijery ianao hoe izany ambonimbony ny fiarahamonina izany hoe mpanankarena sy ny sisa aza mijery an'izany ianao fa tsisy olona voavonjy ny arenan'izany na dia manana na ohatrina na ohatrinana azy izy a fa rehefa mitena izao tsy vitan'ny vola io a fa tsy maintsy hoe ny faty a dia tsy mahavita nininona ny volanao fa Andriamanitra reherihanina afaka mamelona sy mamono anao ka androany rehefa namalala aoka ianao napa-kevitra tsy hovariana amin'izao fiainana fandalovana izao mety efa maro angamba izay zavatra izay vitanao aoka hitsahatra amin'izay izany fatolorin'Andriamanitra ny andrinao sisa ho izy ozy bosy Paoly hoe tahaka ny nalonanareo tenao ny samarinana ozy izy a dia androany a atolory kosa ny tenanareo a ho fediny fahamarinana mpatanteraka ny fahamasinana izany anaizy any an-danitro manajanao ary mankasitraka ny anaranao a nony amin'teny izay nomenao ny mpanomponao tsirairay avy andreo olonao ianao nefa nylaza Andriamanitra fa tsy sitrako ao ny afatesan'ny ratsy fanahy hoianao fanelany amin'ny ratsy dia ho velona izyka androany matoky any Andriamanitra fa misy olona ho velona any tokantrano any any anaty fianany amin'izay rehetra misy azy ireo mangilana ny sofiny Andriamanitra mandrehan'izao teninao izao miaino an'izao fanambara anany amin'ny teninao izao ianao Andriamanitra nikasika ny fony hanalana izina rehetra izay manarina azy vaoka ny fahazavanao anao mpamirapiratra amirapiratra eo amin'ny fiainana amin'izao ora izao raha eo jereo izy aroka amin-dranao fo efa manenina ny amin'ny fahotana efa manenina ny amin'ny tsy fahamarinana ka raha izy ireo Andriamanitra
Eu ampelatana nau, ca e noni didiaz in de mantu, e noni na facas, tam fatura fa val, tariu fa marina nau, o cautera cam ne la lante noise, rio atero am ten noise, rodele fuets metulu, anana ne de mancha fena na manjaxai, anana ne de mancha fifanda sanam nau, canteno de nyanze rulmbello, o canisirio tian marnam so si sezau, anon marnam so si sezau, arutia fam jampu, ca e minja fuis rio, san nomblina wanat, ni san no panirina wanat, ne de mancha. Fena nizan, tu savacha mbambarna ti fena nende mancha fateno tunga fena ntuku, matuke nende mancho faye nechitena kuiziroka ti tere ntuera na misiazi nende mancha faye tere nao, satia nonu mbune msavacha reta, mnende mancha reta de tistaka nao, kama tuke nende mancha fa utampa ni fena nizan kaya ya naraka na umanjakari visi, matuke rayo fanisa nizan marar deka mkoi jesosu mfana chana na suru mfana intaira na suru mfangifrina mne nara na jesosu kristi mitacha nkaraza na retina reta na ina isane oka nje amne nara na jesosu matuke raifu maminja fuye nao niloje shiwa natine ate nonje mancha ni atu wazi tumpo jereo isi ala zafela irene na zafela umena chana nga ya isana kaufa mjofuwa nje mancha rakine pinfa shuwa vanao misota rene zene ndancho amne nara na jesosu nongatana isani amen na sere vana malala ifandara tika tamti androani tia temanuna fetara na kristi omtara ya vya temne renotaka isa onjai.

Radio Sofia Centre FM afaka fotoana fo hianaraka ny famitinana iray manontolo ny tantara izay nandeha teto isika izay nanomboka hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo iarahana amin'ny vondrona fianoara.

0: Amin'ny fitora sasany tsika no manaraka ny famerenana iray manontolo ny tantara zay rana amin'ny vondrona fianoara dia mandra-piandrandray dia anaraka ny mozika live isika zay rahantsika mitaisy amin'ity andron'ny sabotsy fa roapolo ny volana jona ity.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora ariva. Tompo andraikitry ny fandarana andrasamby.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y de tigna tendre et chasse en cantine, minute en chante, à Jésus, opérateur avec Hedja, quoi au chou au Sara 90, qui a souillé 444.90, manga tout n'a pas de la faire sacré du orange.
3: Orange, et où est-il là?
4: Tataja Malagasy izay lalovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajiva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

0: foana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Izay atao amin'ny vondrona fianoara dia manolotra anao
0: ilay raiko mahantra nosoroatany tsiky mazava
2: novokariny ny groupe fianoara ireo manome aina ny tantara.
3: Misetra no hivero,
4: iarina no asina,
3: andy no taletoky,
1: tompona andraikitra sitraka raha mahefa soa.
0: Landrindra sanatotosa groupe fianoara teo amin'ny lafin'ny teknika Trankara production.
3: Sao dia vidy voanjo madama? Voanjo
0: fa izay ihany ary ty rangaha mipetraka eto ambavadinay ity mahaloto be, jereo nge e. Tena leo ro azoko tety mihitsy ty ka azafady nge e, azafady ho a, tsy azo ipetrahana eto ambavadinay eto raha mise a. Miala temenao
3: hoa dray marina notakany ilay voanjo mitiko dia lasa izy. Mba misy koa aloha ny olona tsy matahotra an'andriamanitra amin'ity fiainany ity e. Aleo virinina toy ny te andeha aloha e. Mba iza rindra matoy iny e, tsy hitako tsara koa moa ny endriny ao anatin'ny solomaso mainty be an'iny.

0: Nenia, andeha hianatra amin'izay a. Efa olerana izao e, ny vary ity mbola tsy masaka foana.
1: Ity re misy vola kely ividiananao sakafo atoandro a. Dia andana fa taraiky nahandro mihitsy ny ahy io. Mbola avy tany an-tsena manko a, sady mividy akanjo anaovako amin'nylahady ihany koa e.
0: Ay, marina moa amin'nylahady ny fetiny ray e. Raha mba nanana data zao a, dia mba nanao fety be koa. Sady nihinana mofo mamy, dia niaraka nivavaka taminy.
1: Aza dia miredirety eo ndrika. Ndana mandefa tara.
0: Fa aiza marina ho aneny ny raiko a.
1: Ndana ho afa tara ndry.
0: Eny ary.
1: Tena efa manomboka leo an'izany fanontaniany asan'izany mihitsy ny aka. Mandreraka mihitsy.
0: Maninona ary neny manova resaka foana vao resaka momba ny raiko ny resana. Mba aiza re izy. Mbola vela ve zay efa maty sanatria? Mba misy etiviazana aminy ve re ny endriko e? Tena tiako hita re. Aleo ividianako voanjo ty vola tamin'ny eny ity ka. Ividianako voanjo amin'ity rangahy eto ity. Tena anona manko izao. Sady mba misy analana lalana koa e. Ty mba nao voanjo.
2: Ty are. Makasitraka anaka.
0: Anaka hony. Mba mora koa ty voanjo ty izay ka. Maro. Ataoko aiza daholo zao ty. Aleo ataoko atao paosiko ato ka. Zay. Fa andeha fanganana ty. Efa atoandro koa ty ny andro.

0: Efa miomako manasady sika rakizy fa akaiky ny fanadinana. Tokony miakatra ny tapa hafana ato amintsika. Efa tsara ny vokatra hatr'izay a. Fa irina iroso amin'ny tsaratsara kokoa. Mazava ve?
1: Entoko.
0: Zay, tapitra amin'ny fivoriana. Aza dino fa pitso ny fivoriana ray aman-dreny. Amin'ny valimaraina. Samiary mamonjy ny klasiny avy. Fa inona koa no ataon'ity tovovavy ity eto? Tsy mihetra any am-pianarana sa voasazy? Aleo atonina. Eh, maninona ianao no tsy mihitra? Ianao ne zany e?
2: Oay, raha misetale, azafady fa jereko ianao, miala tsiny tompoko.
0: Maninona ianao no tsy mihitra? Sa voasazy?
2: Tsy tompoko, variana fotsiny aho fa ao fa hiditra e.
0: Lasa izy marina, tena avavy ny zaziny e. Matetika hitako lasa saina foana. Mila rako maso akaiky mihitsy iny. Asa misy olona ve any an-tranony sa ahoana? Zaho teo dia variana eto fotsiny. Aika efa akaiky lera fakandrivotra izao. Aleo mpaninona amin'izay ny kiririoka.

0: Jav ser nenia.
1: To mai mai fonts kin jisan. E nau ne karare am ti.
0: Fonts un ftik tam le rangate ze pitare iu nenia. Tsara ende ne izy reto e. Andramnge.
1: De tena olona mihinankina poana mihitsy ndry ity ka. Voanjo maloto io ve. Amin'io ilay mpivarotra azy a, mbola firehitra velona koa.
0: Ehe, tsisy an'izany rerineny a. Izy ary mba mampalahelo kely dia mbola ataonareo an'izany ndray.
1: Vola ripotsy ny nenao e. Jereo nge e, fa rehefa malafo voanjo zao rangaha io dia laniny amin'ny toaka daholo ny volany. Ndri nefa mandany vola aminazy eo.
0: Neny a, tsy hitako aloha izay diratsika amin'izany e. Anazy zany fa ny azontsika atao ety ivelany a manjifa ny voanjony fotsiny.
1: Asa moa fa mba miteny ako.
0: Fa rapitsy hoe neny ny fivorinana ampianarana miditra amin'ny valo maraina.
1: Dia mbola ho hita eo izany raha azoto amin'izany aho e. Mbola maro koa ne ny zavatra ataoko e. Tsy mety ngaranareo mpianatra ihany no misolotena anay ihany e.
0: Ka efa hoe fivoriana ray aman-dreny izay ko neny koa izany.
1: Andrahoy aloha ny hanina hohanina dia hita eo izany e.

0: Aingana neny a, efa mifitry sasany izao e.
1: Mbola mivango volo retsy a. Mety ve izao kanjoko izao? Tsy maninona ve mipatalohako? Ary le kiraro manao ahoana? Tsy dia tokony soloana?
0: Neny a, fivoriana ne no any. Nareo mbola lao izay nareo miaingoaingo eo indray. Andao andeha ka.
1: Ohatry, ao tsara ve ndry e? Vehivavy akiny tena. Mba mila jejojejo dia mila kevikevoka koa rehefa mba mivoaky ny trano.
0: Miaika ianareo ty mihitsy ary neny ka mba hamarina. Lasa ka any ny fakatratra amin'ny valilatsaka izao. Io indray rera nga mpivarotra voanjo ary toa mahamarina ane izy izany ndry mampalahelo aty rangaha ty ka. Mba aiza re ny fianakaviany e? Te anatona azy mafy a zany sa ve anatona koa eny e? Nefa olona mamo anie io e, tsy hobedinne indray a. Aleo rangaha anatonako a. Eh, ramse ramse o mitsangana teo re ianao e. Jereo ne maloto ny akanjonao, miarena ho a. To tsy taitra mihitsy izy marina. Aleo safoko ny tanany ka.
1: Iasina, manao ineto ianao? Ngamo eto ny lakilasy andehanana? Sady fomba fahaizakoa moa tony mikasikasika olona maloto tony e. Ndao andevatsy.
0: Ka mampalahelo kosa ne izy neny a, jereo nge.
1: Ndao a, sa te ho lasa ohatrany io koa ndry?
0: Neny a, mangatsika be ne izy e. Aleo ary mba andeha akan'le akanjoko mafahanao mpanaovoko azy e. Jereo nge mangovotra mihitsy izy.
1: Ty tena zazadala mihitsiny. De mbola lasa ihany izy marina. Iasina, iasina, iasina ho a.

0: Ny fakatratra ihany izay sy nena. Izay ary tsika neny fa tara. Jereo raha tsy aty amintsika daholo ny masin'olona rehetra. Aleo aty ariana aty tsika no mipetraka ka. Neny, neny, neny ho ahy. Andrekaiky eo, lasa ihany izy marina ary tena mipetraka ry aloha indrindra ry mihitsy. Mba mahamenatra koloa izao e. Aleo e mitapifika reto ariana eto ka.
1: Ny antom-pivoriantsika ataon'io moa dia mikasika ny fanomanana ny Jobilin-tsekoly ka mangataka tsika ray aman-dreny hanolotra tolontanana mba ho fanohanana ny sekoly. Koa an'izay afaka manolotra izany dia angaviana mba manoratra anarana etsy amin'ny sekretera. Misaotra tompoko.
2: Raha misetale, azafady mba saika anontany. Ohatrinona moa ny aloha amin'izany?
0: Andrekaiky eo, inona koa ry ity fanontaniany an'ity e? Mahanala baraka mihitsy ka.
1: Tolontanina le izy tompoko, izany hoe izay fohy.
2: Ay ve, ity e, ity reny na raha etsy ariary iny. Iny ry reto a, iny ihany atolotra ho fanampianan'ny sekoly a. Atao hoe sita le.
0: Tena misehoseho be loatra ny neny izany e.
3: Inona izany any fa
0: jereo ny eny olona raha tsy miresaka azy avokoa e. Inona reny ataoko e? Tena aleo mihitsy ahivoaka tatoka. Hafa baraka miaraka amin'ny eny ato marina mafy raha mba hajery olona.

0: Fa naninona izany ndrintsy ny andry ateo sa efa nitaterana nandehanana taiza sady ndry ity?
1: No diarineny aho.
0: Dia tsy mba miteny izany e? Efa mianatry ny bebe loha mihitsy a? Sa izany nampianarina ndry?
1: Ah, neny a. Mifona fa tsy anao tsony.
0: Ie, dia manaova ihany ary. Dia manaova ihany ho hitantsika.
1: Fa zaka naninona.
0: Lasa ndry miakatra ny amin'ny efitra ndry ihany e. Ary anoy a, fa tsy ilaiko misefosefo eo ity. Zaza raha tsy taiza fomba fahaizandray ary ireny. Mahatsiravina tsy. Ary tsy ilay rangam-pivarom-boanjo ary ve io ivelana io e? Ie, izy mihitsy io fa tsy diso ny saiko. Ary mandinika ny titranotiany e izy izany e. Ary sao dia mba hamaky trano, aleo ambenambenako mihitsy ka. Ino fa mipetraka eo ambavady? Inona koa ngany ataony ao? Sa ve hidinako any mihitsy e? Andraso, ohatry, ary nankaiza tampoka teo ary izy.

0: Ity trano ity izany tena onena ny vero a. Eh, dia mbola tsy miova ihany ianao ry vero a. Ianao sy ilay fitiavan-tena anao. Dia iny izany ny zanako. Iny vehivavy avy ranjanana kely iny. Dia no entinao nandositra tokoa mantsy izany ny zanako a. Mbola tsaraina antsika e. Izay efa misy manokatra amin'ny vavahady. Mety vero izay. Aleo aloha mody hamelatra entana haingana dia amody hivarotra ny tivoanjy ity indray e. Ao. Somary amboarina kely tsara aloha e. Izay.
1: Eh, rangatia. Ianao ne izany teneko izany e.
0: Izahay ary ny ianao rinay fatany.
1: Miala teto ahy ianao fa tsy fanariam-pako akory ny vavadinay. Miala teto ianao. Tony, tony, ho eto any daholo to mifatin-javatra anao tony. Mandreraka. Ary inona mbola ivandravandrana e? Sa mbola mitadinina? Tadinina ianao? Lehilahy lehibe tsy mahay miaina.
0: Ary tena tsy mahatadidy dia marina izany a. Dia andeha tokoa ary vero a. Fa ny zanako tsy maintsy arahako masa. Everiny fa tsy fantatra ongany anaovan'ny zanako ato. Efa notantarain'ny toky avokoa nefany. Na zany fihetsy ny tany ampivoriana tany izany.

0: Maninona ary ty zazavavira ity? Misy olana vesa ahoana e? Jereo anie ny notany e? Midina foana. Aleo ampiatsoana rangaha.
1: Raha misetale, nampiatso anao hony ianao?
0: Ie, nampiatso anao tokoa. Zao ry asina, ianao zaza mahay ary tafiditra tao anatin'ny telo voalohany foana. Amin'izao kosa nefa hita sy tsapa fa nisy fiovana teo aminao. Inona ilay olana? Nisy inona? Sa misy zavatra mahavarinanao?
1: Ianao ve moa raha misetalehana fenana? Mijaly raha misea, tsapako tsisy indrenyko vidiny tsony a. Asa misy inona nga? De rehefa manontany azy momba an'ilay raiko a de falibiraingina foana na valiny a. Raha tsy izany de voaroaka alika tao an-trano foana. Tsy mitovy amin'ny zaza rehetra e. Mba manana dada ihany ve ah e? Ny zaza sasany izao mba manana ndray ny an-tany. Ilazany izay marary azy. Fa matadidy an'izany a de latsaka foana ranomasoka ary tena kivy tanteraka. Kivy ah e. Manina loatra ry any teny angarambitana ohatra izao e.
0: Mangina aloha e, aza mitomany fa mitonia tsara. Ao fa hietsaka izahay anampianao amin'ny fianarana. De izany reninao izany, aza tao animba saina e. Fianarana aloha, karakarao aloha no avy. Fa io no lova tsara indrindra. Izay a, matoky ianao a, ary minoy ianao fa tsy maintsy mbola ho hitanao eny ihany izany rainao izany. De mandehana amin'izay miverina any am-pianarana re.
1: Saotra indrindra raha misetalea. Saotra fa tena ray tokoa ianao ary manaray tokoa manana anao. Saotra tompoko.

0: Efa tsarariny kosa rangaza fitohanana eto andrenivohitra zao. Efa afirina ve namahany teto zay? Jereo zao eto zao misy an'itony fiarakaretsako itony, isososo io zao vao misy malalaka io. Tsy hita ntsony e, fa mba lalina koa aloha le tantarany asina. Marina tena mampalahelo anahy ny zaza iny. Tsy hita hoe atao ahoana. Eny e, izany iny foana aloha zany aloha ny anampy anazy ny fianarana dia ho hita eo foana. Ohatra iza ty ohatra ny variana nefa ny tatanay vao ariana efa ny mila misakafo a. Aloha ijanona etsy ampivary mofo etsy aloha. Manaovy mofo azafady.
1: Dira amin'izay a.
0: Sotra.

0: Sa mihitsy ve ny angarambitana sa hoe ahoany? Tsapako tsy mandeha amin'ny avokoa izay zavatra ataoko. Ny ankizy rehetra an'izao manomana fanomezana ho an'ny rainy. Zaty na ray tsy fantako. Any ianao zery dada, asana maty, asana velona. Mba manao ahoana re ianao any? Fa izany aloha eo ihany e. Fa ahoana re ny fomba handroko an'ity notiko ity aniny? Marinao mafy raha tsy voadarika indray vao tiana toriko azy. Efa ato ve izy izay? Inona re no ataoko e? Inona no teneniko? Inona no mety ho vokatra izao zavatra iseho izao? Mahontsa loatra ty fiainako ty e. Ay, latsaka hatramin'ny ranomasiko mandinika azy. Oviana re vao mba iova ny fiainako hoe vao mba hitovy amin'ny olon-drehetra? Mba hanana ray ekinana? Reny izao ny mpiara-mianatra aminay, falifaly sy kevika ery anoriny notiny. Atoriko an'ny dada ty ozy ry zareo. Dada no mpanaoviko sinihan'ny notiko. Nenaty ineny. Neny. Neny tsy fantatra hoe faly, tsy fantatra hoe tia, tsy fantako mihitsy ao am-pony. Andriamanitro, mba ampionao aho alalan'ny lalana tokony aleoko dia taio ihany koa izay raiko izay, na dia tsy fantako ary.
1: Iasina, midina tany amin'izay rehefa vita ny sakafo aho.
0: Ho avy ry neny a. Aleo mihitsy angamba rehefa avy misakafo voatoriko azy ny notika. Amin'izay sady matelikanina tsara fa fantako manko ny mety ho vokatra eto.

0: Mba matsiro koa ny izany loka andrineny izany tandroany.
1: Loka andrahoneny ve ho ratsy e? Tsy zavatra andrahoneny ratsy izany kia.
0: Eny ho ay e, manjamanja kely ohatra neny foana moa e.
1: Ndriko ki.
0: Ka hita fa izay ino ko. Tony, izay indray zao za vao nihinana ny tony.
1: Ary eo amin'izay aho ro ny amin'izay ny vilika, tsy lozana mandokandoka eo ndry. Za mbola mainkanao zavatra avy eo.
0: Fa andeha hivoaka nganiny?
1: Ie, misy fotoana vonjeko rehefa avy eo ka. Fa ahoana ke?
0: Andraso ny ateriko vetivety aloha ity vilia ity e.
1: Malaky ary.
0: Andraso eo. Itoneny a, izaranao tsy izay.
1: Ha? Etsy mba ho jerena izany. Ha? Oriasina? Fa inona daholo ity zavatra menamena be ity? Izao ve? Izao ve mba vokatra anao any am-pianaranana? Tena tsy nampoziko mihitsy a. Tena ratsy be, ratsy be. Fa inona foana raha ataon'ity zaza ity ato an-trano ato e? Ato an-trano, any an-dakilasy. Tsy mianatra izany fa manena fotsiny. Tony tena mandany vola indray aman-dreny fotsiny. Tsisy ilavana anazy mihitsiny.
0: Mifona neny a, efa mba manao izay tratrako ihany ny ahy e.
1: Aha, mifonafona lava izao ianao. Tsy mahita an'io a, tsy manaiky an'io intsony a.
0: Ka inona ary no ataoko e, izany hoe mianatra foana e. Le raha ratiko ny kineny tena mandreraka.
1: Mianatra ve ianao dia izao mivokatra? Izao ratsy be izao? Tena mamenatra olona mihitsy sady manala baraka.
0: Tsy fananiako angeneny e. Aiza moa neny mbola tsy vita akory ny raharaha etsy dia efa maniraka indray ianao ary. Tsy vitako tsony neny ka.
1: Inona ny tsy vita? Inona ny tsy vita?
0: Neny a, mifona ho a.
1: Aha, mifonafona foana ianao e. Tsy mety an'izao tsony ary asina. Tena marina moa izany. Ianao dia mitomana ara-janonoko ty ranomaso ity fa tsisy maty ato e.
0: Ka neno a.
1: Nenenina, tony tena mandreraka mihitsiny. Tsy mahay fianarana, tsy mahay ninona, tsisy ilavana anazy.
0: Tsy maintsy afaka neny a, afaka bakalorea ihany tanjoko.
1: Dia hitatsika eo, ho hitatsika eo. Fa ataovy tsy afaka eo koa moa ianao ahitanao anazy e. Tsy miompy, tsy miompy olona tsisy ilavana zatatrana.
0: Ndao ary, hiezaka. Neny aza velana e.
1: Ajanony ty ranomaso ity fa matsirary.
0: Marary ane izany neny.
1: Mbola aiza nanaovako anao rehefa mbola tsy miakatra eo inaotinao io e. Ahita vehivavy mihitsiny ianao.
0: Mandany
1: vola fotsiny ianao. Jereo zavatra ataoko any an-dakilasinareo.

0: Efa taraiky ne ny sasiny izany, mbola tsy mandalo foana. Ay, iny izy fa nandalo ary.
1: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Aleo aloha amboary kely mihitsy e. Ohatra e, maninona ty tarenao tao mangana be? Jereo ty maso ohatra ny bongobongo be.
2: Tsy maninona ka, misaotra indrindra.
0: Mandainga ianao e, zao ve de tsy maninona, aza fenina tsony anaka.
2: Izay indray le anaka, ary ny tena mahagaga. Isaky ny miresaka amin'ity rangam-pivarotra voanjo ity a, dia tsy maintsy ataony hoe anaka foana. Rehefa miteneny ho teny raha io nefa izy dia tsapako misy hery efa hafa izany eny anatiko any. Lasa mifandray am-po be.

0: Oui, yasin. Fa manino ianao ny tara?
1: Safady talia fa taraiky nahandro zay.
0: Ary ahoana koa tony miresaka man'olona dia milefalefo tony e? Ao hoe esory mihitsy aloha ilay satroka ka.
1: Ahoa aza esorina?
0: Oatra e, fa nisy inona ry asina? Inona mahatonga anao ohatra izao? Jerena e zany tarehinao zany feno mangana. Maso amin'izany jereo mangana. Ry asina fa tena misy inona e?
1: Ka ny taro ny nenany samaly e. Natoriko azy ny notiko dia tsy fahitaniko izy. Dia voataritarika be daohatra ny tao a.
0: Tena efa tsirariny kosa zany. Fa ngah ianao ty ny zavatra tsy nentina taonao e.
1: Tsy izy ka le notiko fotsiny natoriko azy dia tonga dia ny tarony a.
0: Tony mihitsy aloha e. Aleo tsika aloha hiditra atao amin'ny biraoko a dia atsika miresaka tsara.
1: Ndao ary.

0: Asa fotsiny aloha zany aloha izay ataony dadanay avy eo raha fantany ty tatary ty a. Aleo tonga ty andeha hody mihitsy e.
1: De nefa tsy anjoko tsony letsy ny atongafa lahy. Misy zavatra ho teneniko lahy mihitsy aloha e.
0: Na za koa no ory dadanay fa misesiko resanla aminao e. Fa tantarao ihany aloha ny avy any aminao e.
1: De natsaiko mihitsy izay nataony iny tsy vanina iny an'le zanako iny tao aloha e. Mino aho fa tena nivony finoany iny tsy vanina iny tao mihitsy iny. Aza mba tratrako aloha fa taoko mahita ny sariny naivy mihitsy iny e.
0: Eve zany koa no resako resanao amiko ry dadanay fa. Teo ane ah tafaresaka tamin'ny iasiny e. Ary hitako ireny tareny mangamanga ny ireny. De resaka notinidina movy ino andarona an'le zaza. Tena efa tsirariny e.
1: De natabaka ry seny hevitrako fa hamorona tetika amin'izay ah.
0: Aleo izay mihitsy no atao fa tena mijaly any iny zaza iny any amin'ny reniny any e. Tena sendran'izay olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy.
1: Tsy vanina mihitsy iny ka ndao izao ary ny atao e.

0: Aleo mihitsy aloha ataoko amin'ity vavahady ity mihitsy reto akanjokanjo reto, reto lambalamba mihidy reto. Aiza ny tsy teny eo iny rehefa mahita an'io.
1: Arrive de 5000 ary zareo a, arrive de 5000 e, ao mandroso madama, arrive de 5000 any antsika.
2: Ariana ary zany tapatapa ao ambany ao zany e, drasa hoe jereko fa tena ohatrany eo am-bavady mihitsy ne zany e.
1: Eo arrive de 5000 e.
3: Ao
1: mandroso madama, mandroso madama.
3: Sao de mba mahazo enina raha zany dimy arivo, foko aloha.
1: Tena efa natao mora kosa raha ngah io zoky a, efa ataoko arivo nge io e. Hitiko aloha meko anao 5000 e.
2: Ay, andrekaky io, fa tena foarabe atao tokotany zany. Andrekaky io, fa iza ary ty rangahy de masaky mivarotra eto ambavadiko ty. Eh, le rangahy ty a, fa tsy le rangahy mpivarobonjo ihany ve ty e? Tsy toeram-pivarotana ny eto e. Ao rony ty reto fatin-dambanao reto?
1: Fa ahoana mihitsy moa ny ahoriko e, tsy hitanao ve fa mitady vola koa nge zahay e?
2: Raha raiko inona raha mitady vola ianao? Aty ambaravarako ny anao manokana entanao e?
1: Ka eto ne za madama no mivarotra isan'andro e.
2: Tsy tsena ho ahy eo fa ho rony teo ny entanao. Sady fatin-damba malazolazo reto daholo ny ataonao eto ambavady.

0: Azafady, iza kay remedien lesa safafo naratra be teo i?
1: Za topoko.
0: Ay fe no. Zao n'izy an. Lesanaka anareo a, voan'ny fiara mafy ny lamosiny dia tena naratra be mihitsy ny TVRA izy. Izany hoe sarosarotra ny hoe aveloma ndra toka hoe tsy ampyra izy. Dia mila mitady sokajina raha mitovy amin'ity nareo. Mila atao aingana izy ity fa sota raiky a.
1: Ay, Andriamanitro. Inona re ty lozako e? Dia tena izany ve ny hafalanao ry zanako noho ny havamiko? Andriamanitro, aiza koa zao ny ahitana an'izany?
0: Izao izy, madama. Mila matanjatsaina ianao a. Mila hitanao maika ty sokajina raha ty. Raha tianao ho velona ny zanakao.
1: Andriamanitro, aiza re ny ahitana an'izany? Eny e, ondre dokotera, mety vera za ihany manome raha hanavotako ny zanako.
0: Azeke zany, madama, fa mila fantatra ihany koa ny sokajiny ranao e, satria mila sokajina raha mitovy amin'izay vao mety.
1: Andao re dokotera, andao ary atao fitiliana e, sao de mba mitovy ihany reny ny mianaka e. Andao re dokotera, ngatale, andao re fenao de lozanao mitavozavozy eo ihany a.
0: Ie, zao le izy a, za mantsy ny anatitra anareo any a, fa misy andry toerana fanomezandrary a, de eninareo manantona fa misy olona mandray anareo ao.

0: Aleo mihitsy aloha tena tsony aloha dadanaivo ka. Allô? Maheno fa dadanaivo?
1: Ie, maheno rsea fa inona zavatra miseho aho e? Nanahoana zay ny zanako?
0: Ah, tonga avy aty aloha e. De aty mahita anazy sady ilaina maika de maika ianao.
1: Andaova ho avy ahy e.
2: Aleo fanganiko mihitsy ny deva maika monjy zanako.
0: Aty e?
2: Nanahoana izy zay rsea?
0: Zao izy ry dadanaivo. Mila raha aingana de aingana izy ka midiranao aloha ato amin'ity efitrano ray ity.
2: Andao ary fa sao de ny anandray no mety aminy.

0: Madama, tsy nety le ranao an? Fa nisy olona tsara sitrapo kosa nitovy tsy kajy raha taminy dia mbola iorangah io ihany koa nandohany vidim-panafody rehetrarehetra. Ay izy mihitsy nikay ty mihitry ity ka mandroso ianao raha misia.
1: To in naivomanana ianao tokoa ve io?
2: Ie, zaho mihitsy ity ka tsy napoizinao mihitsy mantsy ry vero a. Ianao mantsy mihevitra ny tsy hotratry ny aloka mihitsy a. Na dia niezaka nanalavitra ny zanaky tamiko aza ianao a, teny foana nanara-mason'izay nataonareo. Mody nodiky tao anatin'ny fivarotana voanjo hoe fripe lamba malazo araka ny teninao iny mihitsy e. Teo ambany masoko mihitsy ny nanaovanao anazy, tena mampararo ny foko mihitsy ireny a. Na ny fanaovanao tsinitsinina na voanjo kely mba namidiko ny takanao, lamba kely namidiko ny nataonao ohatra ireny.
1: Oka rerina efa manana aiza moa nefa tarako hoe ianao reny tsy ianao ohatra zao mihitsy ny ane tamin'ireny fa dia malotoloto lava volombava tsy ny borosy nify mbola mamilava ihany koa aiza ke nefa tarako hoe ianao iny ny akanjo amin'izany maloto ny tongotra tsy misasa ny kapanaovanao efa goka vody daholy aiza ary nefa tarako an'izany e nefa kehitriny dia ianao no nanome rahana voatanany zanatsika tena mifona re arina efa malalako a tena mbola tiako ny anao e fantatrao tsara ny anton'ny tena nampandehanay mianaka tena mifona re a
2: inona malalako sao dia mitapy ary ty ramatoty tamin'ireny a tsy fantatra ao akory makamaky ary ianao andeha anaraka olona mpanambola rehefa mahita ohatra izao ianao izay vao hoe malalako a malalako mba hitany ny teneny ianao tsara efa fotoanany mihitsiny izao ry vero akako ny zanako amin'izay a
1: inona alainao ve hiasina ah kosa arinay vao sao dia mba tsy rarony kosa izao e esoronao amiko ve ny zanako
2: hitako tsara ny ireny fijaliana nanaovanao anazy tao ireny e tsy mba manana fondreny mihitsy ianao ity ka
1: tena mifona rerinay vao naivo manana naivo malalako a aza tao an'izany mory a zanatsika ny hiasina e tsy aleo ve ntsika mba miverina indray ntsika telo mianaka e
2: mba ianao e
1: ah kosa aza tositosika eo kosa e

0: Malalaku? Zanaku? Nev malalawone, famisin. Tsi uvele farpoantsy neny a. Tsisy ve io e.
1: Mitonilo enao ry asina. Tena mitonilo enao fa etsy ho azavainay aminao milamy ny tantara rehetrarehetra.
0: Fa inona daholo zao e.
2: Mangina ianao zanako a. Azato koa ty aza le varipoanjo le araka ny teneninao iny. Ie za ty e, azay ny mahatonga anahy le manao anaka anao reny foana satria efa fantatro hoe zanaka ianao. Ianao tamin'ireny amin'ny teny foana hoe anaka anaka, azay ny namerenako an'ireny satria atiako mba iraikitra ho aponao fitiavako e.
0: Fa inona daholo zao e. Tata, tata, nahita ndraiky any amin'ny fara.
2: Ao zay ry asina, efa ty tata e. Etsy aro finiko ianao anaka.
0: Aefa izany tsy zavatra nisy rehetra ty. Navenonareo ahy. Maninona zao tsy nylazainatra voalohany zany fa navenonareo intsaly foana. Raha mizay tale, ay fantatra ao zany ty ianao tsy nitentamiko. Fantatra ao aneny marary a momba ndraiko e. Hitanao ny fangirifirina rehetra nantsoa. Tsy mba nylazainao tamiko akory e. Mbola velozana tsara any ndraiko. Mbola mitsinjo anary manara-maso foana. Ary sezany na tonga ndraiky poveta aminao satria ndranao ihany tato anatiko. Neny a, tena tsy vanina ianao e. Tsy vanina ianao neny a.
3: Oka kisa iny asina. Oka moki fa fitiavako andre daholo nge zany e. Mifona ki neny a. Efa io izy efa fantandri io ndraindri. Misy antony neny matotsy ny teny mihitsy hatramin'izay.
2: Ao zay asina, efa io tatanao e. Ao zay e.
0: Eny e, misaotra anareo ahy. Efa tsy fotoana fanomezan-tsintsony izao. Misaotra an'izy dada. Ianao zany lay raiko mahantra mpifaripoantso. Ary fanainianao mihitsy zany ny varotra teny manodidina anay teny. Ay zany fanarahnao maso. Tsapako misy zavatra hafahafa foana manintona isaky ny andeha hianatra mba hividy zavatra eo aminao. Ay zany lay ery mampifandray antsika ho ray zanako zany.
2: Tena mifona re zanako a. Ary tena mifona re. Nataoko daholo ireny mba hijerena akaiky ianao e.
1: Ao zay ry izy mianakavy a. Aleo mba ny ho avindray aloha ny mpanjinina fa ny lasa ako mba ny lasa. Sady asina ihany koa ny mbola mila makainy e.
0: Misaotra raha mizay taleha. Misaotra tamin'ny fanampianao rehetra. Nitazona ny teny nomenao ianao. Niteny tamiko ianao tamin'ireny fotoandreny hoe anampy ahy tady any tady. Zao hitako soma tsara tady. Misaotra taleha. Misaotra betsaka e.
1: Tsisy tokony isaoranaka izany ry asina.

jeu Pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Marpeo Zarainao.

Loatra ny fiarabana toko falita fiaraka aminao ndray ny tenako amin'ity alan'ny asabotsy ity a, atao anatin'ny fandarana 100% love nasananao zay fiarahantsika izay a. Ty amin'ity alinana ity a, nizanisanaizanaiza dia gastrako a, ataoko patanana tafiaraka amin'ny 103 FM mo atao anatin'ny fandarana 100% love zay.

Sy tsara raha namana efa nifandimby teto moa zany nandritra ny tontolo andro hatramin'ny alina tia takisandrainao noho ny fiarahana moa zany zao a araka aminao atao anatin'ny fandarana 100% anao fa de mankasitraka anao hatrany a tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia mozika fidirana anakiray arosoko a nazanatsany tonoko anao roa naratsika andaranareo mozika amilamindama ihany koa amin'ity alina ty de ny 34 10 565 73 034 10 565 73 ihany koa ny 033 13 861 70 ihany koa ny 032 03 987 61 032 03 987 61 da oare iaraka amin'ny aingitsika ankinoko de resaka aloha hevitra manodidina resaka fitiavana amin'ity alina ity tsara le mifankatia e.

0: Niaraka tamin'ny haingintsika tao anatin'ny mozika teo iny ankiniko peratsika ho pelatanany ihany koa ny fandaharam-potoanatsika ny fandaharana amin'ity alina ity a dia naroso ny mozika anankiray iny a ho an'ilay afo ao ambony ao ny lohevitra ifampizarantsika indray amin'ity alina ity dia manodidina izay fitiavana izay atao anatin'ny émission 100% love. Rehefa miresaka ny fitiavana, ny fitiavana androa, ny mpifankatia, ny mpisipa, ny mpivady, sisisy, efa nisy fotoana ve ianao tena hoe nitomany mihitsy tratra an'izy io? Sa hoe tsy maninona e, zakainy foana le izy, efa nampitomany iny ianao? Sa hoe zakanao foana le izy e, niaretanao teny fa tsy nasiana ranomatso ny lasaka? Zay no resadresantsika ratrapo ao anatin'izay fitiavana izay atona ratra ianao mety hoe narary be ianao nitomany le nitomany mihitsy no tena resantsika hoe tena fanampitomany iny ve ianao efa nisy lehilahy nitomany le izy sa hoe nisy vehivavy nitomany amin'le izy misy ny vehivavy mety hoe tsy maninona mety tsy mitomany zany mety hoe malahelo fotsiny izy rehefa voatona amin'ny resaka fitiavana na misetra olana ao anatin'ny fitiavana fa misy tena mitomany. Misy ny lehilahy tsy maninona mety misy lehilahy mitomany ihany koa resantsika izay mity alina ity inona ny zavatra mety hoe nandona anao tao anatin'izay inona ny mety hoe nampitomany ianao efa nisy fotoana ve ianao tena hoe nitomany mihitsy a tratran'izay resaka fitiavana izay manahirana ihany izy telo e tena hoe manahirana zavatra hoe fatiana zao dia mbola mampitomany ihany koa fa maninona e hoe tianao le izy tena hoe tianao tianao tianao le olo anankiray sady tianao de niaraka nareo fa naraka tsara mihitsy avy eo lasa mampitomany andraoko mampitomany ianao ndray koa izy fa inona mihitsy ny antony nga efa nisy fotoana ianao nitomany noho ny resaka fitiavana ve nyti olo anankiray ianao de nitomany efa nisy fotoana ve ianao tratran'izany tsy maninona afaka valianareo amin'ny asanasao a asivy mozika milamindama ihany koa kafisantsika nyity alina ty resatresantsika izay manonga ny folora sasany any
1: Et du tchalof diapha 103 FM.

Ato anatin'ny émission 100% love ndao resahantsika raha mandidina ny resaka fitiavana izay hoe efa nisy fotoana ve ianao nampitomany iny mihitsy a nitomany noho ny fitiavanao olo anankiray ny amin'ny fitiavanareo mety hoe nisy olana nisy tisadisa sinsis tsy zakanao naratra ianao voatona mafy ianao a dia nitomany amin'izay efa nisy fotoana ve izy io a zavatra anisan'ny manahirana izy io tsy misy tadiavina misy manahirana hafahafa e.

Ty tanora tsy olon-dehibe a, fa ny rehetra de voakasika an'io. Ataony mamay mihitsy, tena hoe mamay e, mandoro mihitsy koa izy sady. Efa avy ianareo, resantsika amin'izay ary a.

Ni ty azy ianao a, ny koty anazy sy ny sisa de niaraka nareo mifanaraka tsara mihitsy. Tonga amin'izay nefa ny orana amin'ny fotoana tsy ampoizina, fotoana mafy mihitsy ianao. Na profesiny ve? Sa hoe ny fitahany tena hoe nandengany mihitsy a? Azo ny lany ianao de najanona ianao androany any. Santoizany rapitsy tsy avy eo najanany amin'izay, naratra amin'izay ianao de avy eo nitomany. Tena tsy napoiziko nataon'ny lehilahy iny, tena tsy napoiziko nataon'ny vehivavy iny. Fa io nalana vavy a, misy tena hoe samy manao ny ataon'izay indraindray. Tsy voatery hoe ny lehilahy rery, tsy voatery ihany koa hoe ny vehivavy rery. Misy ny lehilahy de tena ohatr'izay e, de misy ihany koa ny vehivavy de ohatr'izay ihany koa. Mandratra, mandona be mihitsy. Ohatrany hoe tsy nilokaloka ery izy, avy eo kay mivadika tampoko. So de mba ianao le voankasika androany a, ianao hetra amin'ny farany ary ny fandaratsika. Amety ory hevitra ao anao ny tenako amin'ity alina ty a, zay makely hitako sy tsampako iny zaraiko aminao. Matoy ianao zay any tomany tafotoana sinsisy ianao dikan'izay, disy fanantenana ianao, naratra ianao voatoana mafy mihitsy a, ny fitahany ianao mety hoe naprafesiny ianao. Tsy niteny zavatra marina taminao izy, nandengany ianao. Tena tsy napoiziko de naratra ianao, nalahelo mafy mihitsy ianao a. Ony resahany a, kay tena ile izy ao fa tsy o. Ianao mba nihetra hoe boribory kay lavalava misy raha ambony kely. Manahirany nomenao anazy avokoa ny fonao a, tena hoe nitiavinao izy a. Mesazy anankiray, antso anankiray, ndray mpimaso ny sisa vetivety eo a, de miova ny tantara noho ny fitapitaka, noho ny tsy fampitokisana, noho ny mety hoe fazarandratsiny, toetra ratsiny, nefa ianao love be aminy. Zahay mihitsy le fitiavany, manahirana izy io ndraindray ho an'ny sasany. Misy fotoana tena hoe apetraka amin'ny apetranao aminazy aby ndretrarehetra, matoky anazy tanteraka ianao, ny fanananao efa nambaranao anazy avokoa. Hatramin'ny kaontinao de efa ainy mihitsy ny mot de passenao e. Kay a, fotoana anankiray tsy ampoizinao, amin'ny ora anankiray tsy ampoizinao, andro anankiray tsy ampoizinao a, misy zavatra miseho. Fa profesana ve zay le nampitomany anao? Sa hoe fanambakana fotsiny zao? Sa hoe tonga de hoe tsisy asakosaina zany, ataoko zay ataoko, zay ve nataony anao?

Tena alainao to manly satria anao ti anazy a mety hoe misy zavatra ihany koa mamatitra anao, mety hoe le zanakareo, mety hoe le masin'olona, le vavan'ny fiarahamonina, de menatra ianao de miaritra miafy ao, mety nisy zavatra be dabe efa vita ihany koa. De ohatsy ianao hoe sao de lany fotoana e aretany ety any ahitsy kely eo ihany, anarina kely eo ihany, satria ianao ti anazy mbola manantena hoe sao de mbola iovy izy, anefa ohatrany mbola ataony ihany zay teny atao a. Tsy zakanao le izy tena hoe mitomany ianao maratra mihitsy ianao a, mieritreritra n'le anaovany anao am'le mety hoe fihetsika toetra ratsy ny mbola toizany ihany, de inona ny tokony atao ary to rehevitra avy ety amiko a. Raha mbola azo atao le olona mampitomany anao a, ahitsio ihany aloha izy e, ahitsio ihany ialaonainy, fa raha hitanao hoe tena fa tsy izy tsony ny fitiavana, akafiziny izy io, ambiansy izy io a, fa tsy hoe ampijaliana tena sinsisy, tsy ampijaliana tena izy io e. Zavatra amilay ngely izy e, etreretony tamin'ny nanomboanareo, taminy ianao mbola nytia anazy, ny tsiriritra anazy milay be mihitsy izy ohatra zany, tia hita anazy foana, manimanina anazy, ngomangoma anazy, de maninona am'izay lasa hoe mampitomany, zany hoe lasa mivadika tanteraka mihitsy zany a, mivadika ny globy. Tena hoe mivadika ny globy e, tsy izy tsony lay love, eno hoe lohany 100% love e.

0: tena hoe mampijaly anao izy, mampiferinainanao, tena hoe valaka mihitsy ianao mahi miasa saina ny momba anazy a, nefa tsisy ny asany saina zany. Ataony ihany ny ataony, marary ianao, mitomany ianao a, tsy hitazay omenatsiny fa raha mbola azo atao, raha misy zavatra mety hoe mamatotra anareo roa tsinsisa haitsio izy e, mialana eny, sao de misy zavatra mamatotra anazy ihany koa ny tsy fantatra ao, tsy fantany jereo akaiky ihany koa zay zavatra anakiray zay, sao de misy raha mahazo anazy ao, sao de tsasitrapony ihany koa zay no mahatonga ny hoe ialaonaina ihany ndraindray, satria ao anatin'ny resaka fitiavana matsy a misy paraingo mipetraka ihany io ndraindray, satria inona ny antony, misy fotoana koa nge izy deanao hoe mety mialatsiny aminao zay ny arinany e, tena mifona seria, fona malala, kay tena tsy fananiko le izy, tsy fananitsika nge, fa misy an'zaozao jereo ihany koa izy mandehana amin'ny toerany vetivety ianao e, sao de mahatsy tompony tenany ary izy iny, marina fa naratra ianao a, fitahany voafitaka siny sisa, iza le namana sy manodidina anazy mba jereo ihany, sao de mba misy olona manararaotra anareo siny sisa any, mandrombo anazy, mampirisika anazy a, mampirisika anazy amin'ny zavatra ratsy, zavatra tsy mety, de ianao nge ny olo tiany, ianao le vadiny, ianao le sipany tsy haiko, de ianao no avany akaiky siny sisa, ianao no akaikiny eo, ianao no afaka miteny anazy, ianao no mahita ny olany a, de mizalo fa ny hafa tsy mahafantatra ve, aiza no afantaran'olo hoe miady nareo na hoe misy olana nareo, fa nareo loha iny a ialaonainao ihany, de rehefa hitanao hoe efa vita kosa aloha ny fialana nainina, aza mampijaly teny e.
1: Ireo adiady filakisakely fana
0: raha zao anao vao tafiaraka aminay amin'ity alatia tonga soa atao anatin'ny émission 100% nova.

Aiza indray ny taloha tsy ny SMS ao anatin'ny ano fa kiko rehefa avy ao a. Tafiditra mihitsy namantsika ato mpiaino antsika amin'ny SMS afaka maneho hevitry nareo a. Efa nampitao maniny. Aiza le taloha e. Tena niova tanteraka izy.

Misy fotoana ao anatin'ny resaka fitiavana ihany koa ianao maratra voadona sy ny sisa dia mitomany anazy satria hatramin'ny fiainanao manontolo ny mombanao secret anao dia efa nampafantarinao anazy. Iny mihitsy koa ilay mampitomany anao, makivy tampoko anao mihitsy iny a. Tena hoe vitany ve? Efa nafoiko anazy daholo ny rehetrarehetra, nomeko anazy avokoa, dia izao nefa ny nataony, izao ny afarahany. Fa maninona izy ny manao an'izany? Mametram-panontaniana mihitsy ianao. Tena hoe vitany ve? Tena izy marina ve sao de manofy ary za ty e? Nefa de vitany, nataon'le izy amin'le fotoana tsy nampoizinao tsy nieritreretinao akory a. Dio izy e, vitany, nataony e. Maratra ianao mazava ho azy, mitomany ianao mazava ho azy satria tsy ohatra izany le nylokalokana taloha. Mivadika mihitsy le globe de tsisy tsony lay lovy. Fa maninona ary ny manao an'izany e? Ahitsika kely mihitsy aloha zareo mpanao anazy androany. Io fitiavana io nge manoty e, tena misy todiny izy io. Aza tao an'izany, aleo mba kalma ihany e. Tianao nge izy e, tianao koa tianazy. De maninona no vaina tampoka? Manina izy no ampitao maninao? Manina izy no ratrainao? Fa maninona anao no verindalana sahady? Tizy foana le fiarahana le fitiavana satria mety hoe tratra ny fakampanavy ianao tsy tena ty ve tandremo fa manody izy io.

loza ho an'izay ny avy any fanafitohinana hony. Mhm. Miezaka ianao manao ny tsara sy ny mety a. Ataovy afampo izy. Ataovy makafy izy. Meo fitiavana izy a. Mesay ianao mba tsy avy aminao le olana. Raha hitanao avy aminao dia mialatsy iny a. Mba tsy ho tratran'le hoe takizay. Mba tsy ho tratran'ny tody ianao a. Ny atao ihany no miverina. Mety tsy miverina andro an. Mety tsy miverina ara-pitso. Fa mety afaka pitso. Na mety hoe miverina eo ihany. Dia raha ohatra ianao indray ary no nampitaomanin'ny sasany. Na mbola ampitaomaniny koa. Dia ho zakanao ve? Izaho hoe tsara ianao aloha. Dia tsara ny ataonao a. Satria ny atao tany nge fandalovany. Mety afaka ataonao avokoa ndretrarehetra. Tianao izy dia tianao ihany koa ny ary. Fa omeo fitiavana izy aloha karakarao tsara izy a. Aza ampitaomaniny izy. Omeo fitiavana izy. Mba hoe tsara nataonao anazy a. Dia anjara indray sisa. Fa tsy hoe izy ity ngaika ohatr'izao fotsiny e. Aza tao an'izany ho tsy hafa sao dia anenena na ny ori

So dia anerina any amin'izay rehefa vonana ity ianao a dia kay anjaranao indray izao ny tomany anjaranao indray izao maratra iny amin'izay le karma hony grave zany a efa hoe mba vonona amin'izay ianao ity olo anaja olo a fa tsy mety tena tsy mety hoay fa inona ary ty otsy ianao a fa inona ary ty nataoko e efa mba vonany ity olo amin'izay za de tena hoe omeko fitiavana izy de tsy mety mihitsy fa maninona satria mety nisy zavatra nataonao koa tany aloha tany tsy nety asa mba tratrany asa mba voany a dinidinio ihany e saitsaino ihany satria misy farany raha jiaby naza na ianao kalikalma ihany zay kalikalma ihany satria ao anatin'izay rehetrarehetra zay mantsy a mandalo eny foana io a ny apitso apitso ny androany androany mbola tsy hainao ny afaka pitso

Efa vonona anao ny ity olona mba nanja olona anao izay mety ny sisa fa tsy mety satria maninona ny tody tsy misy fa ny atao ihany no miverina. Fitipitintsika mety efa nitomany ianao naratra noho nataony sy ny sisa tsy napoizinao nefa tateoriana fa io ndray anjara ndray zao satria anao efa mba nialanaina taminy zay mahatonga ana amiteny hoe mba ialaonaina ihany anao izay tsy hoe fa taro ihina ny aty mahatonga anazy manao an'izany so de mba tsitrapony ary so de misy raha mahazo anazy raha mahavo anazy a de aitsio tsikelikely izy fatapatara tenainy moramora kalma ihany aza tonga de tabatabaina izy aza tonga de betesina izy a kalame seria fa inona kainy mahazo anao fa de maninona loatra zany ataonao ohatra zao e. Ialao le somary tonga de mitrerina le mitrerina le mitabataba sy ny sisa malala fomba mihitsy aloha e miezaka malala fomba mihitsy ao anatin'ny fitiavana fa tsy hoe zay tiako tsisy zay tianao zany io e samy tianareo natonga anareo tafiaraka fa tsy hoe ianao rery ny tia anazy de hoe izy rery ny tianao ka izy tia afaka fosena ohatra zany fa tambatamba azo atrany e na de somary tezitra ianao de amboary kely mihitsy aloha ny atezeranao de tsara velatsiako ndraindray azo atao a de rehefa hitanao milamy izy de teneny tsy moramora amin'izay anary tsy kelikely ihany aza koa tabaisina zavatra efa mafana ve de mbola ampinao ihany tapohinao ihany tsy mety ny zavatra efa mafana efa hoe mafana de mbola ho tapohina mafana ihany izy mafana de anao koa sokea de mipoka amin'izay io fa hitanao efa mafana sy ny sisa de tokony rano mangatsika ny anapona anazy e izy mafana de anao zany makalikalma mangatsika ianao zany zay vao afaka mahandro zay vao afaka milomano mayeo nge raha ohatra hoe tonga de mafana io e de inoko ianao mafana tandremo fa taro no manodidina anazy aloha zay ianao vao miditra mijoboka hoe ahoana ry izy ty kay misy zavatra tokony atao an'izao aho e misy zavatra tokony alamina aho a mety sitrapony io mety tsy fidiny ho azy ialao naina ihany aloha zay ianao vao tena manapa-kevitra satria ihona ny antony mety efa misy zavatra manahira anao e indraindray nge tsy azo alana izy ry taxy e ka zay ny tokony alana neniny fa raha hitanao hoe tena fa loza mitatao a samy teo ela velona hony raha efa hitanao tena fa loza mitatao izy ty efa ny alana nenina fa tsy mety a tsara le ela velona tsy de tsara le hoe mitomany foana aminazy eo de ahoana raha ohatra hoe lany ranomaso aminazy eo fotsiny sanatriny zany lasa dala aminazy eo fotsiny mety mbola misy olona mafinaritra be de anao andany fotoana aminazy eo itomany sanandro de lao nenina ihany aloha amn'izay mba tsampany hoe efa mba nezaka ngezy ny alanenina aleo eo vao amin'izay za tsy amerintsony mbola manao eo amin'izay

Olti nao izy vady nao izy anao io fa tsy an'olona. Sitraponareo na tonga le izy a. De arety kely ao aloha lamino aloha e. Aza tonga de mitrotra misendotra. Fa rehefa hitanao hoe disy tafa ohatra. Makasaina mihitsy aloha miala kely anazy any. De rehefa hitanao milamindamina de lamino kely ao e. So de manahirana amin'ny ankizy. So de fa mifampiteraka nareo ohatra. So de manahirana amin'ny fiarahamonina. De alamino tsikelikely ao. Tsy voatery hoe ho masiny eo akaikinao eo izy a. Fa na hoe manalavitra anazy ianao de mandamina anazy any ambadika any. Raha ohatra hoe sendra mikorotana izy de alamina e. Efa nampitomanina ianao. Maromaro ihany zay torohevitra andresako teo zay a. Zay ny azokinaro sy mankasitraka anao. Avakeko ny samiasanareo marobe ato.

Ny ary fa avy akeo reto SMS mangataka raha sy mozika reto dia rehefa avy eo ihany koa dia vakina ihany koa ny fanaonan-kevitra reo mahakasika ny loha efitra moa zany miaraba ny mpianao antsika ato a

Miarabany 34 mefara 70, merci Radio Sofia, mama ny diary ihany manao katanana. Kopatana ny mama ny diary. Makasitraka anao ihany koa misafidy ny 103 FM amin'ny ty atao anatin'ny émission 100% love. Vakina ny afatra manaraka, misy fangatahana hira maromaro roa de rehefa avy eo vakiko ihany koa ny fanehoan-kevitra anareo amin'ny SMS ao mahakasika ny lohevitra izay fandraisana teo moa izany.

Atis tsika trany famakena ny afatra to any tafiraka aminay amin'ny SMS mangataka rasy mozika to misy miditra ihany dia tapaka 34465 bonsoir mangataka irany naso mangataka irany Saint-Angelo ny Michael iny dia merci mba pianan'ny irany le tsy misy to anao any angeny koa hoy ratsimba safiany dia merci

Sadi somary mekely koa anatin'ny SMS sasany misangy be vitsy atao anatin'ny atao bonsoir taxa tonga soa e izy io tsy izy manahina na kotina de rehefa avy eo ndray te ho ariana de tsy tezaky fa somary sosotra le SMS ato sosotra mihitsy le olona le amin'ny sasany le mampitomany reny kotina de avy eo te ho ariana ndray izy tsy mety anarina fa tsy mety mihitsy de lasa te ho ariana kotina ao tsy izy de avy eo te ho ariana de toy zany hoe ampitomaniana aza mampitomany anazy zay mihitsy ny koty anazy ianao de ohatrohatra zay satria ianao ti anazy rehefa avy eo amin'izay lasa makaleo lasa te ho ariana satria mampitomany anaro ihany aloha izy anaro ihany so de mba tonga saina ihany so de mba iovy izy a azariana zao sady azampitomany iny e de manaro le mozika ny alson le manina iny de toetra zay vakafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa amin'ity alina tya 38 amin'ny afara 14 sady misy sangisangy sabesabeza be eo fa fitiniko tamin'izay le izy

Anatin'ny SMS misy ny fanehoan-kevitra roa amizay 38:17 bonsoir taxa safady lesy a mangatakira ny ary a le hoe motia iny a de ampiana ny sino le hoe tsy aminay a de merci zany le tsy tena hoe tena hoe mbola marary fo sady mandraiky mitomany ndraindray a na de efa telo taona zay no saraka nefa zay roa mbola tsapako samy mbola tia zany a mahalahely ihany fo fa akory atao hoe zahay no anjara ohatsy izy fanampiny ao tena hoe marary fo izy hatramin'izao na efa ndefa telo taona zay no sarana tsampany fa samy mbola ty izy ireo roa samy mbola ty zany reo roa amin'izao fotoana izao mahalahely ihany fo fa atao akory zahay no anjara efa nialanainy ianao vorainao le sopapa teo iny so de hoe tsy avy aminazy le izy so de manialanainna avy aminao koa izy fa tena hoe tsy netiko ianao de samy tsy niala neninareo na hoe mba fa niala nenina ihany koa mila jerena ihany koa zay a ny fandraisana fanapaha-kevitra ndraindray anisan'ny manahirana izy eo hoe tesitra anao de mandray fanapaha-kevitra hoe saraka hoe atao an'izao izy nefany a mety misy zavatra tsy tsampanao sady tsy fantany ihany koa de samy solafaka eny amin'izay ny rotota raha mbola afaka nahitsy a ialana nenina ihany aloha de atao e sady manahirana ngely mitady hafy soaresena amisany kely ihany amizay nareo mba mitsikitsiky fa tsy de malahely be mitianna tyo tena mampalahely koa zany loha hevitra androany zany tena mahatsiaro anazy tamiko za zany asefa mitsiky ihany e zay sikafana mihitsy le anatsy somary miramindramma kely de miazakazana kely taksato 38:42 sady sofia mba mangatikirany elijaoly hoe mombana iny a fanjavy ty hidanda ihany ok makasitraka manakopatana ny avy any hidanda iny tafiaraka aminay amity arinalina ty a atao anatin'ny émission 100% love salama zoky a tena hoe maratra e tena mitomany rehefa tena voadonany a fa tena tena mandreraka ny ataony de mandefa asy mozika ny marion le in love teo iny mba le fahasotra amin'ny farany otsy izy a de aza tapano ok ezantsika roso rehefa avy eo ary tena nampitomany iny sy ny sisa mandreraka de inona nataonao le mitomany koa nge rehefa hoe tena diso mitomany be loatra sy ny sisa iny a de lasa retina iny marina fa ti anazy ianao de mitomany milatsaka ny ranomaso a mandreraka marina araky ny smsnareo aty fa lefa tena hoe rehefa ohatra tena hoe midiso mitomany ianao tena hoe amin'ny fonao sy ny sisa le mitomany a lasa retina koa le izy tsy tamby ianao efa mpitomany iny de vo mainky arary koa ve moramora ihany ay tsy io izy alao nenina fahazampitomaniny foana eo so de arary amin'izany eo andaoka fi mozika aloha tsika anisan'izay mozika nangatany namana tanatin'ny azo teo a sy mozika nylahatra reo amin'ny sms tato a de ho tizana hatrany famakinany sms avy eo

Aurina ndreto musika anakiro reto fatranangatany Hope de Saida manakopatanana mareka re isy izy le miaramiasa anatin'ity moa zany le eo good me fiaramiasa miaraka amin'ny freeway izy ity sy jaijia kafisitsika aorina ty zany hoe oriana zany mozika navadika zany misy Chris Brown fiaramiasa miaraka amin'ny Kiri Elson ihany koa Kiri Elson Superman navadika ny antsika ihany koa rosa eto anatin'ny fiarana anisan'ny mozika lahatranao amin'ity alina ty dia misy SMS maro be mihitsy a tony teko resahana mbola tizana famakenany SMS de meme mihitsy mamaky message anareo ato a tafiditra mihitsy sasany aloha hoe tena mitomany tahaka sa mampitomany mihitsy nge izy io e mahasosotra moramora ihany efa ny alanainy anao ndao kafa izy navety mozika anakiroa reto a de toizana famakina zay SMS izay

Mbola mitoy hatrany firantsika hatramin'ny roa amby folo raha lantaka sa mamaky ny efatra anareo mandatry ny mozika de tatoromasiny koa rehefa avy eo e. Miaraba taksa, bonsoir, je vous demande la chanson de Hélène Rouley, une fille entre un garçon, iny a de tout temps, je me café anazy tafiaraka amintsika ho tsizy. Ny fitiavana ohatrany mihitsy a, ohatrany hafa izy io ka mila mitandrina sao de may, mampitomany mandratra fa ny mifankatia ny mifananatra ny zava-dehibe ho tsizy. Manao kofantana ho an'ny namantsika 38-08, tena marina mihitsy zany. Izantsika aloha sy le mozika ny Hélène Rouley, une fille entre un garçon, rehefa avy eo ary.

mbola misy fanampiny ankoatra ny mozika ny alain-dro le le fanampiny teo iny le une fille et un garçon de mpampianarana ny rabosa le hoe efa fantatrao iny e de atotra zay mankafy anazy aza mitomany amin'ny resaka fitiavana hony e ok ao anatin'ny fitiavana ihany koa taxa mba miarava kely io ao anatin'ny fitiavana ihany koa taxa de misy foana ny orana sy ny disadisa fa miezaka alaminy nao ampifankatia zany ohatsy izy na ampisipa na ampivady a misy foana ny orana sy ny disadisa fa miezaka alaminy zay afatra avy any amin'ny 38 miafara 14 de manokofantanina ohatsy izy onympiainny 103 fm sy ny 100% nova amin'ity alina ty a misy foana ny olana sy ny disadisa fa miezaka mba mandamanazy zany zay ny tiany smsa tongavana teo iny ye mizana lama le izy rehefa tsy hoe tonga de mampandaona tanteraka anao satria mety hoe kivy maratry ianao tomany mihitsy de tsy te alala anazy tsony fa izaho alamina aloha mba ialana nenina kely satria mety hoe fandany fotoana teninareo de tena hoe vitan'izay ve izy ty e fa mbala mino kely aho a de mifanaraka farafaratsiny a mba efa avy ny alana nenina le zay vao najanona tsy zay hoe tonga de hoentin'ny fotezitra sy ny sisy ianao a sy ndoatra be a de mijanona am'izay any rinany am'izay a manenina hoe ohatra zay mba calme ihany

Bonsoir Sofia, mba mangatakira ny tokily hoe tsisy malahelo iny a, dia tohitra ho an'izay rehetra. Tafiaraka amintsika amin'ity alina ity a, mankafy ny 103 FM. 33 amby fara 14 izy teo, toky tsisy malahelo. Anisan'ny mozika nilahatra anareo andao kafizinary.

Mamarapana amin'ireto afatra ireto ary avakiana ireto SMS ireto a, dia miatrika velomany tenako bonsoir tax, manao kohatana ny mpakafy ny 100% anao fa rehetrarehetra te mandara mozika hoe mangataka mozika ny Hélène Ségara le parle moi de nous iny a, parle moi de nous ny Hélène Ségara, dia mampihena ny Laraha Fabien, dites moi pourquoi je l'aime, dia zay kohatanany dia mirary alina mafinaritra ohatra izy afatra velomi 33 mefara 40 izy iny. Miaraba ihany koa ny 38 mefara 48 a, bonsoir mamangataka ny kely crason because of you a, izatsika oso zay mozika ny kely clarkson because of you zay rehefa avy eo, dia mampihena ny tiera bruno tsipotra ihany koa, dia mirary alina mafinaritra zay ny SMS tazako faraparana eo a, dia raha mbola misy tonga faraparany sinsisa moa zany dia za koa laza ihany, mbola maro be ny mozika anao mbola tsy nandeha ato a, mirary alina mafinaritra ary a, dia zay mety hoe nampitomaniny sinsisa ianao dia nitomany mihitsy tao anatin'ny resaka fitiavana anaro ihany izy aloha ialaonenina satria izy any tianao tamin'ny voalohany, dia maninona ny lasa nampitomany anao indray, fataro ihina ny olona aloha dia mifampiresa mifandaminana mihitsy a, miala nenina aloha zay vao mandray fanapaha-kevitra so dia hoe hoentiny fo mafana sinsisa eo a, dia itsio izy a, fataro ny tena zava-misy aloha zay vao hoe mandray fanapaha-kevitra amin'izay anao rehefa teny hoe afy ny ala nenina, satria tsy mety raha ohatra hoe dia ampitomaniny fona eo sanatria rary noho ianazy eo ve ianao efa izy manao ny ataony ihany, fa ialao ny anina aloha tiavo izy a, mety mbo tonga saina ihany izy rehefa hitanao hoe miezaka ianao, rehefa mahita anao miezaka izy a, mety mbo tonga saina ihany. Manao kopatana mpifankaty rehetrarehetra, dia manao kopatana ihany koa ny ray rehetrarehetra atratra ny fetin'ny ray irapitso, raha ry alina mafinaritra e, veloma tompoko bonne nuit.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.